0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क।
8: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹورک اورئ،
9: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
10: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. کرک کے دو ورځې تبلیغی اجتماع شروع شوی دا. کرک مارکز کے نن تبلیغی اجتماع شروع شوی دا، سبا به ختم کیږي. تبلیغی اجتماع کے دا هر طبقے سره تعلق لرونکي خلک شرکت کوي. اجتماع کے با د دین اسلام خبرې کیږي، الله تعالی طرف ته توجه کولو خبره به هم کیږي، د نیکی طرف ته رابللو او بدو نه منع کولو باره کې به هم خبرې کیږي. اجتماع کے با د قوم او ملک تحفظ او سلامتیا لپاره هم خصوصي دعاګانې غوښتلې شي. دغه روانه تبلیغی اجتماع به سبا ختم کیږي. پر امن او متحد معاشرے جوړول حکومت ترجیح. د پاکستان آئین خروسی دن کی تانا اصلی فرق ورانہ او علاقائی تعصب خلاف مکمل تحفظ فراہم کوي. وزیر اعظم شہباز شریف پر امن باہمی ژوند عالمی ورز په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې پاکستان عالمی برادری سره په یو ځای دغه ورځ لمانځوي. پر امن متحد او روادار معاشرے جوړول حکومت اولنی ترجیح ده. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې پر امن او متحد معاشره جوړول پاکستان قومي وراثت او آئینی ذمہ داری ده. پاکستان آئین هر اوسیدونکي ته نسلي فرقه ورانه او علاقائی تعصب خلاف مکمل تحفظ فراهم کوي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان کې ژبو ثقافت او مختلف مسلک تنو زمونږ معاشرتی مضبوطی او قومی یکجختی مظهر دی. حکومت فکری او عملی انتہا پسندی ختم کولو لپاره پیغام پاکستان پشان مثبت قومی بنیے باندې روان دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې زنانا بچو او محروم طبقے حقوق تحفظ لپاره قومی ایکشن پلان برائے انسانی حقوق جوړ کړی شوی دی. خیبر پختونخوا صوبائی کابینه توصیل لپاره اهم مشوره مکمل کړی شوی دا. کابینه کې شامل کړی شوی 13 نامونه باندې مشتمل سمری تیار کړی شوی دا. مجوزه فهرست کې شپږ صوبائی وزیران، سلور مشیران او اته معاون خصوصي شامل دي. دا میډیا رپورټ تر مها کابینه توصیل دغه مرحله کې په مجموعي توګه 19 نوي ارکنان شامل کړی شوی دي. موجوده معاون خصوصي اطلاعات شفی جان صوبائی وزیر جوړولو فیصله شوی دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا صوبائی وزیرانو مجوزہ فہرست کی نذیر احمد عباسی، شکیل احمد، محمد عدنان قادری، محمد عارف، طارق محمود دریانی او شفیع لجان شامل دی. او دیسرا دا وزیر اعلی مشیرانو کے پیر مصور خان، لیاقت علی خان، حمیون خان او میاں محمد عمر نامونو تجویز کری شوی دی. مجوزہ معاون خصوصی کی طارق سعید، محمد عثمان، توفیل انجم، افتخار اللہ جان، سمیع اللہ خان، ملک عدیل اقبال، محمد خورشید او محمد اسرار شامل دی. عوام و خدمت پاکستان پیپلز پارٹی منشور دے پسماندہ علاقوں کے بنیادی ضروریات فراہم کول یقینی جڑو دو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری کوٹے کی تقریب تا خطاب کولو پا دوران ولی دی چی عوام توسیع و سہولیات فراہمی ترجیح دی پا دی وقت خطہ او پاکستان مشکل وقت دی مشکلات لوجہ معاشی مسائل سر مہیو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری بلوچستان کے دلس منصوبہ افتتاح کڑی دا دا پیپلز ایئر ایمبولینس افتتاح کڑی دا او دیسرے یوسل شپک بے چیوز افتتاح ہم کڑی دا بلاول بٹو زرداری ولی دی چی مفت او معیاری علاج پاکستان ہر اسی دن کے حق تے امیر او غریب لپارا صحت سہولیات کی تفریق کول پکار ندی پیپلز پارٹی ہمیشہ صحت پبلک سیکٹر باندھے فوکس کرے منگا کوشش تے عوام تا مفت علاج سہولیات فراہم کرو بلاول بٹو ولی دی چی وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بگٹی پینزا کالا کے ٹولو منصوبہ مکمل کول وعدہ کرے دا نن دلس منصوبہ افتتاح کولی شی او دلس منصوبہ افتتاح عید نباد کی گی راتلون کے مالی کال بجٹ کے سرکاری ملازمین تا خوشخبر اور ولو فیصلہ شوی دا وی فکی او صوبائی حکومتوں طرف نہ سرکاری ملازمین تنخواگانو او الاؤنسز کے اضافی توقع دا وفاقی او صوبائی حکومت راتلون کی مالی کال بجٹ کے سرکاری ملازمین میڈیکل کنوینس او ہاؤس رینٹ الاؤنس کے ممکن اضافے لپارا غور شروع کر دے ابتدائی تجویز مطابق میڈیکل الاؤنس کے یونا 45%، کنوینس الاؤنس کے یونا 60% او ہاؤس رینٹ کے یونا 10% پر اضافہ کی دلیشی دا میڈیا رپورٹ تر مہا صوبائی حکومت سرکاری ملازمین و مراعات او الاؤنسز کے ممکنہ اضافی لپارا تجویز نو وقت دی تنخواگانو کے موجودہ فرق ختم کولو لپارا جڑی شوی کمیٹی خم خپل سفارشات تیار کڑی دی رتلن کی بجٹ کے ڈھاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخوا کی زم کولو تجویز باندې غور شوی دی وفاقی او صوبائی حکومتوں تنخواگانو او الاؤنسز کے ممکنہ اضافی اخراجات و تفصیلی رپورٹ وقت دی چی دا حغین بعد با حتمی فیصلہ کی گی د ذوالحجہ میاشتې سپوږمۍ کتلو لپاره مرکزی رویت هلال کمیټه اجلاس سبا غوښتې شوې دی مرکزی رویت هلال کمیټه اجلاس په سبا پاکستان میټرولوجیکل ډپارټمنټ کراچی کې منعقد کیږي د سپوږمۍ رویت نه بعد به غټ اختر تاریخ فیصله کیږي دا وزارت مذہبی امور ترجمان ولی دی مرکزی رویت ہلال کمیٹی چیئرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد با اجلاس مشیری کوی زونل او ڈسٹرکٹ رویت ہلال کمیٹی اجلاس پا ہم سبا خپل متعلقہ ہیڈ کوارٹر کی منعقد کی گی دس پگمائے رویت حتمی اعلان با مرکزی رویت ہلال کمیٹی چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کوی ولی بلخواس پارکو د ذوالحجہ سپگمائے سبا پا نظر راتللو پیشنگوئی کڑی دا خیبر پختونخوا حکومت پشاور کے ترقیاتی منصوبوں لپارا غٹ قدم اچت کڑی دی خیبر پختونخوا حکومت پشاور کے ترقیاتی منصوبوں مکمل کولو لپارا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان لاندے یورپ شپک 50 کروڑ تا 50,93,000 روپیہ ہری قسط جاری کڑی دی محکمہ ترقی و منصوبہ بندی طرف نہ جری عالمی کی ولی شوی دی چی فنڈز منظوری سیکرٹری پی این ڈی اجازت سر ورکڑی شوی دی دے مقصد پشاور مختلف علاقوں کے بنیادی سہولیات و بہتری مکمل کونی دا جری شوی فنڈ با شہر مختلف یونین کونسل کی سڑکوں نو جوڑا ولو نکاسی و بو منصوبو پختہ گلیو واٹر سپلائیز کے منو پریشر پمپ جنازگاہ و کمیونٹی سینٹر او سٹریٹ لائٹ لگاول بان ہرش کی گی میڈیا رپورٹ تر محکمہ ولی دی چی دغا منصوبہ مکمل کولو نبا شہری علاقوں کے انفراسٹرکچر بہتر کی گی عوام تا بنیادی سہولیات فراہمی کے ہم بہتری راضی او اس یو نظر دا نڑائی پا حال ایران باندے غٹا حملہ پاکستان درخواست باندے ندا کڑے دا امریکی صدر ٹرمپ انکشاف کرے دے چی ایران باندے غٹا حملہ پاکستان زینی حلقو درخواست باندے ندا کڑے خواتانان دا ایران دیر نیز دی دی خواہی ویلیو چی منگا با معاہدہ کو د امریکی صدر ٹرمپ میڈیا سره خبر کول په دوران ولی دی چې امریکا ایران معاملې کې خبر کوي کم صحیح دی اب نای خرمز با کولاوی ایران ته جوهری وسلې اجازت نه ورکو د امریکی صدر ولی دی چې دنیا با معمول مطابق محکزی چین او تایوان حوالی سره امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چې چین صدر لپاره تایوان همیشه اهم مسله پاتې شوی ده ترسو پر عزت ژوندی و ماتنخ کاری چین بغٹ قدم اچتوی ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چیزا غوالا تایوان کے چپ جڑون کے ٹولی کم نئی امریکی تا منتقل شی اخپل پیداوار شروع کری د روس صدر ولادیمیر پوتن با روانه میاشت کې دو ورځې چین دورا کوي. میډیا رپورټ تر مها روس صدر ولادیمیر پوتن با روانه میاشت 19 منټې نه چین صدر شي جنپینګ دوت باندې چین سرکري دورا کوي. د روس صدرتی دفتر له خوا ویل شوی دی چې دغه دورا روس او چین په منځ کې معاهده حسن همسایه کی او دوستانه تعاون 25 سالګرام مقابند کول شي. دواړو ملکونو باهمي تعلقاتو بنیاد ګڼل شي. دورے پر دوران بعد والا رہنما دوال ہی تعلقات و جامع شرکت رائے او اسٹریٹجک تعاون نور مضبوط چڑولو مختلف پہلو باندھے خبریں کوئی دین علاوہ ہم الکی اور بین الاقوامی امور باندھے ہم خبروں کو لو توقع دا. د روس صدر پوتن او چین صدر شی جن پینگ با روس چین تعلیمی کال 2018 او اشتم افتتاحی تقریب کے ہم شرکت کوی. مذکرات نہ بعد بعد والوں ملکوں نو پمس کے مشترکہ علامیہ او مختلف بین الحکومتی او بین الادارہ جاتی معاہدوں باندھے دستخط کولی شی. د ایران صدر مسعود پزشکیان او پوپ لیو پمس کے ٹیلی فون باندھے خبر شوی دی. ایران باندھے بہانو لاندے کڑے شوی حملے بین الاقوامی قانون خلاف ورزی دا. د ایران صدر مسعود پزشکیان او پوپ لیو پمس کے ٹیلی فون خبرو کی ایران او عالمی صورت حال و سراہتے کی زیادتی شوی کشید گئی باندھے خبر شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا مشکی استا حالی صورت حال او ایران خلاف مبینہ امریکی او اسرائیل اقدامات باندھے خبر شوی دی. ایران صدر دا پوپ لیو مکف شکریہ دا کڑی دا اولی دی چی ہوا ایران خلاف جرحیت معاملے باندھے اخلاقی او منصفانہ مکف لری. پوپلی ولی دی چی ایران باندې کړی شوی حمله بین الاقوامی قوانین خلاف ورزی ده. په خاص توګه داسې وخت کې چې تهران او واشنگتن په منځ کې مذاکرات جاری وو. دواړو رهنماو هیته کې امن مکالمې او کشیدګۍ کې کمی ضرورت باندې زور ورکړی دی. دوده ریډیو منټسی 4.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو منټسی 4.4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو یلا پامان.

0: बिल्कुल जी, सासु कॉल द बम द प्रोग्राम से जुड़ेगी। कॉलिंग नंबर बिल्कुल जमक जांच रहे हैं सते जी 0309 711 8899 और दगा रहेंगे 85 83 बंदी बा सासु से मिस द बम द प्रोग्राम से आगा जुड़ेगी। बिल्कुल जी तासो मुंग द कॉल्स कोली शई और दगा रहेंगे से मिस आगा मा कोली शई डॉक्टर साहब जमा तरफ से मुते जी सास देहन फुल खादे
1: غیر ضروری ویختو ډیر زیاتو هغه د پارامیټ ټریټمنټ ورته کړو پښور نه متا میډیسن روډیو الحمدلله الله پاک خکړی دی میډیسن یو ذریعہ شو خو هغه مخ چې دا غوی بالکل صفه شوی
0: بالکل جی انوانټډ هیر کوم ګورو ډاټا سپ نو دټ از یاتا یو واټا ایشوز دا یو کرونیک ایشوز دا ځکه چې کوم ګورو نو دا سپیشلی په زنانو کې کوم دا هغه دا لګا سیوا وی کنه نو هغه کې مدد دغه چې دا پارا ان فیوچر کې ډیر زیات مشکلات را کریئیٹ کی گئی نا بغیر دوبارہ دا مرض کم چا کے موجود ہوئی اور دا انوانٹیڈ ہیئر نو وغی علاج پراپر پکار دے ذکر چی اگے ان فیوچر کی ورتا کم مشکلات پہ چا کے مطلب اگے چھٹکارا حاصل کی اگے نہ نجات حاصل کی اور اگے دا مشکلات نو چی دی اگے بچ کڑے
1: جی جی جی بالکل تا چھ بیو خما اگے تا ٹریٹمنٹ ہوم ورک کڑو میڈیسن میں ورتا ورک کڑو لگول دا پارا
0: جی جی
1: اور دویم خبر ما اگے تو چی پریز بہ ہوم کوے دا چکن نہ ہوم دا انڈے نہ ہوم اسپائسی خوراک بہ بالکل نہ کوئے نو ایو خو اگوی پریزم کڑے او میڈیسن میں استعمال کڑو مخ بالکل کلیئر شیا
0: جی جی جی جی نو بالکل جی چاہے تم دا سے قسم مسئلے وی دا وانٹڈ ہیر مطلب غیر ضروری بال کم چپ مخ بندی موجود وی یا دا سے جے کی موجود وی نو اگا دا پارا پراپر ٹریٹمنٹ کور دا از ضروری اسپیشلی وومن دا پارا پکار دا دا چہ دے دے پارا پراپر ٹریٹمنٹ اگا اوکے نو بالکل جی تاسو دا پرو کی کالز اگا ہما کولی شین اس ایم ایس اگا ہما کولی شین کالنگ نمبر زمنگا زان سرا یاد ساتئی 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 711 8899 میں دس کالز وغیرہ کا کولی شی او دغه رنگی ایس ایم ایس اغا تاسو ته کولی شی 0 85 83 باندې بس ایس ایم ایس دغه پروگرام سره اغا جوړیږي او دغه رنگی تاسو چې کوم کالز ماته موصول کیږي د کالز به هما د پروگرام برخه اغا جوړو په 0997 310 400 باندې تاسو ته کال چې دغه کولی شی تاسو کوم کالز راځي کوم میسجز راځي او هم د پروگرام سره اغا جوړیږي پروگرام چونکه زمونږه هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی زمونږه کوشش دغه دی چې پدغه پروان کې بیمارو باندې زیاته خبره وکړل شي تاسو به وجود کې کومه بیماری موجود وي ریسنٹلی راغلی وي یا دغه رنگ اس د ډیر وخت نه موجود ده نو هغه لپاره پراپر ټریټمنټ کول دا ډیر ضروری دی که چېرې ډاکټر سره مشوره غسل غواړي نو بالکل پروان کې کال کوو شي کال تر دې چې ګورم سره پروان کې ډم باندې کال سوق دی ته کم ځنه دي جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام عددی کال ڈراپ شلی خیر جی تاسو دوباره کوشش کولی شئ په 0309 باندې 0309 711 8899 0309 711 8899 او ددن علاوه په 85 83 باندې با ساسو سم اس دا به هم د پروګرام برخه چي دغه جوړیږي په 85 83 باندې ساسو کوم میسجز ماده موصول کیږي او په 0309 711 8899 باندې ساسو کوم کاز راځي هم او ورسره ورسره په 0997 310 400 باندې هم ساسو کوم کاز وي هغه باندې پروګرام اس سوي کال تر تاسو ګورو کال کوم کې سوګ دی او کم تر دي السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر جی ڈاکٹر
2: سے
0: تاج الرحمان دے کورے زمانم تاج الرحمان دے ساسنم تاج محمد دے کنا نو بس خیر دے لگ فرق خام خدے
2: کنا
0: جی جی سجی
2: کته پر پرشر چې کومي دا وزن یا چې یو ته دا
0: تاسو دوباره لکه خبر وکړئ خپله خبر ہے ڈیرا مندنا کو تاج محمد زما پنم شری کا ڈیرا مندنا کال کولو ڈیرا مندنا دزان خیال سے دیو کے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: دا چب دی دا پراسٹیٹ خبر کی
0: جی جی جی
1: پراسٹیٹ چ انلارج چ نو بیا وی اپریٹ کو کنا
0: جی جی بالکل
1: لگا وی اپریشن ورتا کو نو اپریشن بغیر چلیا غن نہ کھکی گی پراسٹیٹ چ ڈیر زیادہ غټ شي هغه بیا لازمن اپریټ کیږي او کله وړو کوي او دوی ورسره خبرو کوي چې هغه سره وینه هم لکه وزن کارو کو نو وینه راځي نو ظاهري خبره چې وزن نو لازمن خبره را چې وینه راځي به نرو متیازو کې ورسره وینه راځي نو د پراسټیټ علاج هم چې په هومیوپاتیک کې
0: موجود دی
1: او یو بهترین علاج دی
0: صحیح ډیره مننه کوم بل کال درته ګورم سره بل کال کوم کې سوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی نا آپ سو خبر ہی کوئی
3: وعلیکم السلام سی اللہ جی
0: تاسو ریڈیو بند کے ریڈیو تاسو کلا اوپر کھڑی جی تاسو ریڈیو بند کے زما طرف تو متوجہ شنو خبر بندے پہ پہنچ ہے
3: جی جی
0: ریڈیو کو بند کے کنے گولنو ڈیرا مندنے کو اینی ویبل کال بابا گورو پلائر مندنگ سر سکدی صفر 309-711 88-99 0309-711-8899 گرو کال گرو
3: سکھ
0: دیپکم السلام علیکم جی خیر خیر خیر صاحب تا سخی ہے نا
3: الحمد للہ
0: پروگرام میں شروع نہ ہو رہے کچھ دیر ریڈیو آن کرے تھے
3: شروع نہ ہو رہے
0: صحیح صحیح صحیح نو پروگرام کو ماشاء اللہ تا ہر پروگرام کے مقتا کالز وغیرہ کے وہی زمگا ریگولر لسنر ہیں نو ڈیرے زیادہ من لگو ساس تو کالز کو لو
3: شکریہ
0: جی امیر صاحب ڈاٹا سن سے وقت نہ لگ رہے بالکل جی پروگرام کی کال کرو ڈیر زیادہ مننے کو زمگا مستقل اور دن کے دے منت پہ ہر پروگرام کی چیتے کالز وغیرہ کی اور سر آپ گڑھن چیتے ڈیرا مننے کو یو کال بالکل گرو بدائے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: رحمان
3: بھائی
0: خیر خیر ریاضہ خیر خیرت ریاض خبر کوئی کہ نا
3: جی جی
0: ریاض اب تاسو د خپل پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خیر اړه درته وایو
3: ډېر مننه ډاکټر صاحب څنګه دی
0: ډاکټر صاحب خو ماشاءالله ډېر بهترین دی مړه د خپل وایا
3: بس الحمدلله تاسو دوا د خیر خیر ډاکټر صاحب ته زما سلام وایا
1: وعلیکم السلام
3: نو ډاکټر صاحب ته د دغه خو دې سیاحت مو کوي ګرمي مرمي کومه
0: کنا ها دل تا جو موسم نارمل دے دل تا موسم نارمل دے کنا
3: نا نا دل تا خدا خیر کہ ہر موسم دے جو گرمی تو گیم نہیں او دغه سره په خوشاله مې
0: کنا صحیح ډیر زیاته مننه کو خوشاله راته اوس ډاډه سره خو پختنه نه لري کنا
3: باز بابا ته د زما سلام وای خاصیت ته وای ټول د زما سلام وای په ګور کاکا کې دې پته نه لګی چې تا عمرې له تللې
0: نو کې دې شي عمرې له تللې وي زغدا خو دې عمرونه رزنه دي د اج رزدي دې رزق خلک عمرې نه کوي کنه دې رزق خلک اج کوي کنه
3: الله پاک دې بوزي الله پاک دې بوزي الله دې رسول دې زمون لپاره هغه ته وایي چې واه غوړې دې بوزا او زمون لپاره به مونږ ته دوا وغواړي
0: نو فلال خو عمرې له نه دې چې عمرې له لار کنه بیا بدلوم دوا غواړي او فلال اج له لوم نه دې تللې اج رزدي ښا دې رزق خلک اج لزي کنه ریاضه
3: خیر
0: مصرفے دو مصیبہ بھی کہنا مڑا
2: ناشوخ
0: سره اوري که وګونو سره اوري
2: دواړو
0: سره اوري کنه زیاته مزه کوم سره کې شوخ سره که وګونو سره ډېر مند نه کوو ریاض نور چاته سلام دوه کل غواړې د دینه علاوه وعلیکم السلام ډېره مننه جی بالکل تاسو سره ریاض چې موږ ته د اوګې نه کال کړو ډېره زیاته مننه کوو تاسو موږ ته موږ کال کوو شي ایس ایم ایس هغه هم کول شي پروګرام د درد و درمان او دغه درد و درمان پر کې ما د ویل شي ساسو میزبان تاج الرحمن او تاسو سره ویل کی ساسو کال دې تر روان یو کال کې بل اخر ګورو په لاله منسوخ ده کم زنه السلام علیکم جی السلام علیکم جی هلو आवाज نه راځي زمان په خیال دې سره سیګنل مسله ده د دې د وژنه आवाज چې دا کلی نه راځي موږ سره بل کړو ګورو په لاینه باندې څوک دی کم ځنه دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر خیرت دی جی ګل بہادر صاحب تاسو ته خپل پروگرام کې هر کله است د مشي په خیر علي وایو ګل بہادر صاحب تاسو خو یې
2: الحمدلله
0: خیر خیرت دی تاسو ته اگانه خو ډیر مودینه بات تاسو راغله پروگرام ته خیر شه جی جی او بازار کې شي خو زه د کال خبره کوم جی ساسو کال د ډیر مودینه بعد راغله له
2: بس ټیم نه ملایږي نن خو موږ پورا غوښ کې خو ساسو بیان دا
0: جی جی ډیر مننه کوم ساسو تاسو خو ماشاالله زموږ هر یو پروګرام چې دغه اوري او هغه باندې تاسو کړی نظر چې دغه ساتنه ساسو ډیره زته مننه کوم ګل بہادر صاحب
2: الله دې کامیاب کړه الله دې خوشاله ساته داخل زه ته دعاګانې سلامونه
0: وعلیکم السلام ډیره زته مننه کوم ګل بہادر صاحب نو به ته سلام علیکم غواړم وعلیکم السلام ډیره مننه کوم چې دا موږ سره ګل بہادر صاحب چې موږ په روان کې کال کړو ډیره زړه مننه کوم زموږ مستقلا اوریدونکو دي او د دې ته په هر پروګرام کې زموږ کوم دغه درد درمان پروګرام وي د دې لازم من دې موږ ته کال کې د دې ډیره زیاته مننه کوم د ډیر مودې نه بعد دا صاحب چې دا کال کړو نه زکه ما ګلو کړل لا ګله د خپل نه کیږي کنه نو څه مطلب د غیر څه کیا ګلا کزنګ موږ د خپل نه ګله
1: کوم دا صاحب یو بل زما هم وړون ته ګله
0: جی جی وای
1: محمد صاحب نه راغلی نه دي
0: ډیر باز محمد صاحب دغه هغه دا ریاض وی عمرې لته لیدل کنه خدای رزه خودی مور عمرې نه دی
1: الله پاک دی حج دی
0: کله شي حج لته لیدل کنه حج دغه داخله کړی دا کنه اني وی جناب کال تر زګون سره کال کوم کې سوک دی او د کمز نه کال نه پریوت خیر جی بل کال زبر شي او د پروګرام پرخه جوړ کو میسجز هم دې ذات روان دي دا ور سره ور سره هم د پروګرام پرخه د پروګرام رنگ د پروګرام خاص هغه جوړ خدای نه مخ کیږي او کال اخلو ګورو بلای من سوک دی د کمز نه دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ناصر تاسو خیر
2: جی
0: ساسو دعاګانې دي ناصر
1: وعلیکم السلام
0: جی ناصر بس ساسو دعاګانې دي نو شوق سره ګوري کنه اوري دا ریډیو خو بند کې کنه مړه ریډیو دې کولاو پرې خې دې کنه ناصر نو مړه ته زما په خبر باندې ولې نه پوهېږي دا خو زه د پروګرام په سټارټ کې وایم بس تاسو دعاګانې دي او ډېره مننه کوم تاسو د کال کولو ناصر ډاډه صاحب نه پوښتنه لري کنه ډېره مننه کوم ناصر خوشاله راته اوسه جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی تم سره ناصر چونته پرونګه کال کړو بل کال خلو په لائن باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام د دې کال خیر سره مونږ ډراپ شو خیر جی میسج به وګورو دغه میسج موږ چا کړی دی دا سی شي لیکل دی د دې زبې خینو بیگم دا څو خپو سره ټیکل دی لہذا کوشش وکړه دا دې لاسونه سره وډی کې کال تر تاسو سره کار کوونکی څوک دی کم سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره مننه کو ساسو د کال کول بل کال وکړو ګروپ لائن باندې السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: دا ریډیو بند کا شہزاده دا ریډیو شہزاده دا ریډیو بند کا کنه
4: بند میک جی بند میک
0: ته به پختو مونږ پیږي
4: جی بالکل پیږي می پختو مونږ څه کټ پیږي نو
0: سید نام را خپل والے
4: نام را رستا ته څه واه معنا دی جنې ال شو یې ټیلر پګوڑا
0: جی ڈیرے مندنا کو سسو دکال کو ڈاٹا سمنا سے پختنے لرے
4: جی بالکل ڈاٹا سمنا پختنا دا زما دا میں دل رہے
0: تھے سمرا ٹائم نے دا مسئلہ دا سوتا سمرا مودی نے دا مسئلہ دا سوتا
4: دیر وقت نے
0: جی تے دے بارے سے علاج وغیرہ تا سو کڑے دی نمونه پکې مالک نه خدای چېرته جنت ته بوزه ښه
4: دی
0: خبر ڈیرا مند نہ
1: اکثر لچرے دا ایچ پائلوری یو جراثیم دے چھ پ میدا کے دا اوبو پزریا یا دا خوراک پزریا چلے اغا انٹر
0: جی
1: جی بیا انفیکشن جوڑ کی انفلیمیشن جوڑ کی السر وغیرہ جوڑ کی میدا کی زخم جوڑ سی
0: جی جی
1: کل چلک خوراک کے یا اسپائسی خوراک کے یا چھو استعمال کے نو بس بیا مریض تکلیف ورسا جوڑی گی اڑو ورسا خرابی گی سور ایریکٹیشن وردکی گی اتروے و بخلے لرا جی فیٹ فوڈ ایگریویشن وردکی گی چھ غور سیز خوری تکلیف ورتا سیوا کی گی
0: جی جی
1: لگ غور سے اسپائسی خوراک شو یا زیاد روغنی خوراک شو چھ غورو مقدار پکی زیاد ہوئی
0: جی جی
1: نو تاچ دے میدے جراثیم مجھے اگر یو بہترین علاج پہ ہومیوپیتھی کی موجود دے مونگ لچے مریض راشی نو فرسٹ آف آل مونگ وردا کا ٹیسٹ کڑے ہو پا اگر بیس وقت ٹریٹمنٹ کو کا ٹیسٹ نہیں کرے ٹیسٹ ورتا کو ویلی چی مونگ سر لیبارٹری ہوم شترے موجود دا
0: جی جی
1: بیا ور سر مونگ ٹریٹمنٹ ور کو ہو مونگ مریض تا ہوئی چے تب میڈیسن ہم استعمال پرہیز بہ ہم ورسرا لازمن کے اکثر خلق چرے د میدے دا پارا میڈیسن وغیرہ یوسی بس ٹول میڈیسن یا پیوزے واجی یا پرہیز پکی نہ کئی بیا اکثر لے شکایت کی چھ ڈاکٹر صاحب میڈیسن کار نہ کئی یا میڈیسن رہتا خیٹ خراب کا
0: جی
1: یا میڈیسن لک سلو ورک کی نو اکثر لچرے زیادہ تر مریضان چرے اگر پرہیز نہ کئی دیکھی وہ اوبا چرے اگر پخے استعمال ہے کچو وہ پگینس کی
0: جی جی
1: داغی وجہ دارا کا اگ دا ٹینکے کی سٹور کی گی دا چینی اوبری اگر یوزے کی سٹور کی گی اگر کی گندا میگی پانے دوڑے خورے ہر سب اگی پریوزی نو بیا دا جراثیم زیاد تر دا اوبو گندا ہوبو نہ ہم لگی اگر بیا اوبو منگا پخو نہ ہم دک کسیس کو
0: جی جی
1: مونگ بار بار چرے بار بار ویو چرے تاسو د خپل د کچن صفائی کا صفائی ستھرائی ساتھ خپل نکانو بعض خلق وګوره نو دا غوی نکان چرے غډی زیات گندوی
0: جی جی
1: بعض خلق چرے روټی نه مخ کلاس نه وینځي په گند لاس باندې روټی خوري نو دې سره هم چې د میدی جراثیم پیدا کیږي
0: جی جی
1: د زیات تر د چکن استعمال کې یا زیات سپایسی خوراک بار بار کې نو دې سره هم چې میدا خرابېږي دویمه خبره دی یو چې د ګردو څخه تکلیف دی راته یا دی وی چې ګټۍ بار بار کیږي
0: جی جی
1: نو ګټۍ بار بار الی کیږي یا خود کیلشیم خوراک ډیر زیات بار بار کې چاول استعمال زیات کې یا مالګین خوراک ډیر زیات کې نو ال چې دا بار بار کیږي موږ له پکار دادی چې لک شانتي لگ بیلنس ڈائٹ ہو ساتھ لگ اس ہفتے کی یوزل چاول شو یوزل چکن شو یوزل غوخ شو دانا جی بس سحرم چاول دشپیم چاول ماخام چکن سحرم چکن یو روٹین بتینا نہ جوڑے
0: بالکل
1: لگا پراپر یو بیلنس ڈائٹ وغیرہ سبزی ہم پکی استعمال ہو دسے ورسرا فروٹ ہم پکی استعمال ہو دالون ہم خوڑے شے نور بلا سیزون ہے
0: جی جی
1: نو پراپر بیلنس ڈائٹ چکو نظم میدو نہ خرابی
0: ڈیرے سے تمہارے کو ڈاٹا سے میسج زمرا کر دی میسج شامل ہو پکیو یو السلام علیکم داسی لکھ دی وی بخیر رالے جی او ٹولو امین والو تو سلام عارف شاہ ایمان دا بالا بانڈنا عارف شاہ ڈیرے سے تمہارے کو بل میسج اگل سلام تاج بھائی سنگھ حال دی تاسو تا او ڈاٹا سے تا سلام عباس ایمان دا کوپرینا عباس ڈیرے سے تمہارے خوشحال رتو سے عباس وئی چی ڈاٹا سے تو وایا چی زما پ پتن کے رگ بندی بنشیوی دی او وینا پکی نه چلیگی او زما عمر 15 کال دی او ما لرگی راوڑل دی خراوڑی دی او دغه سره پ پ دسیش لیکل دی پما دا خپ هغه سره ما تاسو ته دامه سچ دغه راغلی دا او ډاکټر صاحب ته وایم ما تاسو ټوټکه چې دغه او خیم دله پر ټوټکی نشته دغه دا څنګه پد د چیر ارګ باندې لکه چې بندوی نه غته بیا کم وینې نه پاس کیو نو غځي بیا شینوالی کین وای واقع دا شینوالی شوی دی یا نه دی شوی که شینوالی موجود نه دی پراپر ټریټمنټ دی هغه پکار دی او لرغو کم چې انسان کله راوري نو غیر سره مدد نه کیږي لکه چې انسان درز وخري نو غیر سره کیږي صحیح ده جی ډاکټر صاحب خبر تاسو فردر وکي
1: بالکل تاج صاحب تاسو ته ډېر خپل خبر وک چې خپکه رګ بن وینو یو خو خپچه دی بیا ور سره ټوله تکش نشي
0: جی جی
1: بیا بل مریض گرزی دے نشی اخپا بالکل زان پسی راکا گی اخپا کی زور نہیں
0: جی جی
1: نو دیبا یا لگون دا کی گزار خوڑے لی لرگی بے روڑا لگ گزار بے خوڑے لی دیوی چی رگ بند دے رگ چی بندی نو کم زینے چی لگا بند شی نو آگے نخکت جدے اخپا بالکل سن شی
0: جی جی
1: لگا میگی میگی ہم پکی رازی بالکل اخپا اوپر چی گی
0: جی جی
1: سویلنگ شی پٹو کے ہوم نور ور سرا دا اڈو کے ہوم ور سرا بیا درد گئی
0: جی جی
1: نو دری دا اخ پچرے دی چراشی مونگے گرو انشاءاللہ اللہ پاک بیخو کی او دا ٹوٹکو سر چرے دا مسئلہ نہ حل کی
0: دا خود
1: دی دا پارا و پراپر ٹریٹمنٹ کے
0: دا خود دی عباس خان ٹوٹکی نہیں دی چکے سر بلچی خڑے رزی دا من لکو این وی بلکال طرف زگرون سر بلکال کن کی سکتے دا کم سر دی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبری کیوئی دا کم سر پروگرام پروگرام کال نہ بتا سر ملا رضما ملا اسٹوڈیو تم راہ نکل لے سار برازے کا
1: نام گلے چکر عمران
0: او چکر دنگ لوم بتا جی تا لو تاس لو چکر لو بوزم چترتا چتر او بوزم لگا نا سار وزو کا نا صحیح ہے ڈیرم مندنا کو ویشال او صبر سر شیر کے پروگرام کے
5: پوئم
0: پوئم صحیح ہے یو پوئم رہتا ہوئے سا

0: जाती हूँ गुड़िया।
1: हाय गुड़िया, तासी गुड़े इश्ते दे। लोगे वास रखे है ना? कपड़े देवले जुड़कड़ दिखे ना?
0: ना।
1: कपड़े देवले नहीं जुड़कड़ी?
0: ना।
1: सही सही, कपड़े देवले जुड़े का हाँ? ڈیرے مند نے کوئی شال خوشحال رہتا سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی دا مسرو وہی شال چ مسر زبردست پوئم چ کم دیا شام
2: میں دیر وقت پس تا چر کال
1: او کنا دیر مودین بعد
2: سے بغا وخر آیا
1: کنا دیر مودین بعد کال یو کو نو خیر کل جس ما شمانن کال کی نو دیس رزم پروگرام چ کم دیا خست کی کنا
2: ڈاٹ سے بالکل بالکل
1: اینی ہاؤ بالکل بو وقت گرو پلان میں سوک دیو دکم زری دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم جی
1: وعلیکم السلام
3: جی
1: خیر دیتا سخے
3: جی
1: پختنا ہو کے پلیز
3: سمجھتے
1: پوزا بند
3: بند
1: تھا نا
2: معشوم پوڑکوالی پروزی پوز بانی گزارو خری نو آ پوز اڈوکے چڑے کوکشی
1: جی جی
2: دا پوز دا الائنمنٹ چڑے دا کوکشی بیا اگر گروت کئی بیا رو رو رو رو مریض توسر تکلیف جوڑے گی سا اگستوں کی تکلیف بھی اکثر لدش پہ چڑے پوز بار بار بندے گی نیزل ابسٹرکشن ہومر تھا بار بار کی گی لگا پوزا بار بار بندے گی نو دریدہ پارا چلے پا ہومیوپیتھی کی یو بہترین علاج موجود نہیں
1: صحیح ڈیرا سے تو منہ کو ڈاکٹر صاحب اوپن میسج ڈال دیں میسج کی بھائی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ہمارا اچھا جی او صحیح تھا ڈیرا مننے کو سس ہو چونکہ سس دا مسئلہ جی کا مدہ لہٰذا سو کوشش دا ہو گئی 0331-47-48-317 دغش میرا بندی رابط ہو گئی نو ڈاکٹر سے بتا سلح دی بارے کے چکم دی آغابا سس تو خبر ہوگی صحیح نا ڈیرا مند نے کو استاد سودہ میسج کولو کال طرف سے گرو مسرا کال کو ان کے سوک دیا ہوتا کم زیرہ دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرا زیتا مند نا بل میسج را گلے جی سلام تاج بھائی سنگھ ای ایم روبی نائس تاج بھائی ڈیرا زیتا مند کو وعلیکم السلام سے نائس دے ڈیرا مند نے کو بل میسج جاگل سلام تاج بھائی اور ڈاکٹر صاحب تا ہم سلام علام خوشالہ سادہ او زیم امین عثمانی دباج میرے امین عثمانی ڈیرا زیتا مند نے کو اینی ہاؤ بل کال طرف سے گرو سر بل کال کو ان کے سوک دیا السلام علیکم جی
3: وعلیکم
1: السلام جناب سو خبر کی ہر کلے بھائی جی ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لے رہے
3: ڈاکٹر سے تو وہ دغه په پوز بارا کی خبر او په ډاکټر سے وکړه
1: جی جی
3: وړی کار نه اپ تاسو هم کنه
1: خیر خبر ہوگی اگر سبا درمان ہومیوپیتھی سینٹر والے جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑے گرام کچرتا ایڈریس نگر دے گی 0331-47-48-317 پدیش میرا عمر ابھی تک کوری شی صحیح دا ڈیرہ مند نے کہو دزن خیال ساتھ جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
2: تاج صاحب پدی ہو مخکم خبرو کو خوبیام ورتا یو وڑے شان دے خبر بو کم
1: جی جی
2: چے تے پوزے اڈو کے کو گیدل دیوی چې بعضې ماشومان وړوکوالو کې پروزي پوزه گزارو خوري نو هغه سره هم چې دی اډوکې کوک شي دې ته ډی این ایس ویل کېږي. دې سره اکثر له نیزل ابسټرکشن هم وي سا تکلیف ورته هم وي. اکثر له د شپې چې دی پوزه بند وي خوب ور سره مریض نشي کولای. نو د دې چې دی په هومیوپیتی کې یو بهترین علاج موجود دی.
1: صحیح
2: سره زکام چې دی مریض ته کالو سر وي زکام ورته بار بار کیږي.
1: صحیح صحیح. نو پراپر ٹریٹمنٹ نه دی پکار ڈاکٹر صاحب چې پراپر ٹریٹمنٹ
2: بالکل پراپر ٹریٹمنٹ هم پکار دی او علاج هم موجود دی ممکن دی.
1: صحیح بالکل جی ڈاکٹر صاحب تاسو کوم خبره کوله یقینا دوی به د خبرې نه مستفید شي. موږ سره بالکل واخلو په 0997310400 باندې. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو آواز راځي زما. وعلیکم السلام. هلو په دې لګینې چې زموږ د ټلیفون ما ماګه سم داسې مسله ده چې آواز ناراضي تاسو کوشش په 0309711-8899 په دغه نمبر باندې تاسو کال کول کوشش کوئ نو ان شاء الله تاسو سره به خبره تر هغه کیږي. پر نوم زموږ دی درد در

0: کاز کا ڈیرا مدنہ کو سسو دا کال کا اولو پس صفر 331 47 48 317 صفر دری دریو سلور و سلور ات دری یو و پدا کشمیر بندی ہم اتا سو بالکل رابطہ اغا کولی شی پس 0997310 سو کال ڈیرا روان دی یو کال خلو کی گرو بلان میں سو دیو کم زنی السلام علیکم جی
1: ہیلو
0: ہیلو آواز نہ دازی تاسو ته پتہ لگی نا چیتا سب تکلیف وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی آواز راضی زما وعلیکم السلام خبر ہی مل سکے جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام آواز نہ راضی زما ہیلو وعلیکم السلام
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلام ویڈیو میں سے یار وعلیکم السلام ڈیرا مندنے کو احساس تھا خال کا لو ڈاکٹر صاحب خال میں سے کو لو بے ختم پتہ لیکن ریڈیو کو لاؤ کہ ریڈیو کو خیر آواز بخور راضی کنا ہا کہ آواز باوری خبر بنے پوچھو خو زما محل زما په خیال دا محل کسے دوی ریڈیو نہ اوری نو دغه دی وجینا نو آواز ورته نه ځیګن نو کال بندي پته لګی نه چې څه مسله داسې ده پس 0997310400 باندې کال اغا نه کیږي تاسو کوشش په 0309711899 دې باندې کوشش کوئ ټلیفون باندې کوشش مې کوئ ځکه آواز اغا مو ته کلیئر نه را رسی میسیجز ګورو چا څه میسیجز کړي وي دا هم د پروګرام میسیج جوړو میسیج راغله دیجی السلام علیکم تاج لالا سنگه خزب العالمین او ڈاکٹر صاحب سنگھ دی او تاسو دوړو ته سلام زه سارا خانی ما جی ڈاکٹر صاحب سلام وکړه دی
2: وعلیکم السلام
0: هی لا ڈاکٹر صاحب
2: جی جی
0: دا زمو یو پرومو ده کنه بس دا زه دی لړکو ما
2: زور اسی ته
0: جی هغه ما عدنان صاحب او سنگین صاحب جوړ کړی ده کنه
2: جی جی جی
0: نو هغه اوسه پوری چلی گیلا
2: بالکل
0: نو هغه کی سنگین صاحب دا پیارے جی کوم دا چي والا دغه دا دا سه انداز کې دا سنگين سبسي شروع کی پیاله ماته شي کنه
2: کنه جی
0: ها نه پیاله ماته شي نه دا سچ يخ تو تو تو کنه او بل درنه تزاوا کوم شي یلا سچ چل دي سچ غیر جوړ کړی دي
2: جی
0: نا غوی به خوند چي دي راوړ دي سو زره ته ماوي لالا ته سو زله وي چیرونه دا به خوند چي مراوړ نو په لالا به مینه سو نو زای لالا راغلی ما نو بس اوس راته اوس خلق لالا را ته وای نو خیر ډیر مننه کو دا خو دې مینه ده کنه ډاکټر صاحب
2: بالکل بالکل دا خو دا چا خپل خپل مینه
0: بالکل جی دا ډیر زه ته مننه کو دي خلکو حاجه بس ما ته لالا وای حالانکه بس خلق ما ته نو مخلي خیر دی دا دا دا ادب کوي کنه ډاکټر صاحب
2: جی بالکل دا د قدر دی
0: قدر کوي کنه
2: جی بالکل
0: ډیر مننه کوي خو اني وی جناب میسجز ګورو بل مې سه چا کړ دی زما لایب ته سلام سش دی سلامونه خجی او ډیر مننه پښه سه درې دی کوم لیکل دی ډیر مننه کو خوشاله راته اوسه او نوم دې نه دی لیکلي خو ډیر مننه او ساسو دا میسج کولو یو جہان مننه جی اینی وی ساسو کالز کا مطرح موصول کی گی میسجز رازی اب ہم دا پروگرام اس آغا جوڑے گی بل میسج را گلے دی صرف خندائی را لے گلے دا وہ سر نائس عمر را لے گلے دی دیرہ مندر کو یو کال بلا خلو گورو پلائن منسوک دے دا کم زرد دی اسلام علیکم جی لباق کئی گورا اسلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام ډیر مننه جی ابھی کوئی پروگرام زموږ د درد او درمان دا پروگرام کې ماته ویل شي ساسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام بالکل جی ساسو کال چونکه ډیر زتر روان دی یو کال پکې بلخرو ګورو پلان من سوک دیو د کم زنه دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام شود ہو بابا
3: جی تاج الرحمان صاحب بیگا یو بجا سے طبیعت خراب سے
0: جی جی
3: الٹا ضرور نکل مارا رگو من

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلون نا تعلیم پر میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی د دور حاضر تعلیم ورکول سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې د تعلیم په میدان کې په بٹاگرام کې د تیر درو کالونا ټاپ پوزیشن هولډر اداره ده الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ د اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان کمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: په هول سیل تر لاسه کئ. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریٹ تر لاسه کئ. پروپرائیٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام. پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹی مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل، دزرونو رگونا بندے دل، دمیدی مسلے، فالج، زیارے، ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخت راختل، نور یوش میر مسئلے. د ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل، دخپو لاسنو کمزورتیا، دسترگو مسئلے، پا غگونو درنیدل، پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی، نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قولے شئی 0331-47-48-317.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوس تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یو واری بیر آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نو جنہ خوانی غصہ سمل کر تھیا کہ پورا نہ بجو نتر لس بجو پوری جی 5FM 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا, FM 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پلی کا, FM 90 اشاریہ 0 زلمی ریڈیو پلی کا. زمگا آواز تاسو بالکل ہم براہ راست دوری جی. FM 96 سنو ریڈیو دو بنو ریڈیو پلی کا, FM 88 بھی شام ریڈیو پلی کا, FM 89.4 باجے والے FM سنو ریڈیو جی, FM 103 کشمیر ریڈیو پلی کا. زمگا آواز بخیر کے تاسو بٹے گرام کے دو بٹے گرام ریڈیو پلی کا بالکل براہ راست دوری جی. ازو شکریہ ادا کوم دا وخت کې زمونږ آواز څوک په کم ځای کې وري. زمونږ دې پروګرام نه سزده کړې کوي کاغر دین اسلام حوالے سره وي. صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کوي. شکر گزار یم جی. او شکریہ د آسمانی کاسمیٹکس هم چې دومره ښایسته خپل پروګرام یعنی تاسو لپاره سپانسر کوي. موږ سره تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس. عظیم شکریہ ادا کوم. تاسو هم شکریہ ادا کوي جی.

0: ماشاء اللہ یہ وقولی موضوع ساسو پہ خدمت کی حضرہ انتہائی زبردست و معلوماتی موضوع ان شاء اللہ ساسو پہ علم کے بہت سارے اضافہ مشی خا جن وفا کا ولا کا نا سبا پھر روز دبیا نو سبا دبا ان شاء اللہ مونگا د قربان حوالے سرا دا موضوع گا نو آغاز کو دا عید الاضحیٰ حوالے سرا نو ان شاء اللہ دا ٹولی خبر بجی کر کے اوچی قربانی بسوک سوک کیا صاحب نصاب سے تو آیا پا قرض قربانی کی کہنے کی دا ٹولی خبر ذکر کے کم کم ساروی بانے قربانی جائز دا پکم بانے نے کی گیا دا ٹولی خبر بجی کر کے خیر خا نندر تھا یہ وہ زبردست تھا خلی بہترین موضوع شامل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم خزو کی دا سلور خبری موجود کم زنانوں کی دا سلور خبری موجود بھی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ زما طرف نہ دوی تھا ضمانت دیا او اللہ تعالیٰ بولا بھرپور اختیار ورکھی دا قیامت پور رضبانی چھ دا جنت ات دروازی دیا او کستاس پا کم دروازہ خو خوی نو پا اک دروازہ تاسو داخلی شیئے گورا دیر اخکولی وینا گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا کم خودو کچھ سلور قسم خبری موجود وی سلور قسم صفات پا کی موجود وی نو وی دا قیامت پورس با دی زنانو تا فل اختیار ورکڑی شی مکمل طور بانی اختیار منی بشیا چی دا جنت ات دروازی دیا او کپا کم دروازہ ساسو خوخوی او مک دروازہ بانی تاسو داخلی شی آغا کم زنان دی چی دا غسلور صفات وکی موجود وی نو دا دنیا کی جنتی زنان دی دا اللہ نبی فرمائی زما طرف نا زمانت تیا زما رب وعدہ کیا دا غزنانو سرا اہد ور سرے کئی چی تاسو تبر جنت یکینا سلور وانا یری چکم اتوانا دروازی ری اختیار بدل درکوما دا سلور خبر زان کی موجود کی بس دا جنت اتوان دروازی رت کلاوی دی چپا کم دروازہ ساسو اختیار ہوئی باغ بانی ننوزی دا زمین دا پروگرام موضوع شو خان باقی دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا پری کی بخبر تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھے گی ٹائم مختصر دے خان یو دونی ملٹا یا دری ملٹا دا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس حوالے سے خبر تری کول غوڑم باقی دا ٹول پروگرام دے ساسو مبارک چیز کچھ مونگ سے ٹائم مختصر وی او مختصر وقت کی بس سے خبر ہے کہ خدا بہرحال حسب ہدایت ہو حسب روایت ہو دغشن حسب عادت با یقیناً مونگا آسمانی کاسمیٹکس بانے سن اس خبر ہے تری کو ہاں سیبا اول خو تاثل زمونگا دری قسم بلیچ اس مارکیٹ کی موجود دی آسمانی رائس بلیچ ہے رجو والا بلیچ آسمانی نمانی جی او دی سر سرا کا خبروشی کنا دا آسمانی انار والا بلیچ او دینا علاوہ زمونگا آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ یعنی تھوڑے ساشے والا بلیچ ہم تاثل مارکیٹ کی موجود اور ٹھوڑے سروس بیوٹی جکم سیرم دی اگا وہ سر مکمل طور بانی فری دی خاں اگا سیرم ہم وہ سر وقت مکس کولے شی بے یوز کولے شی خا جی او دغشان سیبا زمنگ آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دد مخدخ کلا د پارا دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر بہترین کریم دی آسمانی فارمولا بیوٹی کریم د ملٹی ویٹامن بھرپور دی خولی خوشبو سره سره پک اینٹی ایجنگ فارمولا هم شامل چا استعمال کی انشاءاللہ مطمئن بھی خوشحال بھائی خان
1: بیٹی کو کہا خود کا جگر کیوں کر محبت کا
0: او سیبا کا خبر اچھی دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نمانی کا چاہ استعمال کجی خاص کر دا آئل اسکن دا پارا دا مخد پیپدارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارے دا سپین والی دا پارا یو زبردست ریزلٹ بکی موجود دیکھا آسمانی رائس چکم یا لکا دا خدین صاحب دارو دا پیس واش دیکن آسمانی رائس پیس واش دا رجو والا پیس واش تاسو یو زل استعمال کی چی پتر رتھو لگی چی دا سمر زبردست خکول ریزلٹ پکی موجود دیکھا او بیا کتا سو سرسے با آسمانی رائس بیوٹی کریم ہم استعمال کو نو ہر سڑے بدن تھا پوس کے جدا سشے پا مخ لگے دا مخ خورے دور کلے شوی ری دانیم ختم شوی دا غنم ختم شوی تیر سریم ختم شوی سشے لگے یا نو ورته وای چې آسمانی رائس بیوٹی کریم او آسمانی رائس بیوٹی پیس واش لګو ما خاغه استعمالو مجی هغه زمونږ روري پروگرام نکي ډاکټر اسرار جان د پېښور او هغه چې پروگرام کې هغه مونږ استعمالو کنه خا بهر حال الله لتا سو خوشاله سي دین علاوه آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیړ شي ویری تور شي وی دی وینه کوي ابریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شي خجی او سیبا کا خبرو شید آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دادا قرآن کریم پایا تون دم کڑے شیوی پری کی کلوان جی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہربل آئل موجود دیکھا آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بعض خلق کوئی زمخود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ کا بس مسئلہ جی بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کا ولشی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دی آسمانی ہربل آئل جی او دین علاوہ سے بک خبر ہوشی دا آسمانی ہربل آئل دا دردون دا پارا ہم یو زبردست علاج دا ہر قسم دردون دا پارا خان گونڈی خوگی گی ملا خوگی گی غیر پارم زبردست دا پٹو کمزور تیار پارا ہم او دا مضبوط صحت مند وختان و راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو آسمانی رائن شیمپو استعمال ورشی الرجی دا پارا خارق دا پارا سکیبیز دا پارا گرم کو دانو رپارا زمنگا آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال ورشی خان ڈیر زبردست خکل رزلب کی موجود آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کاپی ہے آسمانی نم بپی گوری چھ آسمانی نم پینو زمنگو سر اس قسم تعلق نشتا خان خاد موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو اللہ احد سورت ہوئی فوراً موضوع آغاز کو جی

او بالکل یقینا او خوشحال او سیبا روسی قدردان او سی چا چا چمنګ د आवाज اپډیټ را کړی چې ډاکټر صاحب تاسو आवाज کلیر دی بالکل صفا ستر دی که زمونږ په دعا کیږي الله تعالی تاسو له دنیا او آخرت کامیابی نصیب کی الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کی ٹھیک شو جی د موضوع آغاز کو زمونږ د پروګرام موضوع نو سره والی سره د ځان سره نوٹ کی ان شاء الله ډیر خولي زبردست او بهترین موضوع به تاسو له ماشاء الله نن ملاو شي بلکې تاسو به ووري خجی زمونږ د پروګرام موضوع نو سره والی سره د موبایل نورو باسي پر ریکارډو لګوي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جی کما زنانو کی سلور خبری موجود دویا کما خز کی جدا سلور صفات موجود دویا یو خدا زنانا پا دنیا کی جنتی خزرا دا جنتی زنانا دا کتاسو کتل غواڑیا چدا سے زنانا اگور پا دنیا کی چاگا جنتی ویا او ددی خبر وی تاسو لز زمانت درکم او زمان رب تاسو را عہد کئی وعدہ دسر گئیا آغا زنانو ته یو لوی زمیواری ورکی یو لوی خوشخبری به اوریده قیامت پورزه چې جنت اته دروازې دي او تاسو چې په کومه دروازه خو خیره جنت په اک دروازه باندې داخلي شي دا کوم زنانو چې دا سلور خبرې پکې موجود دی اول خود رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو وینا دا حق دا او سچ دا زموږ د ایمان حصہ زموږ د ایمان برخه ده څوک چې انکار کوي دا سره مسلمان نه دی صحیح ده نو اول الله نبی فرمایي چې یو خزه کې سلور خبرې موجود دویا نو دا په دنیا کې وی کتا سو ګور نه جنتی زنان نه شهیدا مختلف حضرات صحابه کرام دا روایت کړي دي او دا الله نبی فرمای ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه وانس بن مالک رضی الله تعالی عنه عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنهم عن النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنه من اي ابواب الجنه شئت ډیر خلک وینا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مختلف حضرات صحابه کرام دا روایت نقل کړي د الله د نبی دا خلک وینا ذکر کړي دا چې په یو خزه کې سلور خبرې موجود وي کومې خبرې اذا صلت المراه خمسها یو خزه پنځه وخت منز گزاروي یو خزه پنځه وخت منز گزاروي اسی دا منز دا اللہ تعالی عظیم و شان حکم دیا سید بار بار قرآن کریم کے اللہ تعالی پا سختی سر فرمائی واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ وائی کنا تاسو منز قائم کئی تاسو منز قائم کئی زکا دا کلمہ شہادت نہ بس دا کلمہ طیبی نہ بس لمبنے چکم فرض حکم دیا اگر دا منز حوالے سر دیا بنی الاسلام خمسن دا بنیاد دا اسلام بنیاد پا پنځه خبرو باندھ دیا اول نمبر بانی کلمہ طیبہ دا یا کلمہ شہادت تھی یا دویم نمبر بانی الصلاۃ دا موز حوالے سرا دا موز یعنی دا کلمہ طیبہ نہ پس لمبنے چکم حکم دے اگر موز حوالے سر دے نو کہ یو خزا پنځه وقت موز کویا پنځه وقت موز گزاروی نو دا ډیر یو خصفت دے دا خزو دا پارا دا سڑو دا پارم دا خصفت دے زکہ چی موز خو یواز پا خزو بانے فرض نہ دے سنانوس او سڑو دوارو بانے فرض دے دا اللہ نبی فرمائی من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترکہ ہدم الدین چاچے منس قائم کو اگر دین قائم کو چاچے منس پری غستو دے دین اونڑ ولوا جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اپنے ہی ہاتھوں سے گرا دیا ایو خبر یا ساتھی او بیا اللہ نبی فرمائی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر چاچے منس قصدن عمدن پری غستو وے دو کفر اوکللوا زک د مسلمان او د کافر پمینس کی بین العبد و بین الکفر هغه شی ری ترکو الصلاۃ د مسلمان او د کافر پمینس کی بنیادی چکم پرک دی غموس پر خستل لیا او بل ذکر د الله نبی فرمای من اقام الصلاۃ دی رخ کولی وینا کی ها بل ذکر د الله نبی فرمای من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمه علی باب النار فی من یدخلها چاچی کسدن عمدن یومز پری غست یومز جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا کسدن یومز پری غست کسدن خا کتبا اوبلی کلیشی اسمہ در انسان نم علا باب النار دا جہنم پا اگر دروازہ بانی فی من یدخلہا چی دا انسان پا اگر دروازہ داخلی گیا صحیح دا نپینس وقت منز گزار کزانا داد اللہ تعالی عظیم و شان حکم دے پا کار چر دے حکم منگ سوکو مونگا اطاعت کو مونگا دی خبری بنزان پوی کو چې دا قیامت پر ظلم بنے حساب کتاب مون سره د موز حوالے سره کیږي کرچا موز پورا روتو د بټول اعمال پورا روزی او کرچا موز کی یقینا کمی به شیرا غلو ټول به نقصان دی بیا
نوزک د الله نبی فرمای اذا صلت المراه خمسها اغه زنانه چې اغه پنځه وخت منځ گزاری وی پنځه وخت منځ گزاری وی دا یو ډیر خصفت ته د خزو ګوري خچ دا کم خزه منځ گزاره وی نو د بدن به پاک وی د کپڑے به پاک وی صحیح دا او چې موز نه کوي نو هغه خپل کپړو خیال ساتي او هغه خپل بدن بس خیال ساتي بوی بتی سی بیا خاون بم تکرکه کوي او دا غشان د کور بندیان بم تکرکه کوي مړوي دینه خو بوی زیه دا حقیقت خبره ده کومه موز سره د انسان ظاهری بدنم پاکيږي او باطینی بدن هم پاکيږي یعنی اکثر خلک وی چر دی او دس سره بالکل پنځه وخت یعنی او دس یو سړی کوي کنه دا بدن پاکيږي او تیمم او زړه تر او تیمم وی تیمم سره د اډوکو پاکواله هم راځي اډوکې مور سره پاکيږي سو الله نبی فرمای و صحمت شهرها اغه زنانه چې اغه دروجو خیال ساتي دروجو پابندي کوي رمضان راغللو نو دروجو پابندي پکار ده صحیح ده کنه نو حقیقت خبره ده چې د رمضان مبارک روزي نسل باندې هسې هم د انسان مخکینی ټول ګناهونه معاف کیږي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و چې د ایمان په حالت کې خالص نیت سره د الله د رضا لپاره د رمضان روزي اونیسلیا نوې مخکینی ټول ګناهونه د انسان الله تعالی به د انسان ته یقینا هغه مخکینی ټول ګناهونه معاف کی ورته څومره غټه خبره ده خو په حلال مال چې د رمضان روزه نیسلی وي په حلال مال صحیح نیت سره د الله د رضا لپاره صحیح ده دا ډېره غټه خبره ده یا ایامی بیس چې ورته ویلی چې هره میاشت کې درې روزې نیسل صحیح ده نو دا هم تاسو نیسلی شئ صحیح ده یا د ذلحجې میاشت راشي په هغې کې روزې نیسل داسې نور هم داسې نو زنانه چې کومه ښځه د رمضان المبارک د روزې چې کوم یو دی هغه اهتمام کوي دا غیر لپاره بھرپور تیاری کوي نو دام د خزو یو ډیر خصفت دی صحیح ده جنتی خزو صفت دی او دغه شانتی دریمه خبره سې شي وا حافظت فرجها د خپل بدن حفاظت کی د غیر غماس خلقنا اغه سړی چې د دور سره نکاح جایز ده ګوره بس کلیر کټ خبره کوم درته دا خو دې خبرې دو چې د تروز یو د ماماز یو د کاکاز وی کاکاز وی دراغلو د ماما زوی دی راغلو د ترور زوی دی راغلو د تر زوی دی راغللو ته به تی مکه شانتی ستر کې څنګه چې دیو پردي سړی نه کیا لاس ملاول خو ډیره غټه خبره ده لاس ملاول نشته ور سره سی بچستا ور سره نکاح کیږي د سر ور سره لاس ملاول نشته دی که خپه کیږي الله دی خوشاله کیا ورته وی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میناله وې سما د رب حکم دی چې لاس ملاول نشته نوې ترور می خپه کیږي چاچی می خپه کیږي او تر می خپه کیږي چې سما د تر زوی سره یا د ترور زوی سره ته ولی لاس نه ملاوي یا سما د بچو سره لاس ولی نه ملاوي یا لکه د خدای انصافدار ته د خپل د تر درزاخ یعنی هغه کوشش شور خوشاله کم خو لیکن بل طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپه کو بل طرف ته د الله تعالی ناراض کړلو چانیانی پیخیږي کنه په نور بخپل خپوي خلکی ها صحیح ده کنه نو یو خزه چې د خپل د بدن حفاظت وکي وه حافظت فرجها دریم نمبر خبره د بدن حفاظت کول یو واری رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام تواضع او نصیحت کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښ وکړلو و ای زما صحابه کرام هغه خلق اصحاب النجوم په بیایه مقتدیتم اهتدیتم دا الله نبی فرمای صحابه کرام هغه خلق دي چې د اسمان ستوري دي او چا چې چا ایتي بوک په دې کې ودي ټول بیا هدایت اومندلو صحیح ده اگر خلق کو ہدایت مندلو نو حضرات صحابہ کرام تشریف فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفوس کی و تاسو کی ما تا سوک دا جواب راک ولی شی چی دا خزو دا ٹولن خصفت کم یو دیا یو صحابی لازو چطی دا جواب بل دا جواب حضرت علی رضی اللہ تا روغن تا کی دا سی پاسی دلو او پا مند مند کور تا لاللو چی کور تا لاللو دا پاتیمی بی چون کی دا خوانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تر زیمو پرشتا کی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زومم ہوا دا پاتیمی بی خوان دو نو لاړلو نو فاطمه وی تپوس کی علی څنګه په منډه منډه داسې راغلی او داسې سا سای څه چل شوې دی مخکې خو داسې ته نه راغلی وی فاطمه وی بابا دې یو سوال کړی دی او څه تپوس کړی دی وی هغه وی چې د ښځو د ټولو نه ښه صفت کم یو دی وی شا به زر راته وچې دا جواب ولا زه ورکم وی ښه وی ښځه ورشه بابا ته مې ووایه چې د ښځو د ټولو نه ښه صفت دا دی چې د پردي نارینه د سترګو نه چې کوم دی د خپل بدن حفاظت وکړي مقصد دا دی چې د پردي نارینه نظر په خپل بدن باندې لړن کی او د خپل نظر په پردي نارینه باندې لړن شي چرته وی ښه وی دا جواب او وی زه لړشه دا جواب دی حضرت علی رضی الله تعالی پورم منډه منډه

وزي بخبل زيباني كيني وي اد الله رسول صلى الله عليه وسلم لا سوچت کو وي معلوم دري جواب رازي وي علي پاس رس جواب دي وي دخذ رټول نه خصفت داري چې د پردي ناري نه سترګو نه ځان بچي او د خپل نظر په پردي ناري نه باندې لړنه کی وي علي دا جواب خو بالکل صحیح دي خدا راته دا لچا درکو دا جواب دا جواب دل چا درکو او اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارت اساسو بچی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ او اس چیز لاڑ شو ورتا کھورتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فورن پاسی کی جی فاطمی وینم اوری او حضرت علی رضی اللہ عنہ ترا جوخت کا او فاطمہ جواب تا ور کڑے اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے زما خکلی بابا جان دا جواب ما ور کڑے او ما ویل جی دا جواب دا فاطمی بی بی دا خلی دی او فاطمہ تا تہ پدشتہ او الفاطمہ تو وزغت منی فاطمہ تو زما دا سو ٹکڑے کنا زان ترا جوخت کا او پتندی نو د خزو د ټولو خصفت کم یو دی دا به د خپل بدن چې کم یو دی دا د غیر غماس خلکو نه چې کم دی هغه څه کوي هغه محفوظ ساتي د خپل بدن حفاظت به کوي نن سبا که تاسو وګورئ که نه د موبایل دور دی بس الله دې رحم وکړي نو صفا خبره درته کوم نو په خپلو لاسونو یې ورته واخلو خپلو بچو ته په 50,000 په 60,000 په 80,000 په 1,00,000 روپۍ موبایل ورته والو بیا ته سر ټکو چې یاره بچی مې نافرمان دی بچی به نافرمان نه یي چې تا ولې په خپله چې کم یو دی دغه سیز واغستلو دا کم دسې خصیص دی فتنه ده بیا وایي بچی مې نافرمان دی بچی بری نافرمانی نه کوي تا خو چې بچی څنګه غټ شو درې 3-4 کالو چې ته ورته موبایل واخلې هغه کې سیبه کارټون لګي او دا گیم دی او دا دی وغیرې چې مور هم ورته کارټون ښکاري او پلار هم ورته بیا کارټون ښکاري بیا به د پلار او د مور عزت دا بچی وکړي لږ سوچ په کار دی که نه د خپله لاس یې خراب کو ځان ته بیا به د سره ټکو بیا جاړو دی لکه ماما بابا اے مولا صاحب یو تاویز خورا تو کدا بچے میں نہ فرمان دے بچے بس تا پوس پہ تاویزوں بارے فرمان بردار رکھے گی کہ یو سڑے وی زما بچے پہ تاویزوں بارے زما فرمان برداری شروع کی دا خبر غلط ہے خفا تاویزوں ماویزوں بارے بچے رچا فرمان بردار رکھے گی نا دا خپل بچے تربیت پہ خپل نخص صحیح طریقے سرے کوا صحیح دا نو دریم نمبر خبر و حفظت فرجہا دا خپل بدن حفاظت کوی اگا خدا چھ دا خپل بدن حفاظت کی دا غیر غماس خلقو نا صحیح دا او دا سوچ کوي چې یاره ما سره دا بدن زما د خاون چې کوم یو دی دا سې شیری د امانت دی دا یو خبره یاد ساتي ګوره ها سلورم نمبر خبره و اطاعت زوجها کما خزه چې د خپل خاون اطاعت کوون کی وی کما خزه چې د خپل خاون تابعدار وي کما خزه چې د خپل خاون خبره منون کی وی نو دا مو جنتی زنانه ده صحیح ده هغه خزه چې د خاون خوشحال ساتی خاون تی خوشحال ویا دا خاون دا هر خبر منل کئی اغا خبر چی دا شریعت پا حدود کی دن نر دا سینا چی یو سیس کی گوری یو خبر کی دا اللہ تعالی نا فرمانی وی نو اغا خبر با دا خاون نمانی سمت دب خاون ورتوی چی پینزه وقت موز مکو دا سر بیدا خبر نمانی خاون ورتوی رو جمنی سر سر بیدا خبر نمانی نا ووی دا اللہ حکم دی زبا والدا پورا کوما ستا دا خبر نمانم چی ماتوی چی موز مکو دا خبرم نمانم چی ماتوی رو جمنی سا صحیح ده کنه او نپلی روجه نیسی به ده خاون نه تپوس کیه صحیح ده دغه شانتی نینه ده خاون اغه خبره چې د شریعت په حدود کې دنه ده اغه خبره به ټوله منی صحیح ده نو د الله نبی فرمایي چې سلورم نمبر خبره یو خزه کې موجود وي و اطاعت زوجها د خپل خاون اطاعت کوي د خپل خاون د رضا کوشش کوي رضا کولو کوشش کوي د خپل خاون د خوشحالي کوشش کوي چې د خاون می خوشاله وي زکه یو خبره یاد ساتي د الله نبی فرمایي ک یو خزه سره دا سرټیفیکیټ هوا دا خبره ورسره موجود وا او دا یعنی دا یو داس یو خبری ورسره موجوده کمی خبری یو خزه که دا قیامت پا ورزه مثال دا اللہ نبی مثال پیش کیا که دا یو خزه نور اعمال کم رووت مقصد داری روجی کمی رووت منزون کم رووت داس نور نیک اعمال کم رووت خو لیکن دا یو خبر ورسره موجود وا دا یو سرٹیفیکیٹ ورسره موجود چې خاون تی راضیو خاون تی خوشاله نو الله تعالی به دې خزه ته بیا هم چې کوم یو دې اختیار ورکړي چې زستام د جنت چې کوم دروازه خو خباغه دروازه باندې داخله شه نو دا خاون رضا دا ډیر حقیقت خبره ده چې کوم خزه نه خاون یعنی هغه خوشاله وي د کور به چې کوم د جنت وي یو خبره یاد ساته او دا اللہ نبی فرمائی ما پا جہنم کی تعداد دا خزو زیادتو لیدو ولی میں زیادتو لیدو افرائیت اکثر اہل النار وی ما پا جہنم کی تعداد دا چا زیادتو لیدلو انیساو دا زنانو ولی دیکی دو کسم کارون لی وکثرن اللعن و تکفرن العشیر یو خودی خیری دیر جاتے کی بددعا دیر جاتے کی خپلو بچو تم کی زناورو تم کی ہر ستا بددعا کی خیری کی دویم نمبر خبر و تکفرن العشیر دوی دا خپلو خواندانو نا فرمانی کی خپل خواندان خپا کوی زکب دا خدو انی تعداد پا جہنم کی دیر زیادتوی او که کم خزنا خپل خواند رزاوی نو دام دا جنتی زنان صفت تی نو سلو خبر چې کومه خزه کې موجود وي دا الله نبی فرمایي اذا صلت المرأة خمس

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی تو پروگرام ماشاءاللہ دویم برخی آغاز او شرو صحت خزانو پر پروگرام کی تاسو مون سره براہ راست دو میسج پلی کا دکال پلی کا خپل مصروف وقت والا کا ولا جی نمبر دان سر نوٹ کی 0333-72-72-533 0333-72-72-533 بانے تاسو مون سره پروگرام کی براہ راست دو میسج پلی کا دکال پلی کا خپل مصروف وقت والا کا ولا جی خجی ازما کوشش به هم دا وجه زیاد زیاد کالون هم وصول کو ساسو د پاره د پروگرام مخ کی په ډیر خان دا سره بوزو جره نسو خپه هم نشي او دا سی خبري هم ماشاءالله د خلین رو با سوچ یره د بزوم به خبر رو نسو خپه نشي دا کرسه دا نن هم سره خبر یو کنه زمونږ مقصد دا چې د اخلاق او مظاهره کو دا سی درنی سنگینی خبرو کو زمونږ د خويند مینو د اوریدو قابلیت هم وي ښا بہرحال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی 0333-72-72-533 بانی با انشاءاللہ مونگا فرسٹ ان لگی کال لزو صرف و صرف یو ملٹ پس داغی نمخ کی بدا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر طریقہ والغوارم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس خواہ سیبا کا خبر اوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ دا کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ډیر بہترین کریم دی آسمانی فارمولا کریم آسمانی دا قاخون پوڈر دا قاخون صفائی دا فارا قاخون زیر شوی دی تور شوی دی وینے کوی ابریخ کوی غیر پارا تاسو زمنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ول شی جی بلیچ تاسو زمنگا درے قسمہ پیکنگ کی موجود درے قسمہ آغا آسمانی رائس بیوٹی یقیناً بلیچ ہم تاثلہ مارکیٹ کی موجود دی دن علاوہ کا خبروشی آسمانی پومیگرینٹس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ او دا غشان آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ او ٹول سر چکم دے سیرم چکم ساشر مکمل طور بانے فری داؤس خان او دین علاوہ سے بک خبروشی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا آئل اسکن دا پارا دا پیپدارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغن دا پارا وائٹنگ دا پارا بہترین کریم آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش خان کا خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی آسمانی تھیل دادا قرآن کریم پھایا تن دم کڑے شیوی پدے کی کلونجی دا پدے کی زیتون دی پدے کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہربل آئل خان آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بازی خلق ویزم خود میدی زخم دے تیزابیت تے بدہضمی دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر یا دلیکوریا مسئلہ وی زخم وی رسولی وی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی او دی سر سر دمنگا آسمانی ہربل آئل ہر قسم دردون دا پارا ہم بہترین دی او دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا گرم کتانو دا پارا زمنگا آسمانی برب شیمپو تاسو استعمال لولے شی دا مضبوط و صحت مند و اختان نراز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیانس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو استعمال لولے شی خجی پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال لازم سر سوک دا کم زین موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم رور استاس آواز ڈیر سلو رازیل پزور خبری کوئی جی وعلیکم السلام زما رور ماسر سوک دا کم زین موجود دی جی صحب استاس آواز سلو رازی یہ واری بیر ارتیم ہینڈ فری کتا سو لگا ولی ہینڈ فری لے کئی ڈاریک موبائل کی خبری کوئی جس تاس آواز بانی پوشم نا رازی استاس آواز خان
1: لقمان بات کر رہا ہوں ہری پور سے
0: جی لقمان صاحب کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو اپنے پروگرام میں اپنے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی حاضر حکم کرے لقمان بھائی آسمانی ہربل آئل لے لے اور اس پہ مساج کرے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا ایڈیو کا جو درد ہو یا بدن میں کسی بھی حصے کا درد ہو تو آسمانی ہربل آئل پہ مساج کرے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ ہری پور میں جہاں سے بھی آپ لے لینا ہے جتنے بھی کاسمیٹک سٹور ہے میڈیکل سٹور ہے یا جتنے بھی شاپس ہیں جو بیکریاں ہیں تمام کے ساتھ ماشاءاللہ آسمانی کے تمام پروڈکٹس موجود ہوں گے انشاءاللہ
1: کیا
0: 500 روپے ہے آسمانی ہربل آئل کی جو قیمت ہے وہ 500 روپے ہے ٹھیک ہے جی شکریہ جی رو رو چیرا دردون میں دا پندو دردون میں دی گور یو خود دردون دا سی کا نا چھے پا پندو کی دا کریک مسئلہ راغلی دا دراڑ پا کی راغلی درزون بگی جوڑ چھوی پندو بیر زیادہ چھو دیوی نو بیا غیر پار زمانگا آسمانی کریک کریم استعمال والا چھے کنام دا سی درد کئی نو بیا زمانگا آسمانی ہربل آئل مالش پتور استعمال کی اللہ تعالیٰ با شفا در کی خواہ ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لازم سر سوک دا وقی دا کم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم زما خور جی ادا خور آواز منقطع شو معذرت بخنا غواړم نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بند کی جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سلامنا امینا
0: وعلیکم السلام زما رور ما سره سوق د کوم زینه موجودو
2: ډاکټر صاحب نثار با جوړې سره بلاین دی د با جوړ څخه
0: نثار به څنګه له طبیعت خړې سیحت خړې
2: بالکل خیر دی او ډاکټر صاحب تاسو چې څومره پرالک دی هغه زمون سره د با جوړ کې خاص کر په سلاردو تو پانشا کې ملويږي او ماشاءالله چې څنګه وي او څنګه تاسو د قادران وي او څنګه خندرې د څومره مشران راځي دا څنګه نا هو دې کوم په اعتماد سورکو او ان شاء الله زه سي راځي راولې په دې باندې اول باندې چې څنګه دې باندې اول باندې چې راولې دا درو خم
0: نثار بھائی تاسو راته وي تاسو خو زمانم تیزې ته خو دې انصاف دار الله دې تاسو خوشاله سي دې سال ارزو کې دا کم تاسو دکان دې کنه بلچا دکان دې اکثر خلق تپوس کی جب سالارزو کے بچر تا ملاوے گی تاسو یاد کی ماں تخ پل ایڈریس لگ
2: ڈاکٹر سے پسلارزو تو پانشا کی نثار دکاندار سرا حسین بھائی نے سمرا پروڈکٹ بھی حسین ڈیلر چکن دے پسلارزو پشت کی داغا ساسو پروڈکٹ ملاوے گی منگا داغا میں تخ پل دکان سرا اڑ
0: ہا ہا ہا سالارزو کے تاسو زمنگ ماشاء اللہ آسمانی تاسو جی سمر پروڈکٹ سی سنگ چدا کالران وی سنگ چ خلق وی چ اللہ تعالیٰ بگی او ڈیر الوئی شفائی خی و بہترین ڈیزل بگی رے تاسو چی مک کشان تے ماشاء اللہ آسمانی پروڈکٹ سے اللہ تعالیٰ او لوئی شفائی خی و ماشاء اللہ پا تمام باجور کی او ڈیر مشہور پروڈکٹ زبردست پروڈکٹ چی دا خلق و سر محبت تے خلق و سر خی گڑ کی گی آسمانی پروڈکٹ سے تاسو چی ڈیر پا اروج سر روان دے اللہ تعالیٰ بگی خلق و دا پار او لوئی شفا موجود کری دا یعنی
2: بس ڈاکٹر استاد زیو پختنه دا کوم کنه چې
0: جی جی جی ہاں بالکل د گردو زخم د پارا او یا دغه شانتی بازی خلق کو چیرا زما اندرونی زو تور باندې زخم دی یا کیڈنی پین دی گردہ کی زخم دی گردہ کی کھانے دی یا پھپ درازی پہ کے پس سیلز دینو بالکل زمنگا آسمانی ہربل آئل غیر پار استعمال ولا چی دو چمچی پہ ابو کے ہاں او دا کولڈ ڈرنکس وغیرہ بیا نس کی ٹھیک شو کنا دی خوشحال ستا رور مون سره موجود نثار بھائی مون سره موجود باجه ورنا او ساسو پروگرام کې چې کوم خبره ساسو دی دا ټولی حقیقت دی او چې کوم پروڈکټ ساسو د اسمان

0: خان زما رور ما سره سوک د کم زین موجودو
1: تا محمد یا کوهات یما خو دلته بټلو نه خبره کوم کوهات کی بچا سره د ملاوشي
0: ها کوهات کی میاخیلو بازار کی چې سمره د کاسمیټک سٹورز دی میاخیلو بازار مولیدری دی کوهات کی بس چی پنو میں دا کاسمیٹک سٹور ہوئی اگر سر با آسمانی ہربل آئل موجود ہوئی آسمانی فارمولا کریم بم موجود ہوئی ٹول بول سر زمان آسمانی پروڈکٹس موجود ہوئی خجی خو بس یو مہربانی بکوئی دا پاس با پی آسمانی نم گور یا کا آسمانی نم پی نو گور بیا و سر زمان ہس قسم تعلقم نشتا خان
1: او دا ویختو تیرے دو کلرن
0: نا زمان گا آسمانی کاسمیٹک کی دا ویختو دا تیرے دو دا پارا اس قسم کلر نشتا دے خان صحیح دا فی الحال من خو دا طرف تلا نو تلی چونکہ آگے کی بیا مسائل ڈیر دیا نو مونگو چیرا داسی نہیں جی یرا لکا مونگ دری خبریم خیال ساتو چی داسی عمر دے چی آگے کی بیا وقت تو رول دا خبر نہ دا شریعت پہ حدود کی دن خبر بیا کو نو مونگ فی الحال آگا طرف تا نو تلی اللہ لی تاسو خو جی بل خبر کوئی جی تاسو تا پوست کولو جی
1: دا درد دے پارا شی دا سٹھ سال عمری تقریبا نی دا زنگنونو کے درد مرد خو کی
0: دا سٹھ سال عمر سوک دے یا تاسو یہ کنا مور دیدا مقصد دار جنت گٹل غواڑی مڑا بتا سیوے کنا جنت سنگو گٹم دا خودین صاحب دار آسمانی ہربل آئل رواخلا بازاد خود پخپل لاسن بانی مور لمالش کم لائی خوگی گی خپی خوگی گی لاسن خوگی گی سر درد وی مالش ولو کہ ان شاء اللہ دا خودین صاحب دار جنت بہ حاصل کی دعا گانے برتا تمر دعا گانے برتا تو کہ دا دعا گانو برکت با اللہ جنت در گی ہاں
1: بس ہر سکن چی وی مور لار خدمت پکار دا خپل کا ہر سوی خو مور ولا خدمت
0: نو مور خو مور یو پلار پلار وی یا دا مور او دا پلار نه مول بدل په دنیا کی نشته دی مور او پلار چې دا چان تلی دی واپس نه دی راغلی یو خبر یا ساته یا دا خو ډیره غټه خبرو ک الله رتا جنتی ک الله ر دا مور خدمت یقینا اوم د کشان تا نو اخلي خ ډیره مهرباني شکریہ جی رور وی جیرا مور میرا د شویت کالو دا او د دردونو مسئله ده آسمانی هربل آئل ولا واخله د خودین صاحبدار ته د خپل مور ته کتر 500 کالم شي کنو ساده مور ده یو کالو شي نو یو خبر یا ساته ته خپل مور د پاره مکه شانته ماشومه چې څنګه ته به پسوز نه کی تړلې ها او ته به چې کوم دی هغه خلکو ته مخ کې روسه کوي دا زما بچی دی وګوریا نو یو خبر یا ساته ته د خپل مور او پلار د پاره مکه شانته ماشومه راواله آسمانی هربل آئل او خپل مور له خپل پلار له کوم دی په سر باندې مال شو کا په خپل باندې مال شو کا دملا درې په ملا ولا مال شو کا سړیا جنت حاصل ک نیکس کال زوم سره سوک د کم دینه موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی دا وقت منگ سر سوک دکم زین موجود
1: شیر عالم تاسے جی دکھ میں نے خبر کو
0: جی ہر کلی رد تو وائی شیر عالم سیب تاسو خیر سیت خری جی
1: دا اللہ پر رستا خیر و غارو
0: اللہ دی خوش حالا ست اللہ دی قدرو کا حاضرم حکم کوئی جی
1: از جی بود کو مطلب تو تود پوڑر میں پر را رغا خون ملک زیر شیر شانی کیو
0: خا خا خا تا سوچ اسماری دا غاخونو پاوڈر میں رولو غاخونو میں زیڑ شیو نو سنگا ریزلٹ فائدہ ملاوا شو خوشحال شوی اسماری ہربل ٹوتھ پاوڈر نا اے
1: را خچ مراد میں غاخونو میں داسے تک شو لگا بکرا
0: خا تا سوچ یو ظلم استعمال کو دا غاخونو میں داسے تک سپن شو لگا بکرا دا بکرا ست وس منگا پدی پوی سی با
1: دا سپن سا کان اس سپن دا غرون کی کی
0: منگا خا دا سی وے منگ س پتر سڑے تا سوچ تا بکرا وے منگ کو بس منگ کو سادہ خلق کو خڈیر سادہ سڑے ما بس ویسپین کانے یا دوا کنے سڑے اس منگل سے پتر چھ دا بکر اس تو خدا بار حال اللہ دی خوشحال اس تا آسمانی ہر بل ٹوت پاوڈر دے استعمال کا آسمانی دا غاخون پاوڈر دے استعمال کا غاخون تا سے تک سپین لو تے لگا بکرا ستا سو الفاظ کے بھی وے ما خوشحال چھ خو بڈیر یی کنا اے دا
1: آسمانی ہر بل ما تا پراتی دے خما سم
0: نو آسمانی ہر بل آئل مسر پارا سا تری جی تا سوچ دا ما سر پراتی دیو ہر وقت کی زان سر ساتم سا مسلی دا پارا سا بیماری دا پارا جی
1: تی کلن پس جا مالی درشی بس آغا کبا واقع می درشی تی پو سوٹ می درشی بس وی مگن بیا بی
0: خما شلتا سوچ اسپیشل د دردون د پارا ساتم آسمانی ہر بل آئل کد بدن دردون می وی کد غاخ درد می وی تا سوچ اللہ تعالی یعنی بکی شفائی خیر اسپیشل زان سر ساتم ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس یہ وہ خبر ادا شیر عالم سے وہ گور تاسو کو زمون زد خوشحال کو تاسو چی آسمانی ہر بل آئل زان سر اسپیشل ساتم دی دفار کا دردن مسئلہ میں سنگ راشی پورن استعمال کم اللہ تعالیٰ شفار کی یا دغاخ درد میں بھی تاسو چی آگے کم آسمانی ہر بل آئل ز استعمال ہوں او آسمانی دغاخن پورن تاسو استعمال کری تاسو غاخن و سر مکمل طربانی سپینی کی اور ڈر کل ریزلٹ ور گئی خدا کا فائدہ ببل مسلمان نہ منتقل قبول غوالی زان پوری محدود بگورے نسا تی بیا خاں

0: د جسافر انا وساته کوئی تو غون کې ملایوي غلنې کې ملایوي جاتونه نتګنتی وکړه
1: خا تاسو چې مخکمه یک غون تم لیګلی غلنې ته ملیګلی ممند جنسه ته تاسو سوچ تاسو پروډکټس ول ته ملایوي کی او سسان شو خبره بیا هوګنه
0: نه مو سم ته جنټی کوي بس مو ته ته ملایوي غلنې کې ملایوي ته غون کې ملایوي
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ لے جنتی کا اللہ لے کور دے غنم اٹک او چما ترنگو کی ڈاکٹر سے بوری را سر ختم شی خالی بوری را واسو چ ضرر تے مجزو خو پشاور کے نیم کار دی خپل لیا صحیح دا کنا زڈی مہربانی شکریہ جی مشر من سر موجود شیر عالم سے من سر موجود ڈومین نا او ایساسو ماشاء اللہ پروگرام ہم نے دیر زیاد دی خوخ دی ورسرا زبنگ آسمانی دا غاخون پاؤڈر دی وی چیرا یو ظلم استعمال کو دا غاخون میں داس تک سپن شوی لگا باکارا یا لگا دی بخپل الفاظو کی وی بخپل زبان کی وی خان لگا وی دا غرق سپن کانے وی داس غاخون میں تک سپن شوا او دین الہوی آسمانی ہر بلائل خو ایزاز کور کی زکا ساتما چی آسمانی تیلو کی اللہ تعالی یو دیر لوی شفائی خی کلا غاخ درد وی او وی کرا سٹ درد وی یا دا وجود دنوی نو غیر پارا زبردستی خا آسمانی ہر بلائل تاسو استعمال والے شی نیکسٹ کال لازم سر سوک دکم زید موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سنگ ڈاکٹر صاحب
1: د اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرے میں سان سما خو غرور ما سر سوک دکم زید موجود دی جی
2: او گئی نہ خبر کو محمد امین
1: او گئی نہ رتہ ہر کلی محمد امین سے سنگ علی طبیعت خری سیت خری جی ساسو کال کٹ شو دیر ما زیرت بخنه غلب او گئی نہ مون سر محمد امین سے موجود کال کٹ شو اللہ لتا سو خوشحال سے اللہ لتا سو دیر کدلو کی سو کو جی ساسو ترت لائن کے سمسلرا غلی داغه پوجا یقینا ساسو کال مکمل راب شلو ختم شلو کٹ شلو بہرحال مون خو یقینا غ یس کو بہرحال دیر مہربانی شکریہ جی ہا او گئی کے کتا سو زمون پروڈکٹ غسل غواڑی نو او گئی کینور علی کاسمیٹک فاطمہ کاسمیٹک او دغه شانتی علی کاسمیٹکس والا سر ہم زمون ټول آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی او حسینی مارکیٹ کی زمون ټول آسمانی پروڈکٹس ال تزان در رسولے او گئی ہاں علیکم شتدی نو پنو میر کاسمیٹک سٹور وی زمون آسمانی ټول پروڈکٹس ان در رسولے دے نیکسٹ کال زمون سر سوک دا وخت کی کم زیر موجود السلام علیکم السلام علیکم
3: سنگی
1: اے بچی زمون پروگرام د ماشومان د جمی پورز وی ہاں ہاں بچی اگر جمعی فورس بیا تلاوت دا پارا پروگرام کی کالو کہ بیا بری تلاوت چرتو شی بچی لوی شی خان سلی شی نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کم زین موجود دی السلام علیکم جی
2: سلام سلی ڈاکٹر
1: دا اللہ تعالیٰ دیر لوی فضل کرم احسان نے زمان رو رما سر سوک دا کم زین موجود دیا اگر نا
2: خبر کم
1: تل جی جی حاضرم حکم کوئی جی
2: محمد آسمانی پوڈر چیزی اور تیل چیزی
1: جی جی جی جی او گئی کی تاسولا انور علی کاسمیٹک او فاطمہ کاسمیٹک او علی ہول سیلر سر ملاوی دلشی او گئی کی خواہ
2: انور علی سر
1: آو جی ملاوی دلشی حسینی مارکیٹ کی دغلتا کی تاسولا لارشی او گئی کی نظم اٹھول اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی دغلتا خواہ شکریہ جی ڈیر مہربانی او گئی کی خو ایڈریس ہم تاسو لما یادم کی بہرحال زمون ٹول اسمانی پروڈکٹس التزان در رسولے دے خواہ نیکسٹ کال لزمون سردہ وقت کی سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حرور زما سوک دکم زیر ماسر موجود
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زما رور سا سنم سر دکم زیر مکال کڑی دیا
4: موے بوڑے نا کول کنا رائے مو چ بوڑا کے آسمانی ہر بل چیتا ملوے گی
1: چیتا ملاوی گی بوڑا کی چکم یو دے شابوس پلازا دی لیدلی دے شابوس پلازا شاباس پلازا با باڑا کی خو مشہور زیر خا کدغا دن نوی لی دلی نبیا دا باڑی بسونو سٹاپ دلی دلی دی باڑی بسونو چکم آڈر دا باڑا کی آغی تا مخامخ چکم دی ارمان ان قیوم کاسمیٹک والا دی او بیکرز والا خسر زمان طول اسمانی پروڈکٹس میں لاوی دلی شی خا خا مناسب کی مصر و خب آسان تیا وی اسمانی تیل لالا رکا غسر اشتا دی خا
4: سوجی غاگ دے کار کی گی کار والا ہو تب یا غو کا دلتا سگنلو مسالہ رو واپس بیا چھتے نا
1: اے بوڑا کی تو اتو زبان کی وائے ما اے بوڑا کی نہیں بوڑا کی دے عرب یوم کاسمیٹک والا لور شاہ صحیح دکھے نا بہرحال اللہ ری خوشحال سے تو زما وی آواز کٹ کی گی بیا رہا تھا یقیناً میں سے چکا یارا باڑا کی بکم سے کہ ملاوی کی باڑا کی سمنگ آواز سکوری کا نا پشاور باڑا کی نو پشاباس پلازا کی سونا دا کاسمیٹک سٹور دی یا دین علاوہ باڑا کی دا بسونو اڈا جی کمیو لاغی تھا بالکل مخامخ ارمان ان کا یوم کاسمیٹکس والا سر زمنگ ٹھول اسمانی پروڈکٹس ملاوی دل شیدہ زمنگ دا پروگرام لاسٹ کالو نور مجھے ٹائم نشتا خا جی اللہ رتا سو خوشحال سے
5: پپایو مور سنو کڑا
1: زمنگ آواز چې دا وخت کې څوک په کم ځای کې وري او هغه وی چې زمنگ آسمانی هر بل عال چې دا هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمو دی علاج هغه ګر شوګر مسله وی بلډ پریشر مسله وی کولیسټرول نه پریشان حالي خاص کر داسې مریضان چې هغه دردونه ډیر زیات پریشان حال دي یا وجود ډیر زیات غټ شوی دی د موټاپی شکار شوی دی میدی سایز غټ شوی دی ډیر زیات پریشانی دی یا د غشانې د میدی زخم دی تیزابیت ته بد هضمي د نظام انهضام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی هر بل عال انتخاب کول چې تاسو ښه او د هر قسم دردونو لپاره بطور مساج بطور مالش استعمالول شي او دغه نه علاوه زمونږ آسماني برف شیمپو د الرجي لپاره د خارښ لپاره د ګرمۍ توړ دی زبردست علاج دی آسماني برف شیمپو ها آسماني برف سپری هم تاسو لپاره مارکیټ کې موجود او دین علاوه سه به خبرو شي د آسماني فارمولا کریم آسماني فیس واش آسماني صابون د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره د داغونو لپاره تیر سرو لپاره یو ډیر بهترین کریم آسماني فارمولا کریم جی او آسماني د غاخونو پوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیړ شي وی تور شي وی وینه کوي یا بریخ کوي غیر لپاره هم بهترین دي هر ځای کې به تاسو لوي لاويږي ښا

الحمد اسلامك انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم په میدان کې خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی د دور حاضر تعلیم ورکول سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې د تعلیم په میدان کې په بٹاگرام کې د تیرو درو کالو نا ٹاپ پوزیشن ہولڈر اداره ده الحمد اسلامك انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا سکول پل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای را لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه چای را وړم
0: دا خ چای به داس وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم در قبول کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

جن لمی جانان خدے جن لمی جانان خدے مرگ لمی ایمان خدے جن لمی جانان خدے مرگ لمی ایمان خدے زپ ساقی سکوم زپ ساقی سکوم مالا ملا جان خدے حق تا چی حق نوائی حق تا چی حق نوائی ڈک ڈک قبرستان خدے حق تا چی حق نوائی ڈک تا قبرستان خدے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ گڈ مارننگ بٹگرام گڈ مارننگ زلمو گڈ مارننگ زما خستہ بٹگرام یانو زما خستہ تور غریانو علی والو مانسیر والو گڈ مارننگ امید لارم ٹول بخیر روک جوڑ بے صحت پجامہ پیٹ پاٹ لش پش پکولا گانو خندا گانو پو مزو چکرو کوکویج دونوں وہ دونوں او پسال گرو اللہ دیو کی چتل رہتا خوشحال ہے دا صحت پہ جامع ہے چتا سو روغ جوڑی ہے کنا نمنگ تا وکالو کے میسج بہو کے اللہ تل خوشحال ساتا چکا چی اختر را روان دے دیر خلق با اختر تیارو کی مصروف بھی سوک با جامع گنڈی سوک با مارکٹ ترہ زکی لشل پیری چکری وئی چاو سپلائی نہ خوخی گی چاو پیزار نہ خوخی گی اڑی اور آڑی اڑی اور آڑی تو اللہ دیو کی چتل رہتا خوشحال ہے دا صحت پہ جامع ہے زکا چی صحت تا اللہ دیر غٹ نعمت تے پہ جن ونے قدر ہو کہے دے یوبل عزت ہو کہے یوبل لڑیر امینور کہے یوبل لڑیر ٹیمور کہے آگا چانے تا پوسو کہے کم چی دا وقت پا کٹ کی پراتی وی پا ہسپیٹل کی پراتی وی ارمان کبھی چیز او گرزے دے منڈے میں والے کرکٹ میں اکڑے چکر تلاڑے خو صحت والا ساتھ نور کبھی نو صحت تا اللہ دیر غاٹ نیامت تے او سڑے نیامت خانہ تا خبر او رکھنا اللہ دے خوشالا کا اللہ دے کور دا غنم اڑکا اللہ دا گاڑو مالکان کا اللہ ہم دیر ترقی را کٹولو تا مانن کوم دا آغا چا سوک زما دا پروگرام انتظار کبھی روغ ہفتہ انتظار کبھی زکنن اتوار رز دا سکولونو دفترونو

0: بالکل جناب دادے پہ مٹھ سی شارے چار ریڈیو من بٹا گرام دے زیم سا سرور ما تے ویلے شی نظام سعید او تاس تے ویلے شی زکال طرف تے گورو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی گرانا سو کو دے کم زینا
1: علم شاہ خبر کم دا نفیرین
0: ڈیرا مننا کم چی تاسو من تکالو کو پروگرام کے ارکلے وائی تاسو تا
1: جی جی
0: خلق وانے ریڈیو نا لگ لے ری لار شی تاسو رزم خبر صفا ہوشی نن سبا پر دور کے خلق حق خبر کبھی دا دشمنان ڈیر ودا سے ولی کبھی دا خلق
1: چلے گی مرغری بوم کم
0: جی
1: تم کا مرغری کی جگہ جاتی خبر ہے
0: جی بالکل دا خبر سڑے جو فرائیڈی بھی دیا گا مرگری ڈیر بھی کن او کنا رختیا یو خبر اپل رہتا یا دشمنن سبا دور کی چی چاسر ڈی ایس ایل آر کیمرہ بھی دا گا مرگری ہم ڈیر بھی کنا
1: مخنانازی خبر ہے
0: سر روزگار کوئی تاسو ماشاء اللہ ماشاء
1: اللہ
0: مزید گورا پاپتا کی دو دو چوٹیاں درے درے چوٹیاں پدی میاشتی کی تقریباً 20 چوٹیاں راغلی کنا جی او زمنگا مونگا دواگانے کولی یا اللہ باران کی یا اللہ چت دا سے سو کی چی زمنگ چوٹی شی نبا کی دا دیرہ مننا کم چاہتا دوا سلام لے گئے
1: دو خبر پول خوالا جی تاسو رکھ لکھتے مائے خواست
0: بلکل جی ولی نا
1: تاسو دا پروگرام چیزا ہمیشہ اتوار پر جی تو نور رضا منی مخواست
0: زمان پروگرام ہر اتوار پر از 10 بجے وی او دے دین علاوہ جمعرات پر از 3 بجے وی
1: نو مخصو خوبی یو دل لیساس تو دیتا راولم گرا تا سامان سے مل لگتے ہم راکڑے ہوکو تاسو مختل پروگرام چیزا لگتے ہم راکے مانا نو
0: تاج رحمان صرف سر رابطہ ہوکے او انشاءاللہ تاسو تا بدر کجی والے نو جی جی بالکل والے نمنگ ظاہری کو تاسو تاج رحمان صاحب سر رابطہ ہو کہ اگر زمو پروڈیوسر دے انشاءاللہ بیا بتا سو تا گو وای سید
1: رسید جی پروگرام دین چلا دے رکھے
0: سید ٹھیک شو ڈیرہ مننا خوشحال ہو سے مننا

0: السلام علیکم جی زاہد یما زاہق یما جی ز پروگرام اور ما جی ڈیر نائس دی ڈیر من نہ خوشحال ہو سی بالکل جناب زو کال طرف تا گورو سوک تے دا کم زینہ دے السلام علیکم
1: السلام علیکم نظام بیا
2: وعلیکم السلام سنگ اللہ
1: خیر خیر اسی ہم نے تاسو وی دی
2: تاسو خیر شکر الحمدللہ وای په خیر راغلی تاسو مونږ ته کال وک پروگرام کې تاسو تار کلی وایو
1: میرا مننه دی میرا مننه
0: تاسو صحت خیر دی سمرا وخت نه زموږ پروگرام اوري بس اللہ پاک تستارور یا پلار مہربان ہے کہ غٹ موبائل در تو واخلی خو ز کوم او کما کوم کٹی گرے کی دیوا چوما چ الگ کیا او کی جی نہیں
1: بس تو اگانی چوے سی تو
0: ڈیرا من نہ خوشحال ہو سی چاہتا دعا سلام لے گی
1: بس نوالو سلام ہو
0: وعلیکم سلام ڈیرا من نہ مینوالو تستاسو پروگرام ورسید ہاں

0: 막 그만이 다시. 찾은 내게 떠나시. 어비아티 라르시. 내 나자란 다스키. 이그노레키. 비아가 미넷키 자리키. 말와하라카. 마타템라카. 오스타스 로비아데 카피루시. 노펠레 월이 아디케. 펠레 월이 무흐테케. شبیاتی کنارا اختیاره نداشی مکوه خواه کچه از رو پوری لوبی مکوه زو میسیج غانه تا گود مارننگ مامو السلام علیکم جی سنگه مامو زمان آل سیستر تا سلام تاسو تا خس پیشل سلام آئیم نفیس خان دورایل نی بطل نجی مامو ما تا سونگ پلی که جی استاد دیدن باران دی اوشی پلیز مامو والله باران دی نکی کنا باران نتنگ شویو والله دومره بارانونه دی هغه ګرمه په خوند نه پوښی اې دا خدای ظالمانو مې میاشته جون را روان دی نه په ګرمه پوښلو نه په یخنه پوښلو دا په کوم دغه کې پساو شي نه د دې شو نه د هغه شو بهرال کوشش وکوم ډیر مننه تاسو مونږ ته میسج وکړو زه هم پروګرام خاموشه سره شوق سره وره او بیا پکې مونږ ته میسج هم کړ زو پیټی سیل لالا غاړی ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں منی چرتے ہم نہ منی بالکل وہ نہ منی ہاں اندوانی ہم نہ منی نو بالکل جناب دادے پہ مٹسی شاریہ چار ریڈیو من بٹا گرام دے زیم نے سام سعید او زو کال طرف ته ګورو سوک ته کوم زیرا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: خیر دی جی پروگرام کې هر کله وای ورور سوک او د کوم زینا جی جی راضی مې سوک د کوم زینا
1: هلو
0: سوک د کوم زینا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رور جان تاسو आवाज کلیر راضی مونږ ته صفا او سره موبایل ته کالو کوه بخنه غواړم نه سمېږي دا پیټیشن لالا نه مانی چرته هم نه مانی خدا الله دې رحم وکي وای کنه مینوالو چپ رہو گے تو بات کون کرے گا ہم نہ ہوں گے تو یاد کون کرے گا مانا کہ اتنے بھی اچھے نہیں ہے پر ہم نہ رہے تو تم کو پریشان کون کرے گا صحیح خبر رکھو مکھنا کل طرف تسو گورو سوک تے دا کم زیرا دیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگ جی خیر برابر یا
0: خیر دے جی پروگرام کیر کلے وایو پروگرام کیر کلے وایو سوک او دا کم زیرا برتونین سوک خبر ہے کئی
1: بلال جی
0: ہا بلال پروگرام کیر کلے وایو بلالا نن سبا د دې حق وین کوي دشمنان ولې زیات وی هلو بلال کلا خبره چې دا حق راشي کنه نو سره تاسو را نوم تخته او سره داسې مکه وای وای او سره داسې چرته مکه وای او سره خبره کوي په ځان ټینشن مرا ولې ممر وے کبھی وفا شنو اس خبر ادا
2: دیکھو تو صحیح ایک
0: نہ ایسی خبر کم کنا آج تک تمہیں کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو سن لو تم حسین ہو تم لاجواب ہو

0: بالکل جناب زیم ستاسو رور ستاسو دوست ما ته ویلی شي نظام سعید گپ شپ په لګو ستاسو میسج به هم شاملو والله دنیا بلا ش میسج جمع شوي دي. السلام علیکم نظام مامو تاسو څنګه یې په خیر رالی پروګرام درته ویلکم جمال سسٹر ته سلام خاص ثانیہ تعلیش پا لائبہ خان ہاشمی مائرا شرازی آئم مسکان خان پرام کو زبانڈا دلتا حقیقت پا لو بدلی گی بس منافقت کو او مزے کو دا خبر سیدم. السلام علیکم بھائی معرف شاہ پرام بالا بانڈا. وعلیکم السلام عارف شاہ ڈیرا منا نہ کوما اور بالا بانڈا کم سائڈ تھا ضرور جانا. گڈ مارننگ السلام علیکم جی گل مامو تاسو سنگے جی کور تخیر دے طبیعت تخ دے نہ بالکل خیر دے شکر دے زوم خیم ٹول خدیم قربان زمال سسٹر تا سلام سپیشل سلام تاسو تا نور ٹول خین دو تا جی ٹول خین دے سلام قبول کے ہاں آئیم لائبا خان پرام بٹاگرام مانا نا نائبا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی سیدھا سم تم میسج نہ بالکل جناب جانا
1: جانا
0: جانانا جانانا جانانا جانان نم سم رکھو لے کے نا خوبیا گمن ڈیری. السلام علیکم مامو پخیر رالے سنگائی جی دیر وقت بعد تا پروگرام اورم جی آئی ایم سیدرا کوئین پرام چا پروگرام. وعلیکم السلام خیر دے شکر دے تاسو خیر اولی زمان پروگرام دیر وقت نباد ہو رہے پوزڑو موبائل ہو تاسو سر دی که تاسو کراچے تا پیخور تا کویٹی تا ملتان تا ورشے والا تم زمان پروگرام ہو رہے دے شے ڈیٹا خورزے کیوی ہاٹ سپاٹ خورزے کیوی کسنگا مامو ما تخپل آواز کی گانا وے جی پلیز. نہ بالکل جناب مامو. السلام علیکم نظام مامو سنگھ خیر دے زسار ایم مامو زما علیش پائے کرا کیرن سیما زویا نایا زیمل مسکان ہانیا او نور ٹول قندو تسلام سلام نوائے مام سارا ایم مامو تاسو دا کم کم کم زی ما تلک اوئے او سڑو زی دا دی پوری اسپتال مامو

0: ګلمامو جی مامو مانا ټول پروگرام لاړ خپشو مخا او مخ پکې گئے کجوند بیا بواوره جمعرات پر دی بل اتوار لا او ان شاء الله اختر کې وزو پروگرامونه وی زکه دلته وعده دینو سونگ ډیر تازه لګولې دی پکې می ریډیو آواز نه اورېدو هغه په وجه خپشو ما خیر دی آئی ایم لائبا خان فرام بٹگرام گل مامو نن تب ٹائپنگ پس خبر آتی جی
1: عشق ملا ہم پسا کی دے
0: سلام علیکم پخیر رالی جی
1: ون برناشی کن دنیا بتیاراشی
0: مامو عزت زما سلام جی سے دراکوین سلام جی سنگ حال دے عباس ام دا کوپینا سلام جی سنگ حال دے عباس عباس خی مزہ کی نو بالکل جناب وہ اخبل آواز کی سو ہے نما سر خودی وقت تیار سے نشتا خوش و کڑا بھو خیر دے گزارا کوئی بھی انشاءاللہ دیر ٹپی کم تاس تک وی زدیش کلی ونکڑا ہے زمان

نو بالکل جناب مینوالو زما خواگو مینوالو زما گلورینو شیرینو نمکینو نو جناب خوشحالی دی مبارک خوشحالی دی مبارک پلا خوشحالی کوائے چازڑ مدر دوائے چازڑ پوری لو بھی مکوائے او هغه چې کوم مخلص وي هغه مدر دوائے هغه ته وک کې دی زکه دا سه خلق ډیر کم ملاوی کوم چې حق وای ان کی کوم چې مخلص وي کوم چې پزله صفاوی خو افسوس دا معاشره دا خلق هغه نه منی هغه منی کوم چې دروغ جن وي رشوت خور وي غدار وي چلبازی کی دوکه بازی کی هغه د خلکو ته خیشي کوم چې رښتونه وي هغه دا خلق نه خوښینو داسې م کوی ماشاءالله پروګرام سب سم زبر پنج دی بدرنګ دې ته زما سلام بدرنګ زما ته سلام ولې نه کوي سلام سر هاو ار یو ویلکم ټو دی شو سلام ټو آل لسنر اسپیشل سلام زبیر فرام داسې لیکل دی را آئی ایم عباس فرام کوفرا گل مامو ماتا چا سلام کو ٹول تا وعلیکم سلام سے درا خور گل مامو ٹول خیند تا ڈیرا شکریہ خوشحال ہو سے ماشاء اللہ پروگرام ڈیر خستا ہو او لائبہ خان پرام بٹگرام میسج مستا سو ڈیر شارٹ کا ماسا ٹائم کم دے ہما بھی چاچڑ مدر دوائے چاچڑ پوری لوبے مکوائے اختر را روان دے سوک در نخپے میسج ورتا ہو کئے اختر کی خوشحالی ہو کئے پل جلم اخرے اختر را روان دے خدیر دیر وخی اخرے لرے اخرے پر پوس اخرے ہاں تکی جوڑے کہا گا اخرے جلم اخرے نو بالکل جناب اس بزا تاسو نظم جدائی راغ لار دوشوی مرگ میں قبول دے جدائی نہ قبل ہوما نو مینوالو دعاگانو کی میاد ساتھ ہے ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو مشر نظام سعید بو ستاسو نزی انشاءاللہ جمعہ رات پر ازی بیا حاضری گی او اغین علاوہ اتوار پر از آغی پوری ما ترہ کی اجازت پل دعاگانو کی میاد ساتھ ہے پاکستان زندہ باد

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی تا دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کم چې تعلیم پہ میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او معشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-1

0: خوره خوره ګل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مصاله جات بټګرام پایل خان مصاله جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: چائے
0: دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
6: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: خکار کوي د قشانی کلونجی صابون دی جی د مخ او د لاسونو او د پوره جلدی حفاظت لپاره جی بیبی سوپ دی دی بچو دی لپاره چې د غو د سترګو حفاظت اومکه یز یو کال طرف ته ګورو چې موږ سره سوپ دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. څنګه لږې مو ښه
0: خیر خیریت تیز تاسو سید خدای جی
1: شکر الحمدلله جی تاسو خیر
0: خیر دی الله فضل لیجی. سنم جی
1: ابرار
0: ابرار
1: جی
0: ابرار نی دا ابراری سید جی
1: خیر جی
0: دری مانا تاسو ته خیمه ریډیو ته غوږ کیږدی جی
1: خیر جی
0: ډیره مهرباني. السلام علیکم. ہاں جی گران الدین کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام کم پروڈکٹ چھتا ستم گا خول دا بتا ستا دی بٹا گرام پا مختلف دکانوں کی ملاوی گی دیکھے ٹولو کی اولنے چھ دی اگا دی محسن شاہ دکان جیل موڑ بٹا گرام کی بدا تا ستا ملاوی گی درمان ہومی پیتک سنٹر سر بلکل خواہ کی جیل موڑ کی مین روڈ بندہ دکان دے دی کہ بتا ستا ہر قسم پروڈکٹ ملاوی گی جی دی سرا سرا دا بتا ستا پا بٹرام کی نورو میں مختلف جنو کی ملاوی گی پا آغی کی اسامہ کاسمیٹکس عبدالسلام کاسمیٹکس نیاز کاسمیٹکس نستائی شاپنگ مال عامر کاسمیٹکس ولی پلازا اسامہ کاسمیٹکس میزان بینک سرخوا کی لیڈیز مارکیٹ دا قشانی زبیر کاسمیٹکس کالج روڈ منی او کاشان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ دا ټول چی دا بدی بٹرام لیڈیز مارکیٹ کی دا دکان دی مختلف زونو کی دا بتا ستا ملاوی گی دی ادي سره سره بازار کی مو مختلف زونو کی بدا تا ستا ملاوی گی اغه ایڈریس تا ستا خیم خود یغینه مخ کیو کال اخلو ګورو چې پلان موږ سره سوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بیا تو سر زم غراب تاونه شلا 0309711899 تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ جی. السلام علیکم جی. جی استاسو آواز کٹ کی دی جی جی جی آواز راجی استاسو جی ہیلو جی دوسرے بیا سم گھر آپ تا نشلا 0309 799 0997 310 400 جیو بل کال طرف تو گرو جم سر سوکھتی جی. السلام علیکم جی. جی روڈ سو خبر خیر دی جی اللہ فضل دے سو خبر کوئی کم دینا جی تور غر نقیب جی نقیب بھائی سنگھ اللہ خیر دے سب سیت خدے شکر دے اللہ فضل دے جی جی جی جی جی جی جی لکھ جمعات لچا زی وقف کر دے پاکی کتا سوچ وضو خانے پکی رشی دا وے جی جی جی جی جی جی جی صحیح ہے ان شاء اللہ نقیب بھائی تاسو ریڈیو تو وقت دے دی منی خبر ہو صحیح ہے جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی. آج گران اردن کو تاسو اور دا پروگرام دے 4K کاسمیٹکس کریم پتاون سرا دی اول سن تر دور سو بجو پوری پروگرام کی تاسو ته ټلیفون کولای شئ 0997 310 400 منی دی سره سره 0309711899 دی نمبر منی مو تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ یو بل کال طرف ته ګورو چې بلای موږ سره سوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. تاسو آواز راځي جی جی جی ستاسو آواز راځي خبر او کوي سیمه جی چولا میں خشکی ختم شی او خارخ نہ ختمیږي
2: جی
0: خطر اور تا سو خبر کو ایکم دینا
2: امید د پیرانی نه غوړو کو
0: سېشله سېشله
2: دې باندې نو څه طریقې وایي جی
0: صحیح ده ډیره مهرباني السلام علیکم حاجی گرن اور دن کو تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام زمو دی 4K کاسمیٹک سکرین پتا ان سرا تاسو دی اول سنا تر دولس بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور 4K کاسمیٹک سکرین مختلف دکانونو کې ملاوي کی تاسو ته په هغه کې بازار بٹ فارم لیڈیز مارکیټ زونه تاسو ته موږ خو له دې سره سره نور زونه ته جو خو دې غینه مخ کې یو کال کو السلام علیکم جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی السلام علیکم
3: ہلو
0: جی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام من کو دنیا د پیری جی
0: خیر دی تاسو سیات خدای رور سو خبر کو حکم دینا جی
3: جنان خبر کوم بټګرا نو
0: جنان بھائی سنگ حال دی جوړی ته
3: اے دی جی تاسو هند سر
0: خیر دی ستاسو نوم جنان دی ک مشهور په جنانی نوید جانان کا صرف جانان نوید نوید جی خبر ہے جانان خستہ نم دے بد نم خو نہ دے نو اچھا بد نم کی گناہ دے خنم سکھ چاہتا ہوں گناہ بیا نشتی سہی دا تا تا جانان والی ہوئی میرے سے خاص وجہ سے نہ سنی خدا چلی گا نا اس مثال کے طور پر یوکس تو سکھ شینا ہوئی نو دیا گستر گیشنی گا نا یا بل سدا سے تو سے جانا نا ونی لکا ارچا سرا نہ خبر ہے تو ہاں جانان بھائی تاسو کار روزگار سے کوئی سکول وی سویم کی
3: یا زه ام پی ام پی سپری سکول دی یو لکم
0: ها او کوم سکول کی ته
3: زه دا دا وی کی دی
0: تا سکول کی دا سنتینیل چی دی دا
3: یا
0: ها ها ماشاءالله جی الله دې ته امتحان کی کامیاب کی نقل مقل سکالی چلی دا
3: یا یی بل څه په دې ته الله
0: گرم گرم نور جانان بھائی مستقبل کس طرح سے ارادی دی سب اکیج اسکول دی ہوئی
3: ہے
0: سی کا نو انیت او ارادہ غلط اساتا کنے انشاءاللہ اللہ بدل لاری آسانی کی نو میٹرک پور خدا سے چلی گنا اور جات کے عموماً معشومی وڑی کی اگر پی گی نہ کنا دا تقریباً ٹول دقا سے نہیں چلی بیا چکل انسان فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بیا چی مخ یونیورسٹی لیول تلاشی کالج یونیورسٹی تنو بیا دی اگر ذہن لگ لگ کار کئی کنا چی دارا دنیا دا دی کی تعلیم ضروری دی دا سی دا سی دی خبری منی اس نہ حوصلہ میں بیلا چی گرنی بالکل تو زدی پولیس نے علاوہ بل سے کار نہیں ملا کا طلب اللہ خزے کی کار رکھیے آج جانان سڑے دی خلق و خدمتی نو بکائی ہیں جی جی ڈیرا میرا بھائی جانان بھائی صبح ویل گواڑی ہیں جی خواہ خواہ تو خوب پورا کہے انسان خوب پورا خلق وقت پر موبائل گوری ابھی ٹک ٹاک خا خا دا خوب سستی ماتا کری دا سر سر کی سستی
3: کہنا
0: سنگا پاس ہی کہنا دس لوگ نہیں کر جا مخ مخ ہوئی جاؤ اج لوگ نہیں اگر جا بس ان شاء اللہ ویوستھا صحت خی ہاں یو کار بولو میں کل جو سر انسان اسگاری گنا ڈر جاتا نو بیاو ما غډیر تنګي تا خبر و مدا دا ډیر خکار دی دنیا کې ټولو کې خکار دا قدی یا انسان باغونه کې یا ساوري ساتي او بیا خو ته بادشاه سړی جانا نه چې بیزا در سره شتي باغونه کوي بیا بیا ستا په سر ولې درې ها ها ماشاء الله دا ګندولې په پونګه خوره یې کنه
3: انشاء الله چې سکین غنا دې دا ګندولې بنالو مې کډوان دې
0: ها ها کډوان کدو شریف ورته وای وای کدو صحیح ده صحیح ده انشاء الله ډیره مهرباني الله پاک تستا سپورو ډیره مهرباني شکریا جی ډیره مهرباني السلام علیکم حاجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امان اف ام 4 بټګرام پروگرام د زمونږ دی 4K کاسمیټک سکرین په تاون سره دی اول سره 12 بجو پورې دا پروگرام تاسو اوریږي حاجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امان اف ام 4 بټګرام 4K کاسمیټک سکرین په تاون سره پروگرام جوړ کال طرف ته السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی تاسو ته خیر دی جی خیر دی شکر دی جی کیر جی دا خو باغ ته پدی چې کوم ځای کې ما ته پته نشتی جی جی هغه نشتی سه مجبورې دی وځنه تل جی بیا راځي دی پروگرام حوالی سر سویل غواړی جی جی گران کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 4 بٹاگرام پروگرام دے زمگے دی 4K کاسمیٹک سکرین پتاون سرا گران اوریدن کو تاسو ته دا گزارش دی چې یو پروگرام ته تاسو کله کالو کوي نو په هغه پروگرام چې دی دی هغه پروگرام متعلق خبره کوي دی هغه آر جی متعلق خبره کوي هغه حوالی سره خبره کوي دی نورو کسانو تپوس دی نورو کسانو خبرې اترې دا په یو دی بل پروگرام کې چرته وندي به کار برای کرم تاسو ته بار بار مونږ دا وی دا خبر چې دا ټیک نه دا مناسب نه دا دین لګ احتیاط پکار دی څنګه چې دغه څومره مرګي ټول موږ لپاره قابل احترام دی قابل عزت دی کله چې یو کس یو ځین لاړ شي خپل سری مجبورې دی وځنه خپل سری کارونه دی وځنه ډېر کسان دا سی کې غدل ته پاتې کیږي هغه بار ملکونو ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي بار بار به دغه تاسو کول داسي او د تکلیف سبب دی وځنه بار بار دا خبرې مکوئ.

0: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پر میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کم چې تعلیم پر میدان کی او بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد واپڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
3: تو خود مو بیخ پدی چه اوباسا
4: سی چل دی حلقا بیا دسی چگه جوڑی گڑی دی روزانه ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ارالا وقت کی پاخه کلل
4: نمونگ سوکو سو خود تاسولا دا بازار نخ چه راوڑم
3: دا خ چای با داستی وی نو زنست کم نوری دا چای
4: نسب است که حلی سدی
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ہوئی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چی را پا مخ کڑی وی
4: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټی مسلې, دملا درد, دملا پرق او هډو کی وخر اوړیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډی مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورما, پنځمه, شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات لپاره پدې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: گرانو اوریدونکو, تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقی محکم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، اینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید و ہیل لرم چتا سٹول بروغ رمٹ خوشحال سوکا لا خیرازا وخپل دغه جون بخوندونه تر لاسه کوی۔ پروگرام د لوبو میدان سره از ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو په 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیک پنی غار حاضر دغه پروگرام تاسو د هر اتوار په ورځ د 12 بجو نه والے تر 1 بجې پوری هغه ما سره وري په دغه پروگرام کې ما سره بالکل جناب کله نه کله یو گیسټ هغه موجود وي، خو نن چې کم دی غزب دغه پروگرام کې بالکل یوازې موجود یم او په دغه پروگرام کې به تاسو سره خبرې درې چې د حقیقي سپورت سره ریلیټډ اپډیټ چې کوم دی هغه د پروگرام ایسا هغه جوړیږي سپورت سره فٹ بال وی، والی بال وی، ہاکی وی، اسکواش وی، بیڈمنٹن وی، اور سر سرا ٹینس وی، یا دن علاوہ نور چکم داسی لوکل گیمنگز وغیرہ دی نو پتہ کا ٹول بندے مامونگا خبر ہے تیری جی دی اگدا پروگرام ای سے جوڑا تا سو برا سر ہما پدا کا پروگرام کے غان گڈن کوے تھرو کال، تھرو ایس ایم ایس، او دا شان کم کمنٹس سا سو ما ترازین نو اگاب کمنٹس بہما دا پروگرام ای سے جوڑے گی چونکہ دا پروگرام تا سو لبا فیس بک باندې هم لائیو ٹیلی کاسٹ کیږي، د فیس بک ذریعے سره هم تاسو دغه پروگرام چې دی هغه لائیو کتلی شئ، دغه پروگرام په فیس بک باندې لائیو کتلو د پاره تاسو فیس بک اپلیکیشن اوپن کوئ، سرچ بار ته بزئ، هلته ټایپ کوئ ریڈیو امن نیوز نیٹورک بډګرام، دغه چې کله تاسو ټایپ کوئ په سرچ بار کې ریڈیو امن نیوز نیٹورک بډګرام نو زموږ کوم افیشلی پیج دی هغه بس تاسو مخ ته راځي، به تاسو کمنټس وغیرہ هغه په ډیفینیټلی کول شئ، تاسو چې کوم کمنټس وي هغه د پروگرام ایس جوړې کې دی سره سره دغه پروگرام تاسو زموږ د ویب سایټ دلاره هغه هم اوریدل شئ، زموږ چې کوم ویب سایټ www.amanradio.com بندی چکل تاسو کلک کے پا گوگل کے سرچ کے دغم او کل ساسو آج کل دیمن تاسو کلک والے ساسو مخیلے با دری چینل رازی ریڈیو آمن کرک، ریڈیو آمن بٹ گرام او دغا رنگی ٹانک دوست چکل پا بٹ گرام بندی کلک کئی زمون چکم نشریاتی زمون چکم پرونی دی زمون چکم ٹرانسمیشن دی تسا ہر او بجونے والے ترشپی دولہ سو بجو پورے دوستو بلکل اگا دنیا پا کم گوڑ کی موجود ہے یا دا پاکستان پا کم خار کی موجود ہے نو زمون دغا نشریات دغا تاسو بالکل انجوائے کولے شئ نو بالکل جناب دغه زرای دی چې دغه زرای سره تاسو زموږ پروگرام چې دی هغه اوریدل شي، د دې نه علاوه کچری پروگرام کې موږ غډون کول غواړی، موږ سره خبرې ترې کول غواړی، موږ سره خپل الفاظ دا شریکول غواړی، خپل رائے هغه موږ ته را رسول غواړی نو بالکل جناب کال دلاره هم او اس ایم اس دلاره هم تاسو موږ سره په پروگرام کې هغه غډون کول شي، سو جناب دې باندې بم خبرې ترې کیږي کم کم دغه زرای دی دا څنګه څنګه دی نمبر څه دی ایس ایم ایس طریقہ کار دی دا بد تپای ما خدا کنه ما خدا تدا وای ما پروگرام چکم دی بالکل براہ راست دی نن د تاریخ خبرو کو د نیټه خبرو کو د مې د میاشت نن ولسم نیټه او کال 2018 دی 17 مئی 2024 او ټایم موږ سره شوی دی 12:15 او نن د اتوار ورځ دا سنډے از ا فنډے فار چلډرن او سنډے از ا واشنگ مشین ڈے فار وومن کنه او دغه رنګ سنډے از ا سپورٹس ڈے فار دوز پرسن دے ار لائک سپورٹس کنه نو بالکل جناب نو سپورٹس حوالے سره خبر اترې چې دغه زموږ روان دي او سنډے ورځ دنه او په کورونو کې چې کوم دی واشنګ مشين هغه به هم لګیدلې وي ځکه چې عموما په دغه ورځ باندې په دغه ورځ باندې انفیکټ کومګه ګورو په کورونو کې خلک کپڑے چې دي هغه ډېر زیات وینځي ځکه چې دغه یو دغه وی کنه چټي وی مدارس خو نه بلکې د سکول چې کوم دی یونیفارم هغه داسې لکه خیرین خیرین وی نو بیا چې کوم مطلب راتلونکي ورځ وی منډه ورځ وی هغه فرست ورکینګ ډے وی نو هغه لپاره صفای یونیفارم مچول د دې زړه ضروری وي نو سو د دې دیو جن خلک خپل یونیفارم چې کوم دي هم په دغه رس باندې هغه وینځي او د دې نه علاوه نور خلق چې کوم دي هغه کوم کپڑے را دښوي وي را خیر نه شي نو هم دغه رس ته راځم کړی وي شهر دغه کوم واشنګ مشين ورس دا واشنګ مشين وډای دا نو په دغه رس باندې خپل کپڑے وغیرہ چې دي هغه وینځي نو سو جن پروګرام هم دغه شان روان وي تر 1 بجې پورې با ساسو زما ملګرتیا وي په دغه پروګرام کې هغه به شپې چې دي هغه هم ور سره لګي ساسو کمنټس ساسو رائے ساسو اس ایم اس دا به هم د پروګرام برخه جوړيږي خو بیا هغه خلک کوم چې په پروګرام ته را انټر شي وي دي hey ra dakhil shi vidim aghe da bawai welcome khush amad de jai nu bkhair dale awwa ghar ekam che bade gram na da mahal bahar darwan di nur ilako da nur hewa dunu da aghe da bawai bye bye tha tha pamakh mukh galuna aw da da wasra خپل منزل مقصود ته خیر او فیصله کا تاسو رسې واپس خپل کورونه ته کې منګلې چې دی هغه راشه چې ته تاسو دا محل ډرایوینګ کوي او زما आवाज اوري تاسو ته بوایم جناب ډرایوینګ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو زندگی سره سره نور خلقو زندگی چې دا هم ډیر زیات اهمیت لري وای نه پہنچنه سے دیر سے پہنچنا بهتر ہے افسوس سے احتیاط بهتر ہے سو بی ڈیر از دیٹ تاسو پوره احتیاط وکړئ ځان د پاره نه صحیح هغه خلک کوم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو ته چاته سرګو دوری ہے بچا روحانه مستقبل یې هغه د پاره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي ځکه جناب ژوند چې دیدان مول دی یو ځل ملاویږي بیا تاسو ته ژوند نشي ملاوی دی سو د دې پوره خیال ساتل هغه تاسو زموږ واري جوړیږي بای د وجنا مونږ د چا برډے وی جنم دن وی هغه د دقیق جنم دن ډیر ډیر مبارک شه هپی برډے ټو یو مینی مینی مور هپی ریټرنز اف د ډے جیو هزارو سال اور سال کے دن ہو پچاس ہزار سال الویز لیمو دغه دوه دغه ورسه صبح جون کی بیا بیا راشی او تاسو خو طریقې سره دل سلیبریټ کی اینی هاو جناب او چا طبیعت لکشن نه ساز وی مطلب ناروغ وی اگے ته بوایو گیٹ ویل سون زرد زرد ډیش کنه جناب زکه چې کله تاسو بیمار ہیں نو خو سه بالکل نه خیر او کړی انسان بیمار وی کم کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل علاقې د پاره خپل مشرانو د پاره خپل چار پېټل د پاره اخبل روحانہ مستقبل دوبارہ کرنا خبریں کہ دے انسان خلق دا ہوں مزڑے نے کی خبر دا ہوں مزڑے نے کی نو سو جناب تاسو دے بارے من ہر وقت او ہر ساعت اگر دعا گو یم چ تاسو دے روح صحت اگر ملاو شی زکہ روح صحت الوی نعمت دے نکلے ہے بھائی دے جناب چا سے انٹرویوز ور کڑی نہیں میں دا کریں گے سی پیپر ور کڑی دین او دے رزلٹ پوائنٹ انتظار دین جناب محنت پر کی شرط ہے محنت پر کی لازمی دے محنت نہ بغیر اس امپاسیبل نہیں دے دا محنت نہ بغیر اس نشی ملاوی دے سو دا صبح محنت لازمن کہ ویسے ہی نہ سو مرشد نو تو دنیا کی پہ نظر بند راضی دا محنت دی وجہ نہ وجود کی راغلی دی انسان دے سر محنت کرے دے پس دا وجود کی راغلی دی صحیح دی کنا سو جناب تا صبح محنت لازمن کہ وی خا ددین علاوہ جناب ہاں ہاں جی چاہے خوشحالیاں نے راگ لی خادیاں نے راگ لی معشومان یا معشومان نے راگ لی اگر تو دکھا خادیاں نے دکھا خوشحالیاں نے وہ تو ڈے ڈے مبارک اللہ دکڑی دکھا معشومان یا دماشومان نے رالویشی رازل میشی اگر گارنو کی داسو تو بارہ کم چتا سو تو دوینہ امید ساتھ ہیں توقع ساتھ ہیں ایکسپیکٹیشن ساتھ ہیں جس کے دنن معشوم سبا ڈاکٹر دے دنن معشوم سبا انجینئر دے دنن معشوم سبا وکیل دے دنن معشوم سبا اے سی دے دے سی دے او دا کریں گے نور چکم شب جات تین نو غیم مخبل زندگی دے عزت حسن طریق اس طرح بہترین طریقے سے رغبت تیرے وی سو جناب دے معشومانو قدر لازمن کول پکار دی کنا او چکم کرونو کے معشومانان وی او جی بے خدا چان چور سلام ڈیر وی کنا او کر کے مستیاں نے مشران خلکو چپلے سپلے بوٹان ادا کریں گے جگہ استعمال کار دے کر سو جناب مشمان قدر لازمن کول پکار دی بھائی دب جناب چاہے ستنزی راگل دی مشکلات راگل دی حادثات راگل دی واقعات راگل دی جناب آگے دبا وائیو نیور گیو اپ نیور گیو اپ ہمت جدہ بالکل تھا سنے بل ہے ہمت بل سرا اس عمر کی گئی تاسو خدای ګوریو سرور ہے کنا د ګوریو مشر یې تاسو چې مطلب ځان به حوصله کوي تاسو چې دی هغه ځان له ټینشن ور کوي نو د کور نور عمل بس کوي مړه جشن کا کنا کې سره بزیا دی نه وی دا به سره زیاتی وی ها سو جنا تاسو به زړه نه خوري تاسو به اوړه او کلی جی خوري ها تاسو به اوړه او کلی جی خوري مړه ځړ بالکل مخري ها اني هاو جناب پروگرام سمونگا دے دے روبو میدان روبو میدان پر وہاں کی ماتے ہوئے لگی کہ ساسو ہوسٹ ساسو دوست ساسو جگ ساسو جان ساسو مزوان تاج الرحمان رامن ریڈیو فیم 88.4 دا پلیٹ فارم نام دا محال تاسو پروگرام چلے گا دلوب میدان ما سر اورے ادھر یہ بجے پورے بس ساسو زما ملگردیا وی دا دلوب میدان پروگرام کی دا کی بم خبر ہے تیری چلے گا دا پروگرام اس سے جڑو اوراں کے بلا سرتا سوما گڈن گوی کال دلارے ایس ایم ایس دلارے کالنگ نمبر زم کا بالکل سیمپل دیجی 0309711899 0309711899 0309911899 او ددین علاوہ ایس ایم ایس پر 85-83 بندے ساسو کم ماتا را موصول کی گی اگر با ہم دے پروگرام میں سے جوڑی گی ایس ایم ایس دے بارے بتا سو خپل دے موبائل رائٹ میں سے جاب شنت زی اگر بٹا بکوے آر ای بی الیکشن اس بیس اخپل نامہ دے علاقے نامہ او دا کریں گی جناب
1: وطن مزان قربان
0: سپورٹس اور ریلیٹڈ انفارمیشن اغسل غواڑے اس انفارمیشن دا کول غواڑے یا ہم سره شریک کول غواڑے نو بالکل جناب اگر ٹائپ کر رسن کر ویلی گئی اته پنز اته درې باندې یعنی 85 83 باندې بام اساس سیستم سدا بده پروگرام اسا اغا جوړی گی پروگرام بالکل جناب دا محل براہ راست ہم سره کوم اپڈیٹس موجود دي سپورٹس اور ریلیٹڈ اغا اپڈیٹ کوم دا پروگرام اسا جوړو بالکل جناب اور بنی اغاز کوم دا ود دین او کو پاکستان وومن کرکٹ ٹیم او ورسز زمبابوے وومن کرکٹ ٹیم کوم چې او ڈی سیریز اگر اخر اختتام طرف تام رسیدلو چې پدغه کې پاکستان وومن کرکټ ټیم هغه زمبابوے وومن کرکټ ټیم چې دی هغه شکست ورکړل یعنی پاکستان چې کوم زنانو کرکټ ټیم دی فاطمه سنا کوم چې دغه نمائندګیږي نو هغه په ون ډے میچونو کې ون ډے چې کوم سیریز درې او ڈی میچز هغه د زمبابوے نه ګټلې دي او دغه رنګ د درې ټی 20 میچز چې کوم سیریز بالکل جناب هغه ما پاکستان چې کوم زنانه کرکټ ټیم دی هغه ما خپل په نوم کړی دي دغه درې واړه ټی 20 میچز پاکستان وومن کرکټ ټیم اگینست زمبابوے هغه بالکل وین کړی دی او په دغه کې نہ پاکستان چکم کیپٹن دا فاطمہ سنا غیر ذات بہترین بلے بازی چکم دا جناب آئے کر دا واجی وا دا وومن کرکٹ ٹیم کی کمونگا گرو اور اسپیشلی دا پاکستان لخوا تیز ترین فیفٹی چکم دا جناب آگئے وحلے دا پا پنزل سو بالو بندے فاطمہ سنا دا 50 رنزون چکم دی جناب آگئے سکور کر دے دا دا پاکستان لخوا دا وومن کرکٹ ٹیم کے ٹولو نا تیز ترین فیفٹی دا جناب دا دینا مخ کے تیز ترین فیفٹی دا پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کے آگا دا سی خاص ندر آگلے فاطمہ سنا چکم دے جناب دا ریکارڈ آگا خپل پا نم کر دے تیز ترین 50 چکم دا پا ومن کرکٹ ٹیم کے پاکستان لخوا اگئے وحلے دا پا پنزل لسو بالو بندے 50 رنزون چی دے اگئے کڑے دے کوور آل کمگا دا مین کرکٹ ٹیم خبر ہوگو یعنی مطلب دا سڑو چکم کرکٹ ٹیم دے دا اگئے خبر ہوگو نو پا اگئے دا پاکستان لخوا تیز ترین 50 چکم دا اگئے دا شاہد آفریدی را گلے دا پا 17 بالز بندے جناب اگئے 50 رنز چکم دی جناب اگئے مکمل کھڑی ہو اگینسٹ نیوزی لینڈ دا کارنامہ چکم دا شاہد آفریدی کا یو سلینا بلکہ دو درے زلا سر ترسا ہو لی دا خو پاکستان لخوا مین کرکٹ ٹیم وی یا دا کرنگ وومن کرکٹ ٹیم وی نو دا ٹولو نا تیز ترین 50 چکم دا آغا دا فاطمہ سنا را گلے دا پا پنزل لسو بالو بندے دومین لخوا ادوی چکم دی اغا نمائندگی ہما کی دومین کرکٹ ٹیم نمائندگی ہما کی وی فاطمہ سنا نو بالکل جناب پنزل سوبالو مندی 50 نزون جوڑول یقینا یو بہترین کارنامہ دا پاکستان نیشن دا پارا پاکستان ٹیم دا پارا کاغا وومین کرکٹ ٹیم وی کاغا مین کرکٹ ٹیم کلا چی یو پلیئر پرفارمنس کی وی جناب اغا مولا اپریشیٹ کول پکار دی اغیلا مونگا قدردانی کول پکار دی اغیلا مونگلا شاباش ور کول پکار دی نو بالکل جناب فاطمہ سنا پنزل سوبالو مندی 50 نزون جوڑول پاکستان لخوا ٹی 20 میچوں کے تیز ترین 50 رنز نے جناب دغا کارنامہ کھڑا دا اگینسٹ زمبابوے او پاکستان لخوا بنی دا سی وومن پلیئر دا چے تیز ترین 50 اگے وہلے دا بلکہ کوور ال مند کرکٹ خبر ہو دا پاکستان چ کم کرکٹ ڈانچا دا کاکا دا وومن ٹیم دی یا مینز ٹیم دی نو باقی کٹو دا ٹول نہ تیز ترین 50 یا دا فاطمہ سن راغلے دا پپنزل لسو بالو بن یو تیز خبر یو اہم خبر یو بریکنگ نیوز تاسو لز در کوم جناب فاطمہ سن پاکستان لخوا تیز ترین 50 چ کم دا جناب اگے وہلے دا پپنزل لسو بالو بندی اگینسٹ زمبابوے یا د دوی دغه 3 ٹی 20 میچ سیریز جګمو هغه پاکستان کرکټ ټیم خپل پم نوم کړی دی او د دې نه مخکې جګم او ڈی آی سیریز هغه هم پاکستان کرکټ ټیم جګم دی هغه د زمبابوے اگینسٹ خپل پم نوم کړی دی نو اورال کوم چې دغه شپږ میچز شوی دي دغه شپږ غوړ میچونه پاکستان وومن کرکټ ټیم هغه خپل پم نوم کړی دی وای ټو واش یعنی مطلب کلین سویپ ورته تاسو ویلی شي چې زمبابوے لای کلین سویپ هغه ورکړی دی په ون ډے میچونو کې هم او دا غرنګي په ٹی 20 میچز کې اگا هم نفاد مسنا حوالے سن خبر کولا چې تیز ترینا 50 اگے وہل دا پاکستان لخوا پا مین کرکٹ ٹیم وی کغا وو مین کرکٹ ٹیم نو ٹی 20 کی تیز ترینا 50 اگا دا فاطمہ سنا راغلی دا اوور ال کم خبر حکم کرکٹ په دنیا کې ټولو نه تیز ترین 50 چې کوم دا مین کرکٹ ټیم کې جناب هغه دا یوراج سنگھ دا کوم چې دا بھارت کرکٹ ٹیم یو بهترین لوبغاړو یو بهترین آل راونډر چې کوم په 2003 کې آی تھنک چې هغه خپل ډیبیو کړی دا او دا کارنامه یوراج سنگھ اگینست انگلینڈ کما ته یاد کزه غلط نیم چرتا اگینست انگلینڈ په 2007 ٹی 20 ورلد کپ کې دا کارنامه چې کوم دا سر تر سولی ما په 12 بالو باندې جناب هغه 50 رنز چې کوم دی جناب هغه مکمل یوراج سنگھ او کتا ستیا دی کتا چرتا سدا میچ کتلی وی یقینا پدا میچ کی پر یو اور کے یوراج سنگھ چکم دا شپگ چکی چکم دی شپگ شپگیز چکم دی اغا ہما لگاول وی پ کم چدا انگلینڈ مائناز بالر دے کم چدا مائناز بالر دے پ دنیا کو مڈ عزت منے دے بالر دے کم چوی لگی گے سٹیورٹ براڈ اغا من دی شپگ چکی چدی جناب اگے لگاول پ 2007 ٹی 20 ورلڈ کپ کے او جناب اوور ال پدا میچ کے انڈیا چدی جناب 18 رن جوړ کړو او په جواب کې د انګلند ټیم چې کوم دی جناب هغه په 200 رنزونو باندې ډېر شو او 300 رنزونو سره انګلند چې کوم دی جناب هغه دغه میچ بیللو او انډیا 300 رنزونو سره دغه میچ کوم دی جناب هغه خپل په نوم کړو. نو سو جناب خبره ده یوراج سنگ کولا چې د مین کرکټ ټیم وی هغه د وومن کرکټ ټیم د ټولو نه ٹیسٹ ترین 50 اوور آل پر ٹی ٹوینٹی میچوں کے اگر دا یوراج سنگھ دا پر 200 بالو بندے 50 رنز نا اور پر یو اور کے شپک چکے چکم دی جناب اگر ہم الگ ہو لے رہے سبراڈ بندے 2007 ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی کہنا چاہ چاہتا یاد دی مڑا یاد دی کہنا چاہ چاہتا یاد دی گی خیر آگا دا اون منی ورلڈ کپ جی تے دینہ مکھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چدی اگا نو شوی دا پہلے دا سی ورلڈ کپ چدی دے دا ساؤتھ افریقہ کی شوی دا اون منی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تے دینہ مکھ جس عمر ورلڈ کپ وکھ لے اگا 50 ورلڈ کپ زو کنا تاسو ګورئ دا ورلڈ کپ آغاز شوی دا 1975 نه شوی دے 1975 کې اون بے ورلڈ کپ شوی او دا زلی په 2023 کې کوم ورلڈ کپ شوی دے په انډیا کې نو دا غزه پوری تقریبا 42 ایڈیشنز راغلي دي مګر اوس چې کوم دین دا بس 14 ایڈیشنز وی په 2027 کې کوم دا ورلڈ کپ دے ساؤتھ افریقا دا رنګي نیپال او د سر سر سکاٹلند کې به دا ورلڈ کپ چې دی جناب هغه به کیږي او د دې لپاره لکه سره کومه اونګل دا وایو کومه ډانچه چې دا اول الگ الگ جوړ شوی هم دا چې په دغه کې ویل کېږي داسې چې تقریبا 14 ټیمونه او په دغه ورلد کپ 2027 کې پارټیسپیشن کوي. نو سو جناب هغه کې پاکستان کرکټ ټیم آلریډي بالکل شامل دي. انډین ټیم چې کوم دی جناب دا پکې هم موجود دي او نوې نوې ټیمونه چې کوم دي جناب دا به هم راځي. خو دغه وایرس سره کوم اپډیټس موږ سره فردر راځي نو بیا په راتلونکي پروګرامونو کې به تاسو سره دا ورلد کپ 2027 حوالے سره خبرې ترې چې کوم دي اب هم دا پروګرام برخه جوړو. دغه ورلد کپ اکتوبر نومبر میاشت کې بکیږي په نیپال سکاټلند او دغه رنګي ساؤتھ افریقا هم دغه دریو ممالکو کې به دغه ورلد کپ 2027 هغه کې نو ما خبره کوله د ٹی 20 ورلد کپ نو د ورلد کپ 50 ورلد کپ آغاز کوم دی اپ 1975 کې شوی دی او دغه رنګي د ٹی 20 ورلد کپ آغاز هغه په 2007 یعنی کال 2001 کې جناب دغه شوی دی دا ورلد بنی ورلد کپ په کوم ځای کې شوی په ساؤتھ افریقا کې. اگر تاسو ته یاد وي په دغه ورلد کپ کې پاکستان ټیم چې دی جناب هغه خپل ابتدایي میچ سکاټلند خلاف کړو او دغه کې پاکستان کې ټیم سکاټلند نه ډیر زړه بهترین انداز کې هغه ماته ور کړو. د پاکستان په ګروپ کې یو بل ټیم هم موجود کوم چې زموږه روایتي حریف دی بھارت ټیم هغه هم موجود او پاکستان د بھارت لخوا دغه میچ کوم دی جناب هغه برابر کړو او بیا وکټ هغه کوم سیستم دی اوس 97 سوپر اوور دی هغه وخت کې به داسې وکټ چکو مې دی هغه به وشتلې بال سره نو چا بچي زیات وشتلې په یو اوور کې نو هغه به وینر راتلې. نو پاکستان چې کوم میچ کړو اگینست انډیا ګروپ میچ نو په دغه کې پاکستان ل 142 رن ټارګټ چې دی هغه ملاو شوی د انډیا لخوا او 141 رن ټارګټ چې 142 رن کوم ټارګټ دی پاکستان دا چیز کړو بلکې 141 رن هغه جوړ کړو دی کې ډېر زیات مستیک چې دی هغه راغلی مس باول حق اگر دغه میچ کوم دی لګ آسان کړو خو په بعد کې چې کوم دی بیا پاکستان دغه میچ هغه برابر کړل بیا د کوم چې دا وکټ وشتلې نو هغه پاکستان یو وکټ چې دی هغه مونږ وشتي او دغه رنګه د انډیا لخوا درې سلو وکټ چې کوم دی هغه راغلې وي. نو سو د دې دیو جنا انډیا چې دی دغه ګروپ میچ هغه پاکستان کرکټ ټیم نه ګټلې. نو خبره ما دغه کوله جناب د ورلد کپ 2007 پاکستان فائنل ته پاره هم کوله فای کړي او په فائنل کې بیا پاکستان او انډیا چې کوم دی فائنل ته راغلي په فائنل کې پاکستان چې کوم دی یو آسان یو ګران میچ هغه آسان کړل او بیا هغه آسان میچ چې کوم دی هغه انډیا له دوباره ورکړلې او پاکستان کرکټ ټیم صرف او صرف 50 رنزونو سره دغه میچ کوم دی هغه لوز کړلې. نو سو جناب بڼې ورک په 2007 کې شوی نو هغه ول سره خبره چې دغه ما ذهن ته راغله ځکه ته سترین 50 ول سره خبره روانه د فاطم سنا حواله سره کوم چې د پاکستان وومې کرکټ ټیم کیپټن هم ده هغه ول سره خبره او د سره ریلیټډ خبره چې کوم ده هغه د وومېن کرکټ ټیم هم راغله او وومېن کرکټ ټیم کې د یوراج سنگ حواله سره کوم خبره ونه دا پوره پړ پړه هغه می تاسو ته لکه ایکسپلین کړل چې تاسو ته لکه پته ولګي. نو سو جناب نو پاکستان وومن کرکٹ ٹیم چیز جناب نو بالکل بہترین پرفارمنس شروع کر دی اور ورلڈ کپ 2026 ورلڈ کپ 2026 چکم دے جناب دے آغاز بکی گی وومن کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ 2026 آغاز چکم دے اب 14 جون نکی گی یعنی مطلب میاشت جون میاشت شروع کی گی نو پتہ کے بعد دا آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ وومن ٹی 20 ورلڈ کپ چکم دے جناب آگا بکی گی بھارت کی اور پاکستان نمائندگی جناب بالکل فاطمہ سنا چکم دا کپتان چی برقرار را پسکوړ کې بنور کم پلیئر شامل وي فلال خو د سکوړ اعلان نه دي شوی کو د سکوړ اعلان وشي نو تاسو سره به ځاګه هم د پروګرام یې سره جوړو من سو جنات دا خو د فاطمه سنا حواله سره د وومن کې ټیم حواله سره کم اپډیټ زو نه تاسو نه ما د پروګرام یې سره جوړ کړ دې سره سره یو سپیشل اولمپکس چې کوم دی پاکستان نېشنل گیمنګ چې کوم دی 12 ګولډ میډلز چې دی هغه سره په ټاپ باندې راغلي دي پنجاب په نوم باندې راغلي دي 12 ګولډ میډلز چې دی جناب هغه دوی نوم کړی دی په اولمپکس کې دې سره سره کومه خبر وګو درین علاوہ وومن کرکٹ یو کرکٹر چکم دا آل راؤنڈر کرکٹر سائرہ جبین سائرہ جبین چکم دا جناب آگئی تا یو ایوارڈ ملاو شیوی دی فیوچر سٹار ایوارڈ چکم دا آگئی تا ملاو شیوی دی سائرہ جبین تا کم تعلق چھے آگئی تعلق چترال سر دی او چترال کی یو قبیلہ دا آگئی تا ویلکی کلاش قبیلہ سر چکم دا آگئی تعلق لری سائرہ جبین او دی تا فیوچر سٹار ایوارڈ چکم دے آگئی ملاو شیوی دی دیر زیاد بہترین پرفارمنس چکم دا آگئی پیش کر دی دا آگئی دی وجنا دی تا فیوچر سٹار ایوارڈ چکم دے ملاو شوی دی سارا جبین تا کم چی تعلق لری کلاش قبیلی سرم او چترال کی جدی کم دا قبیلہ اگا موجود دا نسو جناب دو من کرکٹی ما والے سر اپ ڈیٹ جکم دی اگا را روان دی او بلکل جناب سکوارڈز گور ما می بی پاکستان وومن کرکٹی سکوارڈ چکم دی دی اگا اعلان شی ویزل گا دا ریسرچ کو ما که ما سکی بلکل دا پیج اپ ڈیٹ شی نو بلکل دا سر با زدہ گا خبری چکم دی دا سپورٹس والے سر کم دا سکوارڈ دی دا بدا سر ما زدہ پروگرام اسا اگا جوڑ گا ما بلکل جناب دا سر زلگ اپ ڈیٹ چی دی اڈم بی کم چی سکیجول دی دا پاکستان کرکٹ ٹیم اگینسٹ دا ورلڈ کپ کې به پاکستان کم میچز دي هغه به وی نو د دې اول سره کوم اپډیټ زغدا سول زم درکوم ایس ایس وومن چې کوم ٹی 20 ورلڈ کپ چې کوم دي هغه نو مخکې به شپږم جون باندې پاکستان چې کوم دي جناب هغه سریلانکا سره او دغه رنګ په 9 جون باندې سکاټلند سره به خپل وم اپ میچ کوي یعنی پاکستان وومن کرکټ ټیم به د ورلڈ کپ آغاز نه مخکې یعنی شپږم جون باندې او دغه رنګ په 9 جون باندې به سریلانکا سره او سکاټلند سره وم اپ میچ کوي یعنی د پریکټس چې کوم میچونه دي د پاکستان زنانه کرکټ ټیم یو شپږم جون باندې سریلانکا سره دي او په 9 جون باندې هغه سکاټلند سره دي د دې نه بعد به د 14 جون نه په برمنګم سوری ما دا ہوسٹ کوم دی بھارت یاد کړو خو بھارت نه بلکې دا انگلینڈ دی انگلینڈ کې چې کوم دی هغه میچز کیږي نو دا پاکستان 14 جون نه بددي آغاز کیږي پر برمنګم کې په انگلینڈ کې بدغه ورلڈ کپ آغاز شروع کیږي دا 14 فروری نه او د دې نه علاوه روایتي حریف بھارت کے خلاف حاجی کم چې دا پاکستان روایتي حریف دی بھارت خلاف اڑمبنی میچ جناب چې دی هغه کیږي په برمنګم کې 14 جون باندې او دغه نه کې 17 جون باندې پاکستان جنوبی افریقا سره خپل میچ کوي په 20 جون باندې پاکستان بنگلہ دیش سره میچ کی او دا رنګ په 30 جون باندې او پاکستان آسٹریلیا سره چې کوم دی هغه میچ کوي او دا چاندې گروپ دا مرحله چې کوم دا اخرنی میچ هغه په 27 جون باندې پاکستان په برسل کې باغ نیدرلینڈ سره چې دی جناب هغه با کوي به کو جناب تاسو زبیا یو ځل د پاکستان چې کوم سکیجول دی میچونه چې کوم دی په ورلد کپ وومن ورلد کپ آی سی سی وومن ٹی 20 ورلد کپ کې د پاکستان چې کوم میچز دی دا حوالے سره تاسو یو ځل زبیا اپډیټ هغه درکوم ورلد کپ آغاز هغه په 14 جون نکیگی دا آئی سی سی وومن ٹی 20 ورلڈ کپ آغاز دا 14 جون نبکیگی د دې نه مخکې پاکستان وومن ټیم چې دغه دوا وب میچ کوي په شپږم جون باندې او دغه رنګه په 9 جون باندې شپږم جون باندې باغ سریلانکا سره میچ کوي او دغه رنګه پاکستان وومن ټیم چې دی هغه با په 9 جون باندې اسکاټلند سره مدې مقابل راځي په 14 جون باندې د پاکستان میچ کوم دی جناب هغه بھارت سره یعنی انډیا سره وي او دغه رنګه د پاکستان وومن ټیم چې دی جناب هغه خپل بل میچ په 17 جون باندې جنوبی افریقا سره کوي د دې نه علاوه په 20 جون باندې پاکستان بنگلاديش سره مدې مقابل راځي په 23 جون باندې پاکستان آسٹریلیا سره چکم دا هغه مقابله کوي او د دې نه علاوه د گروپ سٹیج اخرنی میچ هغه پاکستان وومن کرکټ ټیم په 27 جون باندې هغه نیدرلینڈ سره کوي نو په فل کم چ اپډیټ پاکستان چې کم سکیجول د وومن کرکټ ټیم هغه تاسو لمه راکړلې د پاکستان په سکواډ کې کم کم پلیئر شامل دي تاسو زوایم جناب کپتان فاطمه سنا نه علاوه آلیا ریاض عائشہ ظفر زیانہ بیگ ایمان فاطمہ گل فیروزہ ارم جاوید اور منیبہ علی علی صدیق نشرہ سندھو نتیالہ پرویز رمین شمیم سادیہ اقبال سائرہ جبین تسمیہ رباب او دغه رنگی توبہ حسن چې کوم دي دغه پلیئرز هغه پکې شامل دي یو ځل د سر زبیا دغه سکواډ شامل هم فاطمه سنا علی علیا ریاض عائشہ ظفر زیانہ بیگ ڈیانا سوری ڈیانا بیک ان فیکٹ دا نوم ز غلط ما واقع سلی دا ڈیانا بیک دی سوری ڈیانا بیک او د دین علاوه یا سوس کو دا ڈاینا بیک کنا ڈای دا لفظ ڈاینا ندی لکه بیک دا ڈیانا دی ڈیانا بیک ایمان فاطمہ گل فیروزہ ارم جاوید منیبہ علی منیبالی صدیقی، نشرہ سندھو، نتیالہ پرویز، رمین شمیم، سادیا اقبال، سائرہ جبین، تسمیہ رباب، او ددین علاوہ توبہ حسن دا پلیئر چکم دی جناب آغا شامل دی، او ددین علاوہ نور چکم کلاڑیان دی وغیرہ وغیرہ پر ریزرو کلاڑیان کی کمگا ہو گرو نو پر ریزرو کلاڑیانو کی دا چکم دی آغا امیر کائنات، مومین ریاست، صدف شمس او د دین علاوہ سدرا امین نه علاوہ کومو خبرو کو سیدا روپ شاہ اور داسی امیہانی دا پلیئر چکم دی دا ریزرو کی چکم دی اغا شامل دین سو جناب پاکستان چکم وومن کرکٹ ٹیم سکواڈ نو غدا سره ما دا پروگرام ایسا جوړ کړل د دین علاوہ جناب بل اپڈیٹ کوم سره موجود وی نو غوم دا سره ور سره ور سره زدا پروگرام ایسا جوړو ما بل ما سره دا اپڈیٹ موجود دی پاکستان بنگلہ دیش دو منی ٹیسٹ میچ کوم دی بالکل جناب اغا روان دی او پاکستان دا بنگلہ دیش چکم اونبنی ٹیسٹ میچ یو نو کی پاکستان کرکٹ ٹیم مات خوڑل دی شکست خوڑل دی او بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان لگا ماتی ور کړی دی جناب او اونبنی ٹیسٹ میچ چکم دی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم اغا خپل پ نوم کړی دی پ سیریز کې 1-0 سره برتری چکم دا اغا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ته حاصل دا او د پاکستان او د بنگلہ دیش ترمنځ دوه منی ٹیسٹ میچ چکم دی جناب اغا بالکل شروع شوه دی پاکستان کرکٹ ټیم کپتان شان مسعود ٹاس ګټلو نه بعد ڈبلنگ فیصلے جدا کر دا اور بے بیڈن چکم دے جناب آگا دا بنگلہ دیش را گلے اور بنگلہ دیش پرو ٹیم چکم دے جناب آگا 278 رن سنو بندی چیدی آگا اوٹ شوی دے اور یو وقتی خدا سے لگے دلا ماوی کے دیشی پاکستان بنگلہ دیش ٹیم لے چیدی آگا ڈیزاد زرا اوٹ کی خواگے نا بعد لیٹن ڈانس چکم دے جناب آگا ڈیزاد بہترین بیٹنگ کر دے 126 رن جناب آگا جوڑ کر دے اور پاکستان چکم پلیئرز دی آگا کیا چیز ہم ڈراپ کر دی دا گرنگی یو ریویو چکم دا آگا پا کیوں میں شوی دا دا گے دا وجینا پاکستان کے ٹیم چیدی دا بنگلہ سکور اگے لگ زیاد چھ ویری 278 رنزونو تا اگا رس دلو بیا دا پاکستان چکم دا اننگز آغاز شو نو دا اس دی وقت دا پاکستان سکور دی سزورت حال دی دا اپڈیٹ چکم دی جناب دادا لزم درکوما خما سره دا پیج لگا بیو فائی کی دا پیج سره لگا اوپن شی دا سره اپڈیٹ درکوما چ اس دی وقت دا پاکستان سکور سو دی کم کم پلیئر چکم دی جناب اگا دا محل بیٹنگ کوي نو بالکل جناب دی وقت دا پاکستان چکم سکور دی اگا 150 رنز پنځه کلاڑان چي دی جناب اگا آؤٹ شي ویلی مزید 129 رنزون پاتې دی دغه چکم ٹریل پاتې دی کم برتری پاتې دا کم سبقت بغان دے شغت تر لاسه کړی دی دغه سبقت ختمه ول دغه برتری ختمه ول دغه ٹریل ختمه ول اگا دا پر فردر 129 رنزون با نو جوړول راځي دا پاکستان دی وقت سکور چکم دی جناب اگا 150 رنز دی پنځه کلاڑان اگا آؤٹ شي ویلی سلمان علی اگا دا محل بیٹنگ کوي په 20 رنزون باندې محمد رضوان دا محل بیٹنگ کوي په ور رنزونو باندې او د سره سره تاسو یو بل اپډیټ در کوم جناب سلمان علی آغا بالکل جناب دغه وخت یو بل اپډیټ تاسو در کوم سلمان علی آغا جناب آغا خپل وکټ چې دغه ترو کړل پاکستان شپږم کې راځي چې جناب آغا هم اوټ 150 رنزونو باندې د پاکستان شپږم وکټ چې دی جناب آغا اوور زدل سلمان علی آغا اوټ شو جناب بالکل سلمان علی آغا آغا خپل وکټ چې کوم دی جناب آغا ترو کړل او پاکستان کې ٹیم تا شپگم جھٹکا شپگم نقصان چکم دے سلمان علی آغا پا صورت کے آغا ملاو شی جناب سلمان علی آغا 21 رنز بعد چکم دے جناب آغا آؤٹ شوی دے صرف اور صرف دو چکے لگا ولی دے پا 51 بالو بندے 21 رنز جناب آغا جو کڑے پاکستان کے ٹیم تا شپگم نقصان آغا ملاو شی پاکستان لگوا دا اننگز آغاز چا چا کرے دے بالکل جناب دادا تزوائی ما ازان اویس او دغا رنگی عبداللہ فضل آغا دغا دا اننگز آغاز کرے دے ازان اویس چکم دی جناب آغا پا دیال لسنو زنو بندی اوٹ شوی دی عبداللہ فضل پا نہ رنزنو بندی شان مسعود کم چید پاکستان کپٹن ہما دی آغا یہ وش رنزنو جوڑو کرو بابر آزم کنگ بو بھی پڑھنو بینی ٹیس میچ کی آغا نو لوبی دلی سنگا غیدہ مطلب انجری شو ہوا پا داگا دوی منی ٹیس میچ کی آغا بلکل لوبی گی امام الحق جناب آغا بلکل ڈراپ کرے دی آو داگا رنگے کم چی پلیئرز دی آغا مطلب تبدیلانی ہما راگلے دی شاہین آفریدی آغا ہما لرکڑے دی نو بابر آزم آغا دا امام الحق بزائی داگا پا ٹیم کی لوبی گی نو آغا پا داگا میچ کی 68 رنزنو کر دے تو ٹولو نہ زیات رنزو نہ فی الحال اگر دا بابر اعظم دی 68 رنزو نے کر دی او پا 84 بالز بند اگر دا 68 رنزو نے جو کر دا پتہ ہے کہ لس چوکے چ کمی دی اگر اوما شامل دی بابر اعظم نے علاوہ ساو شکل پا تو رنزو بند دا رنگ سلمان نے لگا پا 20 رنزو بند اوٹ شے محمد رضوان دا محل بیٹنگ کی پا غور رنزو بند او خرم شہزاد دا محل جناب اهو اگر پا 0 رنزو بند ولار دے سو جناب دا بنگلہ دیش لکھوا کم خبر کو بنگلہ دیش کم صورت حال دیکھا تھا پروگرام اسے جوڑو ماں

بلا کچھ نه د بنگلاديش کوم کوم دغه سکواډ کې چا چا رنز نه کړی نو محمود الحسن هغه په زیرو رنز باندې تنزید حسن هغه په 24 رنزونو باندې 26 رنزونو باندې انفیکټ او دغه کې مومن الحق په 22 رنزونو باندې انج مول حسن شاندو کوم چې دغه کیپټن احمد 29 رنزونو جوړ کړو مشفیق الرحیم هغه 23 رنزونو لٹن ڈاس هغه وکټ کیپر بیټر هم دی 126 رنز جنا باغه جوړ کړو د دې نه علاوه مهدی حسن میراث هغه په 100 رنزونو باندې او ته جول اسلام او په شپږ شویلم تسکین احمد هغه په 100 رنزونو باندې او دغه رنګي شریف الاسلام په 12 رنزونو باندې پاکستان لخوا خبرو کو محمد عباس په 16 اورونو کې 3 میټر کړ دې 45 رنز بدلي کې 3 وکټې خورم شہزاد 17 اورونو کې 1 میټر کړ دې 81 رنز بدلي کې 16 وکټې ترلاسه کړې حسن علي هغه 11.5 اور کړې 1 میټر 49 رنز بدلي کې 2 وکټې ترلاسه کړې دغه رنګ سلمان علي هغه 1.1 اور کړې او یو رن سے ورکڑ دے یو وکٹ چھ دگا من دے تر لا سکڑے ساجد خان اگر 31 اور وکڑ دے یو میڈن 96 رنز بدلے کے یو وکٹ چھ دے جناب اگر تر لا سکڑ دے او حسن علی والے سرباز یو خبر بل حکم حسن علی بولنگ دوران کے خپل بولنگ دوران کے جناب یو کیچ چھ کم دے ڈراپ کر دے نہ نہ صرف کیچ ڈراپ کر دے بلکہ دگی دا سر چھ کم دے گوں پزم کا بندے لگے دے لے او دس رگی تا انجری چھ دا اغا شوی دا بے بس سٹریچر بندے چھ کم دے دا گراؤنڈ نے باہر

مم او سپیشل سلام تاسو ته جی اونر ټولو خوند ته جی آی ایم لایبا خان فرام بډګرام لایبا ډیر زه ته مننه نه کوم بل مې سره جګل دی په خیر ډیر مننه جی تیز سجے اب سم مشین یہ خالی بچے گی اب کھیل جمے گا حساب اگے خلک ہے نا تیز سجے گا اے یہ تقریر کے کیسے میں اپ ڈیٹ رسر موجود ہوں مجھے زر زر ختم شی کنا اپ ڈیٹ رسر موجود ہوں مجھے بھی اگر بولے گو لگا دیر مند نگو ایزا خوشہ لے دوسے بل میں ایزا جاگر السلام علیکم او پاکستان سورن دی جی عارف شاہ امام دا بالا بانڈی نم امام تیاد دی عارف شاہ امام عارف شاہ دیر مند نگو خام پاکستان خواہ 150 سنن جھڑ کرو ہنور سورن سنن دی زدر تفاہیم سی نم بیا لیٹس اپڈیٹ گرو منا بال ٹو بال اپڈیٹ چکم دیا گا در کوم دس پر ٹینشن نہ لے صحیح دے کنا پاکستان 155 رنز دی پکی لڑن چی دی جنہ بغا اٹھ شیوی دی حسن علی دا محل بیٹنگ کئی پا 500 رنز نو بندی گوڈ نیوز جناب حسن علی بلکل فٹ دے سرے لگے دلی خو خیر دے ستم برا انجدی ورطہ نندر شیوی باہر حال بیٹنگ لگئی راگلی دی پشپا گو رنز نو سوری زیرو رنز بندی دا محل ولار دے انزبالے وحلی دی کنا او محمد رزوان آئے با دولہ سنو زرمان دا محل بیٹنگ گئی پاکستان 158 رنز او بدا کا بال مند دری رنزون چکم دی جنہ باغا راگ لے لے 123 رنز نور پا دی دی دا کا لیڈ چکم بنگلہ دیش کے کٹیم تر لا سکڑ دی دا اخپل پا دی ختمو دو پارا فرد 123 رنزون پاکستان کے کٹیم دا کا پا دی دی پل میں سر جاگل سلام تاج بے سنگ گئی سنگا حال دی جی او شو تا پا خیر رو حالیں ز عباسی مدک کپلین عباس دیر زیادہ منے نہ کہو او سلام تاج بھئی ہاں ماں ریو ویلکم ٹو دا شو اشوز سلام ٹو آل لسنر او اسپیشل سلام زبیر فرام دا سشتی کل دی فتاو دی لکل دی سشتی لکل دی آئی ایم عباس اخن فرام کوپرا عباس دیر زیادہ منے نہ کہو تس یو میسج دو دلے کر دینو دیر زیادہ منے نہ خوشا لے رہتا ہوں سائیں دیس طرح سر بھلے میں ایسے چنگ دچا کر دی بھلے میں ایسے جگل دی عباس دیر زیادہ منے نہ بل میں سے داخل جنا دیر زدا کو دیکھو سی ایموجی سی دیگه را لګلې دي پته لګی نشي دا ولې ته تم را غصه دا سواجه دا ته غصه ولې ایموجی ما تم را لګی ها ما دا غصه ولې خلق دې بد شي زمان دی خو اخر کم خلق جو غصه کوي منا خبرو باندې کنه غصه به بالکل نه کوي تاسو به ټینشن نه لې مړه تاسو به زړه نه خوري تاسو به وډه وګلی جو خوري غصه سره تم نه کیږي ها

That's level update is in Abazumder Koma. IPL, Indian Premier League. Final match of the Jinago Paket is May, Do Hazar Chebis. Paket is May, Do Hazar Chebis, Kibaki, the Twar Po, Rasbande, of the Paracum Timina Part of Kulafai game, Philhala, Tarichikum IPL, Matches Jidia Karavandi, of Fitim Chikum Daba, the airless matches Kevin, of Philha Dolas, Dolas Machina Mukamal Shimini. No, look at matches Badi, oh, the Karangi Jinabo. We are talking about qualifier key, qualifier one, qualifier two. او دا کرنگی بیا وہ فائنل میچ کی گی پا 31 مئی 2026 دا کا بلیٹ ماوالی شامل کم دا کی ریزن دا ستو زخائی ما دا کی وجہ دا دا چی دا انڈیا لکھوا یعنی انڈین پریمیر لیگ انڈین کرکٹ بورڈ لکھوا بی سی سی آئی بورڈ کرکٹ کنٹرول آف انڈیا لکھوا پاکستان چکم چیئرمین دے محسن نقوسا وزیر داخلہ ہم دے اگر تا دا کا دعوت نامہ چی دا کا ملاو شوی دا چیرہ تا سو پا آئی پی ایل چکم فائنل میچ دے اگر کی شرکت ہو گئی نسو جناب محسن نقوی کم چی دا پاکستان کرکٹ چیئرمین دے محسن نقوی دا کرنگی وزیر داخلہ ہم دے آیا گئی ہے دغا آئی پی ایل فائنل کتلو دا پارا با دا انڈیا چکم دغا دعوت نام دا دا با قبلی یا بنا قبلی اگر دا پارا گئی پا جواب کے انڈیا دا دغا میسج ور کر رہے ادا کا نوٹوفیکیشن ور کر رہے شیر دا دے اجازت نامہ چکم دا اب شہباز شریف سر ملاقات گئی کم جدا پاکستان وزیر اعظم دے میاں محمد شہباز شریف صاحب اگر سر ملاقات گئی اور دغا ملاقات بعد بیا ڈیسیجن علی چ آیا پاکستان کرکٹ بورڈ چکم چیئرمین دے جناب محسن نقوی صاحب آیا وہ فائنل کتلو دا بار با انڈیا دا زی یا بنی زی دے حوالے سر کم اپڈیٹ سی ہاں بتا سلا فردر اپڈیٹ چیز بیا دا پروگرام سے جڑاؤں رتل کے پروگرام کے فی الحال اپڈیٹ دا دی انڈیا لکھوا پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین محسن نقوی

ಹಬ್ಬ ದಾವತ್ ನಮ ಮಿಲಾವ್ ಶಿವಿದಾದ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಕತ್ಲೋದ ಪಾರ ಚಲ ಬಗಾರ ಎನದಿ ಬಗಾರ ಹಾ ಹಾ ಜಿ ನಿಮ್ದಾಸ ಲೇಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲ್ಕೇನಾ ಬಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲ್ಲೇ ಅವ್ ಇಜ್ಜತಾ ಕುಸಕು ಮಖ ಮಾತ ಕುಸಕೆ ನಾ ಜಿ ಮಾಸ ಕಡಿದಿದ ಬಸ್ ಮಾತ ಕುಸಕೆ ಹೋಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಹಲೇ ಮಳ خدا سے سن کوما فلم میں سے اگلے السلام علیکم تاج بھائی بخیر رہا لے تاج بھائی سنگے او تاسو ز ایز جانی تے اسپیشل سلام ائی ایم سدرا کوئن فرام چے پروگرام سدرا ڈیرا زیادہ من نہ کو خوشحال رہ دوست بالکل جناب پروگرام ٹائم چکم دے خبر تے طرف طرف سے دلے دے نور میسجز کولو نور کالز کولو بالکل ضرورت نہیں تے زگ جناب نور کالز بالکل پروگرام سے نشم جڑا ولے زگ من بعد ڈائریکٹلی پروگرام شروع کی دو والے دی کہ وہ بجا نو پروگرام بتا سو ہما ہو رہی نو سوجنا پروگرام کے ماسٹر کم اپڈیٹس موجود سپورٹس ریلیٹڈ کم اپڈیٹس ہوتا سلم پروگرام سے جوڑ کر آئی ہوپ دا پروگرام بس ساسو ډیر زیات خوشی وبوی ساسو ته ټولو ډیر زیات مننه کوم چا کار ز کول دغه ډیر زیات مننه کوم چا یې سمس کول دغه هم ډیر زیات مننه کوم چا کار د چا یې سمس ما شامل نک هغه نه معافی بخنه غواړو او خصوصي مننه دغه خلکو کوم چا چې دغه پروگرام زمونږه پوره یو غنټه خاموشه سره غو او اوردل د خپل ټیم ډیر زیات مننه کوم چې دغه مرست سره دغه تاون سره دغه پروگرام تاسو ته راورسید پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبره مې بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې نور خلکو زندګۍ ګور لګوي اگر ته زماره کو سرخاز دل جای بل دی خپل پر زندگی میں فوکس ہو گئی او دنور خلق زندگی جی دا بالکل متبا کوي کله چې دوا د پاره لاس چې دوا زمانم تاج رحمان دے دغه نام خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه غاسته د دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا ساګانو یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه د خدای په امان

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹھا گرام دوسر زمین گرام تو نشلا 0997-310-400 دی تلیفون کو لے شای دی سرا سرا 0309-711-8899 دی نمبر منی ہم تاسو مگ سرا رابطہ کو لے شای مگر انشاءاللہ کوشش کو چیز تاسو او زمین گرام تا اوشی او تاسو چکم سوالات تا پوسوی دی اغی جوابات تاسو تا ہم میرا اوشی اگران اردن کو دی قربانی حوالی سر مگر خبر کولا چی قربانی دا یو مالی عبادت دی او سنگا چی اللہ رب العزت موز فرض کر دی سنگا چی اللہ رب العزت روجہ فرض کر دا سنگا چی اللہ رب العزت نور احکامات اغا فرض کر دی نو دقشانی اللہ رب العزت روجہ اغاوما دقشانی اللہ رب العزت قربانی چی دا اغاوما فرض کر دا قربانی دا پا ہر صاحب نصاب کس منی چی کم کس دی نصاب مالکی پاغه منی کله چې دی غټ اختر رز راشي نو په دغه رز منی غلا قربانی کوله هغه په کار دی کم کس چې دی نصاب مالکی دی نصاب بارہ کې عموما خلک تپوس کی نو نصاب چې دی دا کمیږي او زیاتیږي نن سبا نصاب چې دی هغه تقریبا دقه دی سلور لکه او شل زر روپو خوشه دی چونکه نصاب چې دی هغه چاندی حساب سره او چاندی روزانه بنیاد منی کمیږي زیاتیږي کله پکې 300 روپے اضافه وشي کله پکې 500 روپے کمی وشي نو دغه دی وجنه یو او دغه چې دی هغه انسان نشي کولی چې مطلب د قمر پیسې چا سره یا د قمر چاندی چا سره یا د قمر سونا او چاندی مکسي نو پاغه منی با زکات راځي ځکه چې دی کې مسله دا ده چې بنیادی طور منی دی سونی او دی چاندی قیمت چې دی دا همیشه دی پاره بره تروان دی خو دې سره سره نن سبا راځو کې دی کې ډیر زیات تبدیلی کیږي په لکا او روپۍ دا کته بره کیږي یو کال طرف ته جو بیا دی باندې خبره کولی السلام علیکم جی السلام علیکم جی دوسر زمګه بیا راته ونوشله 0997-310-400 سره رابطه کولی شي

محمد جی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن جی اور کال طرف سے گرو چنگ سے سکتی. السلام علیکم جی. خیر جی صحت خیر جی شکر دے اللہ فضل دی جی. سو خبر کو حکم دینے جی فرید شاہ سے پیراڑے نے سنگال دی جی صحت خدے جی خیر دی اللہ فضل دی صحت خدے فرید شاہ سے جی ڈیرا میرا بانی شاہ جی ڈیرا جی ڈیرا میرا بانی جی جی جی جی جی بالکل آؤ جی نور کی سوکھ جی دا خبر ادا بالکل آؤ دا قصیدے جی بالکل آؤ جی چکم الور خور واخ لینو اگے سر اللہ کبھی رشتہ کٹ سی جی جی جی ان شاء اللہ پروگرام کی بہت مدی میں نے خبروں کو جی عہدے میں نے منگا یو ہفتہ مخ کی جی جو قربان مسائل چی منگا شروع کو لگے نمک کی منگا باقاعدہ چکم دے پورا یو لس اتر جی پدی مانی میراث مانی خبر کرو چی میراث کی دی چائی سدا سمرا دا دا بسنگ ملے جی جی جی جی جی جی

0: مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك.
1: ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم ٹسی شریعت 4 بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم ٹسی شریعت 4 بٹا گرام باندی او ری جی قرآن کریم کی اللہ رب العزت تی حابیل او دی قابیل واقعو مذکر کردہ وی وطلو علیہم نبا ابنی آدم بالحق. اے نبی دی اخپل امت تا دی آدم علیہ الصلات والسلام دی دواڑو زامنو واقعہ بیان کا. القربا قربانن کله چې دی دواڑو قربانی پیش کړل فتقبل من احدهما الله رب العزت یو نو قربانی قبول کړه ولم يتقبل من الاخر او الله رب العزت بل نو قربانی قبول نکړه. دیو قربانی الله رب العزت قبول کړه ولې چې هغه په خنیت منی ور کړو. روایتو کی راضی چی دی کم جو قربانی اللہ رب العزت قبول کروا دیکی یو چو اغبا باغات کول کیتی باڑی بای کولا او بل چو اغبا ساوری ساتل حابیل او قابیل. حابیل چو نو دبا ساوری ساتل گڑی بیزی او دابای ساتلی او قابیل چو دبا زمیدار و زمکای وا باغو نیو فصلو نیو. نو اللہ رب العزت دی دواڑو ته وی چې تاسو قربانی پیش کړئ. نو حابیل لګید خپل ساوری قتل قتل هغه کې خو مستا تکړه ګډه واغستله او غدي الله رب العزت په دربار کې حلال کړل. او هغه زمانہ کې بچی کله خیرات صدقه زکات قبلې دنو اور براغه هغه به خړللا بړل ختمه بشله. الله رب العزت زمونږ په دې امت باندې ډیر غټ فضل کړ دی چې د دوه قربانیانی کل خیرات صدقات ددو کی نو پخپل اخری خلق منی اخری مخکنی امتون سر دا معاملہ نو نو دا خپل لی طرف نا یو خستہ گرد اغا واغست علالی که او کی خدل تا که پخنیت منی خیر آدی منی خب کولا او رو سرا نو او راغی اغای ختم که ویڑا. بل زی که حابیل اخپل س خرابی غونی دانی س خرابی غونی کجوری او سچ دی هغه وخت می واه سی شیو هغه یخ دسی خراب خراب واخ واخ واغستله لکه څنګه چې من کورنو کې کپڑے زړی شوې زړې فلانی لور کا سالنی مالی نی پاتې شوې زړې فلانی لور کا یتیم دی. یو شی انسان په خپل نخري غبل لور کی هغه ماخه خبره ده بد نه ده خلقه خیرات او صدقه ده چې ته خپل شی چې دی هغه خرچہ کی. قرآن کریم سورہ نساء کے غالباً سلورم سپارہ چھ شروع کی گیا غزی کے قرآن کریم ہوئی چھ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون چھ تاسو نیکی تا نسی رسید لے ترغی پوری چھ سو پوری تاسو اغا شی خرچہ نکی چھ کم تاسو تا دیر زیاد محبوب دی اخپل محبوب ترین شی با تاسو خرچہ کوئی او دیغی نروستو با تاسو بیا نیکی تا رسائی. نو قرآن کریم دا ذکر کر دی نو حابیل چی دے اغا خراب غنی سامان چی نا لگی دو والا اغا سامانی واغستوی دا صدقہ دی دا خیرات دی او قابیل چی دے قابیل چی دے اغا دا سی خراب غنی سامان او حابیل چی دے اغا اخپل خستہ گڑا چی دتا دیرا خوخ وا دیرا محبوب وا دا سی اجڑ کی بروانو ان طول نغٹا طولو کی خستہ او دیرا زبردستا دغا وا نو اغای واغست دی اللہ پلا رکی ورکرلا. نو قرآن کریم ذکر کی چی اذ قربا قربانا کل چی دی دوارو قربانی پیش کرلا فتقبل من احدهما اللہ رب العزت تیو نا قبول کرلا ولم يتقبل من الاخر او دی بلنے قبول نکرلا. دی جی کی گورے قرآن یو اسلوب ذکر کر دی چی اللہ رب العزت داو نوی چی دی حابیل نا قبول شلا او دی قابیل نا قبول نشلا. یو کس نے گناہ غلطی اوشی نہیں دی غبیا نو مغسل نہیں دی پکار چ فلانے داسی بس غبیا خبر شاتا ورزول پکار دی. نو کله چ یو قبول سے یو قبول نشلا دشمنی جوڑا شلا. یو کس لا انسان یو شی ور کی اللہ پاک ولا یو شی ور کی علم ولا ور کی عقل ولا ور کی خستہ شکل صورت ولا ور کی خاندان ولا ور کی مال دولت ولا ور کی خسته کورنۍ ولور کی نو بل کس بیا غسره اس پیسه زد کی جادوان پی کی او تاویزونه پی کی او کوڑی پی کی او منتری پی کی او زد ور سره کی او بخیلی ور سره کی او نقصان ولور کی نو دا قچل قابل شروع ک سی ورته چې قال لا اقتلنک زب تا وجنم تا پریده من تا ز وجنم نو حابیل ورته په جواب کوي چې ما سره وجنی قال انما يتقبل الله من المتقين الله رب العزت خود متقیان او دی پرهیزګارو نه قبلی تزان کی پرهیزګاری را ولا ځان کی نیکی را ولا تب الله رب العزت دروازی سے بندی خونه دی چې غنی بالکل بندی دی او تا مال سی شیراک نو اتاری الله پر دربار کی او شیور کا قبول نشو ټول عمر بستانه قبلی کی داسې نه دا الله رب عزت خو غفور رحیم دی دی غدی رحمت دروازې هر وخت کولاوی دی چې سو پر دی انسان سترګي کولاوی دی دی غدی رحمت دروازې کولاوی دی مرګ نک یو منټ مخ کیو مچا تو باو کړه الله رب عزت دغه توبه قبلی ته بیا قربانی وک بیا وک بیا وک استاب الله قبول کی ته نیت صفا کا هغه نه هغه ته داخ کاری دل چې زما دشمن غنی دا قابل دی د دې وجنه زما قربانی قبول نشله حالان کې دا غلطه خبره ده قربانی قبلیدل او نه قبلیدل دا دغه دی نیت دی وجنه وا دی غدی اراده دی وجنه تقدیر دی وجنه وا څنګه چې زمونږ ځکه لکه یو دا معاملې عموما ډیر زیاتی یو کسی دورونه یا د تر زامنی یا گاونډیانی یو ته الله رب العزت څخه کار میلاو کی څخه روزګار میلاو کی څخه رشته میلاو کی څه صحت ولا ورکی نو دا بل چي دی اس پی سره دغه دشمن شي چې د سره دا شی ولې دی نو دا شي خو هغه خدای ورکړ دی ته د خدای نه ول نه غواړي چې دی هغه سره دشمنی کوي او هغه سره زیاتې کوي نو قران کریم دغه تذکره کړ دا چې هغه ورته وایي چې زه تا وجنم نو قابل ورته په جواب کې وایي چې ما سره وجنی انما يتقبل الله من المتقين دا خو الله رب العزت پرهیزګارو نه قبلی دا خو الله رب العزت هغه خلکو نه دا قبلی چې کوم خلک نیکانی پرهیزګاری یغو پړه کې دی الله یې رہی هغه په خ نیت منی مال ورکی قران کریم کې بل ځای کې راځي الله رب عزت فرمایي چې وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل چې دی نیکی یو علامت دی چې باوجود د دینه چې انسان ته مال ډیر محبوب دی خو بیا هم دی الله پاک په خوشحالی کې دی الله پاک په رضا کې دی الله پاک په محبت کې دی مال نور خلکو لور کوي نو دا ډیره ښه او بهترینه خبره ده نو حابیل او قابیل چې دی هغوی یو بل سره نښتی دي حابیل وایي چې دا چې ما اور راغلی دی اسمان نه زما مال وړ دی کې زما څه کمال نشتی دا خو دی الله پاک فضل دی ها زما صرف دا کومره کار دی چې ما په ښه نیت دا ورکړ دی او قابیل ورته وایي چې نه ته زما دشمنی دینه مخکې ته سوچله څه واقع راشله انشاءالله العزیز یو دوه سوالات دي طرف ته ځو انشاءالله العزیز سبا پروګرام کې به دا واقع به ذکر کوو او دې سره سره د قربانۍ مسائل او نورې خبرې به ما ذکر کوو.

هر جی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانه فی مټه سی شری 4 بټه ګرام پر وړاندې زمګه دین او دنیا ایوی نه تر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امانه فی مټه سی شری 4 بټه ګرام باندې او پروگرام کې تاسو ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 باندې مسل کل دی اعجاز خان خان السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني شکریا چې تاسو فیسبوک پر زمګه پروگرام اورئ او خوخوی مجید دویم نمبر منی یامین گلوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ډیره مهربانی او ډیره شکریا تاسو چې تاسو پروگرام او ډیر خوخوی دریم نمبر منی دے جابر خان وی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین ثم آمین یا رب العالمین ډیره شکریا ډیره مهربانی تاسو اللہ پاک دے تاسو میں سلامت ساتھی اللہ پاک دے تاسو میں خوشحال ساتھی اللہ پاک دے تاسو لوما خوشحالی یعنی اللہ پاک تاسو لوما نصیب کیجیے

ہاں جی گران اوردن کو تاسوری ریڈیو امن ایف ایم اٹس شریعت 4 بٹاگرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا پروگرام تاس دی اولو سنہ دولس بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس شریعت 4 بٹاگرام باندی اوری جی یو میسج دے خور کر دے دیر اوگود میسج دے او کوشش پیسا کم چی دے جواب دے تاس لسار راکم والی دے پو ویلو ویلو بانی با پورا گنٹا لگی وی اسلام علیکم بائی ما دا قرآن ختمو کو او ما دا دعا اکڑا چی اللہ ما تا خستا غنی خوب اخی بیا ماسپخین موز ما اوکو بیا اودشلم او موز ما اوکو بیا اودشلم چی یو چرگ خوب کیوینم چی یو چرگ دا ورسر بچی دی او دوا تیتر دی ما اغو تا روٹای وا چولا او دا مخی تا دیر اوگ دا خبر دا دا دو کرده از دا لگ تسرای سر گرمو بیا بتاسو لدری جواب راکو ما دا تاسو پا انگلیش کی لیکل دا او دا لیکلو مستاسو لوگانی مسئلہ دا نو دی وجہ نظر با کوشش کم چی دری جواب دا تاسو تا سار راکم انشاءاللہ العزیز تاسو امید جمع ساتے دا با مالا یادی دا زان سر لیکم اتا سلی سر چی کلا پروگرام ختم چی او تاسو لبیا دری جواب راکو مجی حجی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امان ایف ایم اٹس شریعت 4 بٹاگرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا یوینه تر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو منتسب 0997 310 400 من ٹیلی فون کولی شئ 85 30 من منت میسج را لګری شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پٹا گرام دازم دے فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری هم تاسو سوالات ته پوس مونږه کولی شئ دی اگران اوریدون کو زمګرو فریدشا سیب دو پیراړی نه ٹیلی فون کړو چې پروگرام ډیر خسته دی خودی خزو او دی لونو او دی خویندو حقوق چی دی منی باس کول پکار دی منی منگا دیر پروگرامات کڑی اومدی دا دا سیو مسئلہ دا که دی منی باس اونشی دا بیاو میو حق دی پردی حق خوڑل دا دیر غٹ گنا دی پردی حق خوڑل دا دیر جات یو دی لانت او دی عذاب سبب اومدی پردی حق نزان ساتل پکار دی پردی حق چی دی دا انسان لا انسان تا دیر غٹ نقصان هم رسی دی وجنه پکار دا چی پردی حق انسان چرتو ما اونخوری دی لور د خزی د مور د دو په شریعت کې باقاعده حصہ دا ول قران ذکر کړ دا قران کریم سوره نساء آیت نمبر 11 او 12 کې د خزی حق د لور حق او د مور حق دا الله رب العزت ذکر کړ دي او بیا باقاعده الله رب العزت د دو حصی چې دی هغه پخپل الله رب العزت مقرر کړ دي چې لور له بسمره ور کوي خزی له بسمره ور کوي او مور له بسمره ور کوي او بیا چې کوم دی د دو باقاعده الله رب العزت مکمل تفصیلات ذکر کړ دي او مخکې بیا کله چې دایتونه ختم شنو الله رب العزت فرمایي چې تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون چې دا دي الله پاک حدود دي دا دي الله پاک پولی دي دا الله پاک بونډریانې خې دي لکه څنګه چې دنیا کې یو کس دی بل کس زمګي تورته شي هغه په ډیر سخت خپکیږي اگر چیرورو مې خو کدي هغه زمګي تورته شي اسی ولا غا پیسی ور کی خرچه کی خودی منی خلق ډیر سخت خپکیږي چې پوله سوک ماتورو تخپل نه پری دی پوله کی چې سو ګوتی ویلو دی منی مړی کیږي دی منی خلق ډیر چې دی هایپر کیږي دی منی خلق ډیر زیات جذباتی کیږي او ډیر زیات یو بل نقصان ور کوي دا قشان الله رب دې توي چې دا زما پولی دی دا پولی ګوره ماته وای مز کم کسان چې دی کی ظلم زیاتې کوي نو گویا هغه زما د مانه د ما زما صدر راکاږي دی وجه نه الله رب دې ته چې د چا څومره حصہ ذکر کړ دا هغه حصہ چې دا په کار د چېغې کې سکته بره ونی شي او هغه حصہ چې دا هغه اق ترتیب سره چې دی هغه ورکړل شي د منی مخکې مو موږ خبره کړ دا زموږ پروګرام ټیم اختتام تر شي ان شاء الله اند به مو دې موږ خبره کو کال موږ تر روان دي خو مازیره سره زموږ پروګرام ټیم خپل اختتام تر رسید دعا به وکړم دې پاره او تمام عالم دې پاره دي آمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا باكسي چويل اسلبيت لم گدي عمل کو تو فقرا کي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمره دي خير دعا غان وخت دي ټولو کي زمري سي نصیب کي سمره دي شرور نه دي فتنو نه دي فسادونو نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناه وخت لے الله پاک ټولو کي ټول نم پناه نصیب کي الله پاک مونږ دي باغزين او بغز نه مفسدين او فساد نه دي حاسدين او حسد نه وساتي اے اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره امتیان دي څومره نیکیان یې غوکې الله پاک خپل دربار کې قبول او منظور کې اے اللہ پاک زمونږ
کم رونا چې قربانی کی دی غو قربانی قبول او مقبول کی کم کسان حج لروان دی یا تلی دی الله پاک دی غو حج ډیر آسان کی قبول کی الله پاک دی حج پورو پورو ثواب اغه ته نصیب کی الله پاک کم کسان دی حج اراده کړو اسری مسلو دی وجنا دی بیماریان دی وجنا دی پریشانیان دی وجنا یوه ته ټیکټ نه دی ملاو شوی الله پاک اغه له آئنده کال توفیق ورکی الله پاک موږ چې څومره نیکیانی کو غا خپل دربار کې قبول او مقبول کی الله پاک موږ چې څومره ګناونه شي دی غو ته معاف کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين قال لي والفريقين من عرب و

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹے مسئلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل، دزرونو رگونا بندے دل، دمیدی مسئلے، فالج، زیڑے، ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل، نور یوش میر مسئلے، دیٹولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولے شی۔ کچر تاستاسو باشمان تاست کسم مسئلے وی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل، دا خپو لاسونو کمزورتیا، دا سترگو مسئلے، پا غوگونو درنیدل، پا پوزا کے غوحکی دل یا نور سے کمزورتیا وی، نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی۔ درمان ہومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتک ڈاکٹران موجود ہوئی۔ درمان ہومیوپیتک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی، دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات، یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت، دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی۔ داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار، دا پیہور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود ہوئی۔ دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبل شی 0347-348-4837-3817 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام۔
3: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹگرام کې شپږ ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي۔ نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي۔ پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام۔ د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878۔
4: د بٹگرام خلقو د پارا خوشخبری، استاسو لا ابت آباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، ځکه چې استاسو په خپل بٹگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي۔ د دوی او پی ڈی با هری میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي۔ که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی نو تاسو پتہ یاد ساتئی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878
5: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیادہ میں کھوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوص
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
6: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
5: مسالے نا مایاری مسالے
6: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
5: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطيږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 41
7: تو خود مو بیخ پدی چے اباسا
8: سی چل دی ہلکا بیا دسے چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
7: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
8: نمونگ سوکو سو خطا سنو دا بازار نخ چای راوڑم
7: دا خ چای با دا سوینو زنس کم نوری دا چای
8: نصب اس کے حل اس دے
9: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
7: نی منی نی منی دوست و ازل ور تما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی بی
8: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9000 920 بل نمبر دے 0314 92 490 83
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
9: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
10: تعلیم پا حقیقت کے
11: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
12: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی غوخه راولېدل د زړونو رګونه بندېدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسئلے د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسئلے په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے د پیښور دوا مشهور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود وی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ل پیښورا تشریف راوڑی د ہفتے رومبئی سالور رزی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنزما شپگما او زیارت د سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود وی دغشان د ہفتے اخری درو رزی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیښور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسول شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
0: امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ده.

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹگرام

امن دروح سندر ده.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کے پی کے, ویلکم ہزار ڈویژن اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹگرام پیپل. This is me, Fritar Jarj Fiz Khan, and you are directly listening me from Radio Manifim 88.4 Bittagram. Hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Sunday. So it is a day Sunday today. And I'm here with you to make it more beautiful, cause beautiful people have a beautiful day. Meherban qadardan intezar ki ghadiyan hui tamam. Aa gaya hai aap logo ka wahi jaan RJ Faiz Khan. Meri awaaz ko apni samaat ka dil se qubool karne ka bahut bahut shukriya, tashakkur ast. عظیم سس ہوس سس دور سس قربار جی فیض و تازمہ غگ آواز او رہی تریڈیو امن اف ایم ات ات اشیر سلور بٹے گرام نا بالکل نیگ با نیگ باندے پخیر رکھ لے جی ستڑی مشے جوڑ تکڑان تازہ خوشحال و سکر پا مزا نے کی مدنا آنے کی رنتا سو بروغ جوڑ یہی حالات واقعات بخیوی او موسم دیخنے دوار نبخیر مزی گانے تلہ سکوئے دیو بل پا غندانو من دی مولی زکر اکثر خلق دا سوی چا غوی شرر دا پارا پا کی مینس کی کانی بن کی نو چالا با غزار ور کئی پرون دا سی خبر شیو مویو جی دا بڑی گرام پسیما کی یو دکشان دا که جنگ جگڑا وا و آغوی دا سل کلی دی چی غالکانو ماشومانو خپلی که جنگ جگڑا کولا او دوی چی دا جنگ جگڑا کولا نو چا تیو پا کی کانی بن کری وین دی بلی غزار ور کری دی سری مات شیو نو بیا غیر نا پا چی کم دینو مشرانو هم جنگ جگڑا و خود جوخ مضبوط جنگ شوی دینو زی دا با در تو واما چی دینا ایجتینا با وکی سینا بایی دا غیر نو تایم اوز پر ازو داریک داریک خپل زمنگ دا شو چی کم دا دا انگلیشی دی جبی دکڑی شو دا پا دی خپراونه کی تاستا منگا ذکر راکو د انگلیش لینگویج حوالی سره یعنی د انگلیشی په جب باندې منګا سترنګ خپل ګریپ راوالو سترنګ منګا د انگلیشی جب چې کم ددا منګا زکاو د هغې لپاره تاسو ما دا ویل چې اې کله هم منګا جب از دکون د هغې لپاره منګا ټو ویز یا دوه لارې منګا اختیار وو فرست وی چې کم د هغې لپاره منګا انوایرنمنت پرووایډ کوو نو وی کین نات پرووایډ انوایرنمنت هیر Because if we talk in English, somebody says, don't show off. نو کومنګ چې د انګلیش چې بکی او کس سره خبرې وکړي هغه به منه سره شو اف کې ځان خې ماته ځان مخې حساب لا انګلیش کې سامو نو مطلب اولنی خبر چې کوم نه هغه سبو کې چې د منګ نګلیک کړه یا منګ ډیسکلود وټول کې هغه منګ وېستل نو سیکن آپشن سیکن وی منګ سره پاتې شو چې هغه د پاره به منګ ګرامر رولز اند ریګولیشن فالو کوو نو هغه د پاره منګ خبره کې د پراپر د پارټس اف سپیچ سٹارټ اغسته او پارټس اف سپیچ کې چې کوم نه منګ ناون مکمل کلیئر کړو د پروناون چې کوم دی یا حقی منگا تقریبا سوچ 1 2 3 او منگ سر انن چکم دے نو اپالوجی سو اور دوائی چی 4 نمبر او 5 نمبر ٹائپ بدنا ان منگا ڈیٹیل سر ڈسکس کو خدا غی نمخ کی پروگرام بالکل لایو دے دا اتوار و رز دا او کا منگ خبر وکو دا ٹائم نو ٹائم منگ سر سو اسٹوڈ بکر یال کی 3 او 9 منٹ ان انگلیش وی سے اٹس 3 o'clock اینڈ 10 منٹس بائی اسٹوڈیو کلاک کله سیزن خبر وو کو نه سیزن چې کوم دی هغه موږ سره دی وینټر دی یخنی موسم دی او ویدر چې کوم دی نو په اسمان کې خال خال ورځ د منګه سیمی سنډي ورته وایي ورته منګه سیمی کلاودی دی ورته هم وایي. اوکے د پتی ری خبرونه کې چې موږ کوم ټاپک کوم موضوع چې لغینه مخ کې یو قیمتي او ضروری خبره ده دا چې آی تاسو موږ ته کال کوي نو هغه به تاسو موږ ته کوي 3:30 منټ نه بعد که تاسو شرطه موږ ته کال کوي اگر کوئی بنده همي کال کرتا ہے 3:30 منټ سے پہلے تو هم ان کا کال ریسیو نہیں کریں گے کیونکہ ٹاپک ضروری ہے اور پہلے ہم ٹاپک پہ بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے آپ لوگوں کی کال میسج ہم پروگرام میں انکلوڈ کرتے رہیں گے. If someone is wanting to join us, first you have to remember, don't call me before 3:30 p.m. Otherwise, I cannot attend your call and I cannot pick or receive your call. After 3:30, then you will call me and I will receive your call, okay? Keep that in your mind.
او بل خبر چې کوم دین غدا ده چې ازن خلک وایي چې مونږه سلام دعا را لګونو په دې خبرونه کې دعا سلام را لګول ضرورت نشته دي تاسو دعا سلام مونږه الډی مینوال ته وي اگر کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس پروگرام میں کسی کو سلام

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دو ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹگرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اوري د ریډیو امن 88 اشټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: بټګرام لته رویوش مارټونه تعلیم په میدان کې خپل خدمات تر سره کوي نقام بچي خپل بچي غني د دور حاضر تعلیم ورکولو سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصي توجه ساتي کم چې تعلیم په میدان کې او بټګرام کې د تیرو درو کالونو ټاپ پوزیشن هولډر اداره ده الحمد اسلامک انټرنیشنل پبلک های سکول بټګرام زموږ خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامي اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا سکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الہم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997310444 موبائل نمبر دے 0345-9472-137.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر

امن دروح سندر دا امن دجون خکولا ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصرہ کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچی تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اور معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول فل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹوں نو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چې ذائقہ زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام. پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینا و زنانا و پٹے مسئلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑی دل، دزرون و رگونا بندی دل، دمیدی مسئلے، فالج، زیارے، ویختغور زیدل یا پا مخ باندی ویخترا خطل، نور یوش میر مسئلے. دا دی ٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولے شی. کچر تا ستاسو باشمان تا سکی سم مسئلے وی لکہ دا عمر سر سم نگر زیدل، دا خپو لاسونو کمزورتیا، دا سترگو مسئلے، پا غوگونو درنے دل، پا پوزا کی غوہ کے دل، یا نور سا کمزورتیا وی، نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب لے پیہورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات، یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت، دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام.
2: دے مو بیخ پدی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلقا بیا دے سی چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
2: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
3: نمونگا سو کو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
2: دا خ چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
3: نو سب اس کے حلی سبی
4: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے وی دی ہو پلالا بے منی سو دے لاچی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرا پہ مہ کڑی وی
3: دا زل با قمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں ہو
4: نہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان، قمر چائے۔
6: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام، وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع، ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین، الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی، دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دبارا ہم داخلی شروع دی، ورٹکس کالج بٹگرام، میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا، ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا، ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی، مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے، پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام، ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240، موبائل نمبر دے 0347-955-43-27۔
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سریو سے۔
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستا سو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹے مسئلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل، دزرونو رگونا بندے دل، دمیدے مسئلے، فالج، زیڑے، ویختغور سے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل، نور یوش میر مسئلے، دیٹولو مرضینو علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مول بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولیشی، کچر تا ستا سو باشمان تا سکسم مسئلوی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل، دا خپو لاسونو کمزورتیا، دا سترگو مسئلے، پا غگونو درنی دل، پا پوزا کے غوحا کے دل یا نور سا کمزورتیا وی، نو تا سو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مول بٹگرام تا راوستلے شے، درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاو چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی، دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنزما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی، دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار، دا پیہور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی، دونوں معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ قبول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارڈیومن اف ایم 88.4 پروگرام دی پروگرام دی درد و درمان دغه پروگرام سرا زیم اساس میزبان تاج الرحمن دا امن ریڈیو اف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ دا اتو بجو نه والی 9 بجو پورې غا ما سره وری په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم جی خپل بی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڈ پروگرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیګر سلور بجو پوری خپل بی ڈی کوي. نن دا اتوار دا سنډے ورځ وا سبا دا منډے یعنی دا پیر دا سلورمی ورځ دا کله چې دا پیر دا سلورمی دا منډے ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو خدمت ته پاره ساسو علاج ته پاره د سحر اتو بجو نا مازیګر سلور بجو پوری خپل او پی ڈی کوي. ساسو چې څه قسمه مسله وی لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد تویختو به وخت سپینیدل ورزیدل دو سری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د میډې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې هغه مرزونه کم چې پډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نگرانے کی آغا کی گئی. گرانو آوردن کو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخپل پا دا غفیل کی پا ہومیوپیتھک کی دیر زیاد مہارت لے ری دا تیرو دو دیرش کالونو نا دوی اخپل دا غفیل سر آغا وابست دی صرف پا ہومیوپیتھک کی نا بلکہ پا ایلوپیتھک کی ہما دیو دیر زیاد مہارت آغا گین کرده دی او دا تیرو دونیمو دریو کالونا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کی دوی خپل او پی ڈی اغا په صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي. کومګه ګورو په دغه سیمه باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچار دي فاینانشلی هغه سټیبل نه دي. نو هغه خلکو لپاره د خوشحالۍ خبر دغه دي چې په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو د ټولو مرزونو علاج لپاره د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې هغه موجود وي. مناسب فیس سره سره مناسب ادویات هغه هم تاسو ته درکوي. کہ چلے تاسو اسلام آباد پوری پیخور پوری مردانہ پوری ثوابی پوری چار صدی پوری تلیے او خپل دغه مرزونو نا نا امید شوی نو یو زری د ازمیخ پتو کم دی تاسو درمان هومیوپیتک سنٹر تا غراشی او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نا خپل علاج غو کی یقینا الله تعالی به تاسو لا شفا غرا کی. ڈاکٹر صاحب یو بہانه جوړی کی خو شفا ورکون کی ذات چکم دی اغا الله تعالی دی. نو کوشش دا پکار دی چې دا یو قابل ڈاکٹر یو مہارت لرون کی ڈاکٹر یو دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر انتخاب اخبر و مرزون دا پارا اکڑل شی کل چتا سو دا قابل ڈاکٹر دا تجربہ کار ڈاکٹر دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر انتخاب کوئی یقیناً ساسو دا مرض اغبر ڈے بائی ڈے خکی گی ڈے بائی ڈے بتا سو کہ امپرومنٹ راضی تاسو بد خوالی طرف تا غزی اگنا کچری تاسو دا سے ڈاکٹرانو انتخاب کوئی چاہ آن ایکسپیرینس وی اغا نا پوہ وی جاگے سے مہارت نوی اغا آن اسپیشلسٹ وی نو بجائے ساسو مرض دا ختمی دو اغا با ڈے بائی ڈے زیادتی گی ڈے بائی ڈے چکم دے ساسو مرض با زیادتی تی طرف تر روان وی تاسو تو با مشکلات اغا را کریٹ کی گی. کوشش دا پکار دی چی دا قابل ڈاکٹر تا تجربہ کار ڈاکٹر انتخاب اغا اکڑے لشی اغا مرضونا کم چی دیر وقت ساسو پا وجود کی وی یا اغا مرضونا کم چی ریسنٹلی ساسو پا وجود کی راغلی وی نو اغا دا پارا دا قابل ڈاکٹر انتخاب دا ڈی زیاد ضروری دی. نو کوشش دا کوئی تاسو چی کم زنو ہم علاج کوئی دا قابل ڈاکٹر نہ خپل علاج اغا کوي تاسو ته با استفاده اغا کیږي. نو په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے خپل او پیډي د هفته ابتدایي سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر نجم الله حسن صاحب اغه هم خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. سبا چونکہ دا منڈے دا سلورمی دا پیر ورز دا کل چی دا پیر دا سلورمی دا منڈے ورز بھی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے تا سہار اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے موجود ہوئی تاسو بالکل رات لے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا تاسو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بناغا ترلاسک کولی شئی. ہیلپ لائن نمبر ہما زمونگا زانسرا یاد ساتئی ہیلپ لائن نمبر را کولو غرض یا مقصد دغه دغه دی کو چرتا سو د وی اڑ د پدی منې نه پوهیږي
یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی نو تاسو په دغه نمبر باندې هم هغه رابطه کولی شئ او دغه معلومات ترلاسه کولی شئ. یا دې سره سره تاسو که د رش نه بچ کېدل غواړئ په وخت باندې واپس کور ته تلل غواړئ نو تاسو هیلپ لاین نمبر باندې هم رابطه کولی شئ او ځان له د مخکې نمبر هغه هم بک کولی شئ. نمبر ځان سره یاد ساتئ جی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمېره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. که چېرې پروان کې مونږ د کال کول

0: میزبان تاج الرحمان او په دغه برخه کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی. نن د اتوار ورځ به سبا د پیر د منګ سبا د پیر د سلورې مې ورځ ده. سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورې بجو پورې به موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال سے نه تاسو ترلاسه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 43 48 300 17 0 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 1 و 0 3 پیڑ راواچولا بیا بزما پر سر باندې انتہائی درد شي دس وجہ دا او ڈاکٹر صاحب نے تپوس کوي خجی ډیر زته من کو تاسو وچ عمر اعظم پینځیش کال دی جی ڈاکٹر صاحب
1: تاج رحمان صاحب دا باز خلکو کی وی انتہائی سینسیٹیویٹی وی
0: جی جی
1: او دا نرو سکم نے دا گئی ډیر ہائی پر سینسیٹیو وی ام عملی ہوندے ٹچ ہم نہ برداشت کی معاملی ہوندے ٹچ والا ور کی ایسا جی کم نے مریض تھا ڈیر زیادہ تکلیفی نام سرا یو مرگر ہے اسکول کی آگا تھا ہم داسی ایشو مرگر چاہ تو پتہ نہ ہو کرنا بول آسی معمولی گوتی اوڑے نو سڑے بڑے زیاد خراب شو یو راجی من کالام تکلو آگا کوسٹر کے ناس تو تخوی لے جرو ہے کباب لکھو زید گجیر کباب روڑو جو سارے سنگا معمولی ہوندے ٹچ ہے کنا بس سڑے جگہ زی پزے کے ناس تو
0: بالکل
1: جی بس
0: گور دا
1: جند واقعات و انسان تا یاد بھی علاج موجود دے صحیح جی
0: بالکل جی علاج کم دے موجود دے اور پکار دادا ڈاکٹر صاحب دادی لارے علاج آگا اکڑے بالکل پکار دے
1: بالکل ہائپر سینسیٹیوٹی علاج کم دے ہومیوپیتھی کے موجود دے کاغا صابی بھی کا ہر قسم صحیح جی
0: ڈیرا من کو ڈاکٹر صاحب بل میسج اگل دی وداج بھائی ڈاکٹر صاحب تا خصوصی سلام
1: وعلیکم السلام
0: او عزت تاسو خو ریمه د پروگرام نه خورکه ډیر عزت مننه کوم خوشاله راته اوسه ډاټا د پروگرام ټایم چکم دي او ما خپل اختتام طرف ته رسیدل دي نو زموږ پروگرام چکم چې هیلث سره ریلیټډ کوشش هم دغه شهرا پدې کې په بیمارو باندې خبره ترې کول شي یقینا زموږ سره اوردونکو دغه بدغه پروگرام نه مستفید شي وي نو ډاټا سره پتلو تلو کې به زموږ دي اوردونکو سره پیغام ورکوي جی
1: تاج رحمان صاحب زموږ مشران لپاره کار دي چې خپل کشران ځان سره کینی اوی ته ادب او احترام اور تربیت دا اور تخی تو ان شاء اللہ زمو معاشرہ چکم دے اب ڈے رکھ ان معاشرہ جڑے گی دے سب سے اجازت والم دا اللہ پامان
0: ڈیرا جتا مننا کو ڈاکٹر صاحب جدمرا بہترین پیغام سرا اغتا سو اجازت واخسرے گران اور دن کو پروگرام ٹائم درد و درمان اغا خپل اختتام طرف تا اور اس دل خدا سو تا دی خبرداری وی سبا او پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڈگرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے د سحر اتو بجو نا مازی گر سلور بجو پوری با موجود وی تا سو بالکل رات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بنا اغتا سو تر لاس کے ولش ہیلپ لائن نمبر سنسرا یاد ساتھ 0 3 47 348 307 0 3 0 4 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چاچی دغه پروگرام زمونږ بالکل یو غنټه خاموشي سره واوریدل او د خپل ټیم ډیره زته مننه کوم چې دغه مرست سره دغه تعاون سره دغه پروگرام تاسو ته راورسید. پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زت خیال ساتي، سپیشلی دغه خلکو هم ډیر زت خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې. خبره مې بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسی په خپل غټه ناکامي ده. هغه خلک کوم چې د نور خلکو ژوند کې اور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دي خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندگی هغه بالکل متبا کوي. کله چې دوا د بارے لاسو چې دوی زمان تاج رحمان دي دغه نامه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې دې چې زما څخه خوشاله نه هغه ساسو ته دواګانو منتظر وي. کله چې دغه بیا وفاسا غانو یو ځلې بیا کوړه وفا نو نن خو څنګه پروگرام نشته نایټ کې سبا د شپې لسنو والے ته 12 بجو پورې ادنی شاہ پروان کے بتا سو پر خدمت کی بیا حاضری کو تراغ خطب رحمان میزبان تاج الرحمان لور کے اجازت د خدای په امان.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز دی ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 مې میاشتې ولسمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې د غنمو او سین جی بحران لوجې وزیر اعلی او گورنر پمس کی اهم ملاقات شوې ده. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډی سره وزیر اعلی سہیل افریدی گورنر هاوس پشور کې ملاقات کړې ده. صوبے کی امن امان صورت حال او نور اهم امور باندې خبرې کړې دي. ملاقات په دوران خیبر پختونخوا کې سین جی اسٹیشن بندې دلو پنجاب نه غنمو ترسیل او پولیس تنخواګانو سره صوبائی انتظامی معاملاتو باندې خبرې شوې دي. فیصل کریم کونډی ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې سین جی اسٹیشن بندېدل آئین خلاف ورزی ده. دغه قدم سره غریب طبقه سخت متاثر کیږي. غنم او سین جی بحران لوجې عوام د مهنګۍ او مشکلاتو سره مخ دي. فیصل کریم کونډی ولی کچری پنجاب لار فرهم کړي خیبر پختونخوا د سین غنم حاصل کولی شي، خو د لارو بندېدل لوجې صوبې کې غنم ګران اخیستل شي. سین حکومت خیبر پختونخوا ته غنم فراهم کولو باندې آماده دی. ملاقات کې صوبائی اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی شفیع جان او چیف سیکرٹری هم شریک وو. ملاقات په دوران خیبر پختونخوا پولیس تنخواګانو او مراتو کې اضافي متعلقه هم امور باندې خبرې شوې دي. گورنر چیف سیکرٹری تا نور صوبو پولیس مراتو جیسې استلو سره صفر شات تیر کولو هدایت کړی دي. ڈیجیٹل رابطے ترقی او عوام و خدمت لپاره ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری د ٹیلی کمیونیکیشن او انفارمیشن سوسائٹی عالمی ورځ په موقع پیغام جاری کړی دی. ولی دی چې ڈیجیٹل رابطے نن تعلیم، صحت، تجارت او عوام و خدماتو بنیادی ضرورت جوړ شوی دی. آصف علی زرداری ولی دی چې لارې علاقو کې ڈیجیٹل رسائی معاشی موقع معلوماتو رسول اهم ذریعہ جوړا شوی دی. پاکستان کې ٹیلی کام صرفین و تعداد 215 ملین نه زیات شوی دی او برانڈ بینڈ صرفین و تعداد 1.5 ملین نه زیات دی. صدر مملکت آصف علی زرداری ولی دی چې حکومت ملک کې ڈیجیٹل رسائی او رابطہ کرائی فروغ لپاره مسلسل کوششونه کوي. یونیورسل سروس فنڈ په ذریعہ لکونو خلکو ته براڈ بینڈ او وائس سروسز فراهم کړي شوی دي. صدر مملکت وزارت آئی ٹی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی او موبائل اپریٹر خدماتو ته خراج تحسین پیش کړی دی. خیبر پختونخوا کمیونیک کې نوې شمل کړې شوی وزیرانو خلف اوچت کړی دی. گورنر هاوس پشاور کې نوې صوبائی وزیرانو خلف پر درې تقریب منعقد شوی. گورنر فیصل کریم کونډی نوې منتخب شوی وزیرانو نه هغوی خودو خلف اخیستی دی. خلف اوچتولو وزیرانو کې شفیع جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی او عارف احمد زئی شامل وو. تقریب کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی او صوبائی اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی شرکت کړی دی. نوې وزیرانو ته مبارکي ورکړې ده. تقریب کې صوبائی حکومت اعلی حکام، سیاسی تنان او نور معززینو هم شرکت کړی دی. اٹمی ملک ختم کولو دم کې ذهنی بیماری دا پاک فوج سخت رد عمل ورکړی دی. پاک فوج د بھارت آرمی چیف حالیہ بیان باندې سخت رد عمل ورکولو سره هغه ذهنی کمزوری، جنون او جنگی جنون ګرځولې دي. آئی ایس پی آر طرف نه بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان جنوبی ایشیا تاریخ او جغرافیه اهم برهده او عالمی سطح باندې یو اهم اٹمی طاقت دی. بھارت اشتعال انگیز بیانونه هیتا یو ځل بیا بحران طرف ته بوزي. آئی ایس پی آر لخوا بیان کې ویل شوی دی چې بھارت آرمی چیف د غواینا پاکستان ته فیصله کوونکی د هغه جغرافي او تاریخ برهه کول پکار دی یا نه دی. هندوتو نظرې لاندې بھارتی قیادت کوم رکن او وهمي سوچ عکسی کوي. پاک فوج ترجمان ویلي دی چې یو خود مختار اټمی ملک جغرافیه ختم کولو دم کوي ورکول سو استراتیجیک حکمت عملی برهانه د ذهني بیماری او خطرناک جنگی سوچ اظہار دی. آئی ایس پی آر خبر درے ورکڑی دی کچیری سکی سمتا جغرافیائی تباہی کوشش اکڑے شو ہائی اثرات با باہمی او ٹول دنیا کی رسی گی. آئی ایس پی آر لخوا بیان کی ولی شوی دی چیزی مدارت میری ستونا تحمل تدبر او اسٹریٹیجک سنجید کے مظاہرہ کوی. وفاقی حکومت سیول سروس کی شفافیت او احتساب لپاره یو طرحی قدم اوچت کړی دی. کال 1940 مخکینه فریم ورک ختم کولو سره سیول سروینټس کنډکټ رولز 2018 نافذ کړی دی. د نوې رولز لاندې افسران خپل ټول اساسو سره کرپټو کرنسی، بینک اکاؤنٹس، خصص او 500,000 روپۍ نه زیات زیورات سلنا رپورٹنگ لازمی دی چاہے تصدیق با ایف پی آر کوي. قانونی مفادات و تصدم سرکاری کار او ذاتی مفادات و علیحدگی تحفو نجی ملازمات تو مالیاتی عمل باندھے سخت ضوابط شامل کری شوی دی دین علاوہ سرکاری ملازمین تو اجازت بغیر سوشل میڈیا بلاگ یوٹیوب یا پوڈکاسٹ استعمال باندھے پابندی لگولی شوی دا میڈیا رپورٹ تر مہا حکام اللہ خوابلی شوی دی چی دغا شپک دی ہائیو کے سیول سروس اہل کیاتو کے ٹولو نغٹ تبدیلی دا شفافیت ڈیجیٹل احتساب او مالیاتی نگرانی مضبوط کوی د وټرانو عمر زیاتولو تجویز باندې غور روان دی رانه سنولا اهم بیان مه تر غلی دی د وزیر اعظم سیاسي امور مشیر رانه سنولا ولی دی چې ممکن اته وشتماني ترمیم کې د وټرانو عمر زیاتولو سره مختلف بنیادی نویت معاملات باندې غور روان دی رانه سنولا ولی دی چې پاکستان کې اوس پر او وشتماني ترمیم شوی دی راتلون کې اته وشتماني ترمیم کې مختلف آئینی او انتظامی امور باندې سلام مشورې جاری دی رانه سنولا وضاحت کړی دی چې مجوز ترمیم کی پاکستان فوج متعلقہ شک نہ شامل ذنی حال کی صدرتی نظام حمایت کوی ہولی زیادہ پاکستان لپارا پارلیمانی جمہوری نظام بند اتفاق کھڑے دی وفاقی وزیر ولی دی چی این ایف سی آبادائی ابو ترسیل او نور اہم قومی معاملات باندھے مختلف زاویوں سرا خبر روانی دی کچیرے ہوئی باندھے اتفاق اکڑے شو آئینی ترمیم لارا آسان ادا رانا سنولا دا هم ولی دی چی وٹران و عمر زیادہ تولو تجویز باندھے غور روان دی زکا چی الیکشن کے براہ استلو لپارا کم نہ کم عمر پنځه ویشت کال مقرر دی ووٹ چول هم یو اہم قومی ذمہ داری دا رانا سنولا زیادہ کڑی دا چی بلاول بٹو صحیح ولی دی پیپلز پارٹی بغیر آئینی ترمیم ممکن نہ دے چی کل ہم معاملے باندھے اتفاق کی رائے پیدا کی گی ہابا اتوشتم ترمیم صورت کی ماہ ترازی خیبر پختونخوا کې انسداد پولیو مهم تیریانې مکمل کړی شوی دی شپږ څلوېښت لاکه بچو ته قطرې اچولو هدف مقرر شوی دی پشاور کې صوبائی ټاسک فورس پر انسداد پولیو مهم اجلاس شوی دی اجلاس کې سبانه شروع کیدونکې انسداد پولیو مهم تیریانو تفصیلي جایزه حصے شوی دی د اجلاس صدرت چیف سیکرټری خیبر پختونخوا کړی دی صوبې دیرشت ضلعو کې شروع کیدونکې څلور ورځنۍ مهم باندې بریفنګ ورکړی شوی دی اجلاس کې ویلي شوی دی چې مهم په دوران به مجموعي توګه شپږ څلوېښت لاکه نه زیات بچو ته پولیو نا مہنوی قطرے اچولی شی ضلع پشاور او خیبر کے با دغا مہم و ورځو پوری جاری وی چیف سیکرٹری ولی دی چې پاکستان پولیو ختم کولو ته نږدې دی مایکرو پلاننگ موثر مانیٹرنگ او مهم معیار باندې خصوصی توجه ورکولو سره خیبر پختونخوا نه دغې بیمارۍ مکمل ختمه ممکنه جوړېدلی شي چیف سیکرٹری هدایت کړی دی چې کومو علاقو کې نوي کیسونه رپورټ شوي دي هلته د مایکرو پلاننگ نور بهتر جوړ کړی شي اجلاس په دوران ولی شوي دی چې مهم نور موثر جوړولو لپاره ویکسینیټر ته جدید موبایل فونز فراهم کولی شي ځکه چې بهتر کارکردګۍ ښودونکي افسران او پولیو ورکرانو حوصله افزائی اکڑی شی او اسی نظر دنڑی پا حال امریکہ او اسرائیل ایران باندے ممکن دوبارہ حملے تیریانے کبھی غیر ملکی میڈیا دوا کڑی دا چی ایران سرا مذاکراتو کے تعطل پیدا کولو لوجی اسرائیل او امریکہ ایران باندے ممکن دوبارہ حملے تیرانو کی مصروفہ دے راتلون کی ہفتے نو شروع کی دلی شی میڈیا رپورٹ کی پلی شوی دی چی دوڑا ملکونا ایران خلاف تر وہ سپر اکڑی شوی کروینو کے ٹولونا سخت تیرانو کی مصروف دی ممکن آپشنز کے ایران فوجی اڈو او انفراسٹرکچر باندے سخت بمبرائی کولو امکان دی خلیج فارس کی ایران اہم تیل برامدی مرکز ہارک آئیلینڈ باندے قبضے کولو منصوبہ ہم جوڑ شوی دا میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی اسرائیل فوری جنگ لپاره تیار دی دا ٹرمپ ایران سر مذاکراتو بارے کی حتمی فیصلے انتظار کی دی ٹرمپ ایران تا فوری امن معاہدے مشورہ ورکڑی دا او سخت خبر درے خوم ورکڑی دی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ یوزل بیا ایران تا خبر درے ورکڑی دی چی ډیر زرد جنگ بندائی او امن معاہدے طرف تراشی ورنہ دوی با سخت نتیجو سرا محکی دلی شی دا امریکی صدر خپل بیان کی ولی دی کچیر ایران معاہدے کولو کی تاہیر کوی ہاب دا سخت مشکلات سرا محکی گی ڈونلڈ ٹرمپ زور ورکڑے دی چی ایران مفادو کی دغا بہتر دا پفوری توگا امریکی سرا امن معاہدہ اکڑی زکا چی نور تاہیر برداشت نہ باہر دے ولی بلخوا دا ایران وزیر خارجہ عباس عراق چی ولی دی چی امریکی انتظامیہ طرف نہ نوے مذاکرات و متعلقہ پیغامات موصول شوی دی او ایران تا امریکی اصل ارادو باندے اعتماد نشتا دے عباس عراق چی ولی دی چی ماہ کے ہم دا مذاکرات پا دوران امریکی طرف نہ ایران باندے حملو لوجے اعتماد ختم شوی ہو دے لوجے سفارتی حل برے کے شکوک برقرار دی ایران د دشمن ملکونو فوجی سامان ابناء خرمز نه نپریک دلو فیصله کړی دا ایران نائب صدر محمد رضا عارف ولی دی چې ایران به اوس دشمن ملکونو فوجی سامان ابناء خرمز نه پریک دلو اجازت نه ورکوي د ایران نائب صدر ولی دی چې مخکې ایران ابناء خرمز باندې خپل خود مختاری حق کی نرمی کړی و چې داسې فوجی سامان پریهو ورستو ایران خلاف استعمال شویو د ایران نائب صدر محمد رضا عارف ولی دی چې ایران اوس دوباره داسې نه کوي تهران مستقبل کې خپل قومي سلامتیا او مفادات او تحفظ لپاره نور سخت اقدامات کوي ایران عالمی منظرنامه بدله کړی دا د ایران پارلیمنت سپیکر محمد باقر قلیباف توا کړی دا ولی دی چې امریکې او اسرائیل جرحیت مقابله کې ایران کوم او بیا ورځې مزاحمت ټوله دنیا کې یو غټه تبدیلی عمل تیز کړی دی د ایران میڈیا رپورٹ تر مها ایران پارلیمنٹ سپیکر او مذاکرات کو ان کی وفد چیف محمد باقر قلیباف یو بیان کی ولی دی چې حالیہ کشیدگی په دوران ایران قوم اتحاد او مزاحمت مثال جوړ کړی دی باقر قلیباف ولی دی چې دنیا کې تیزی سره تبدیلی راځي ترقی پذیر ملکونه عالمی سیاست او معیشت کې زیات مؤثر کردار ادا کوي باقر قلیباف میڈیا سره خبرو کولو په دوران ولی دی چې ایران د بو او جرحیت باوجود خپل موقف او قومي خود مختاری دفاع کړی دا چې هغه اثرات عالمی سطح باندې محسوس کولی شي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه دو پاکستان او بنگلہ دیش خلاف دویم ٹیسٹ میچ روان دی قومی ٹیم 222 رن جوړول باندې آؤٹ شوی دی بنگلہ دیش ته شپږ څلوېښت رن سره برتری حاصله ده بنگلہ دیش ٹیم اولنۍ اننگ کې 278 رن جوړول باندې آؤٹ شوی قومی ټیم اولنۍ اننگ کې 222 رن جوړ کړی دی قومی ٹیم اوپنر اذان اویس او عبداللہ فضل ډیر زر دی آؤٹ شوی دی قومی ټیم کپتان شان مسعود هم یوویشت رن جوړولو سره پویلین ته واپس تللی دی قومی ٹیم طرف نہ بابر اعظم تشپتا سلمان علی آغا یوشت و حسن علی اتلس رن جوڑ کر دی او دیسرا ساجد خان درے چکو مدد سرا تدرس رن جوڑ کر دی قومی ٹیم اولا نے اننگ کے 222 رن جوڑ ول باندھے اٹھ شوی دے بنگلہ دیش تا دویم اننگ کے شپک سلو احتران سرا برتری حاصل دا بنگلہ دیش طرف نہ تیج الاسلام او نہید رانا درے درے وکٹیا ہستی دی مہدی حسن او تسکین احمد واد ولو بھاڑی اوڑ کر دی اوالی بلخوا قومی کرکٹ ٹیم فاسٹ بولر محمد عباس دا بنگلہ دیش خلاف ٹیسٹ میچ کے شاندار کرکردگی مظاہرہ کرے دا پروفیشنل کرکٹ کے یوزر وکٹے تاریخی سنگی میل عبور کر دی قومی فاسٹ بولر محمد عباس دا بنگلہ دیش خلاف اولنے اننگ کے درے وکٹے حاصل کول اسرا خپل مجموعی وکٹ و تعداد یوزر ترسول دی محمد عباس فرسٹ کلاس کرکٹ کی 843 لسٹ اے کے 843 او ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے 22 وکٹ حاصل کړی دی محمد عباس دغه اعزاز حاصل کول سره پاکستان شپږم فاسٹ بولر جوړ شوی دی دینه مخکې وسیم اکرم وقار یونس عمران خان محمد عامر او عمر گل دغه اعزاز حاصل کړیو اوس اورو د موسم حال دو موسمیات محکمې تر مها تیرو څلوېښت گھنٹو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه زیاتره علاقو کې د تیز هواګانو سره باران شوی او ځینو علاقو کې ګلۍ هم شوی وه د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې به سبا موسم اوچو ګرم وي د موسمیات محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 38 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 20 فیصد او د هوا رفتار 6 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی او ولې د سره بنور سبا سهار 15 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام 10 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي دود ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امانت 88.4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ اوس ته نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه ته لوی الله پامان

Radio Ama Network, News and Information Station. Radio.

ہاں بالکل ګران دونکو کې چرته کې تاسو زمونږه کلینیک ته راتل غواړئ زمونږ د کلینیک اډرس تاسو ته معلوم نوي نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینیک گٹ موڈ میدان نیو

0: ورحمت اللہ.
1: خاجی سلام مامو څنګه یې؟ ډاکټر صاحب ته سلام.
0: وعلیکم السلام.
1: رستو پروگرام چا دې ایم عائشة خان. خاجی رستو پروگرام ان شاء الله مونږ به کوو راځو په پروگرام لا چې کوم دې لازمی ووري. خاجی ډیره مننه جی, شکریہ تاسو د میسجونو کولو ډیره مننه شکریہ. اردوونکو پروگرام چې کوم دې هغه تقریبا مونږ سره وخت پوره شوی دی. ډاکټر صاحب اخر کې به مونږ سره نن څه شریکوي؟ سمو راوړي دي جی.
0: جی بالکل, دا شیرون باندې متا سو نه پرې دے او دا سړي دا سي راشي زم غرونا
1: جی جی.
0: ما ته وی ګوره شیر پرې نه دے نو زه کواله مچ تاسو
1: جی
0: ذہن تا خوشحالی ورسی, سکون ورسی
1: جی جی.
0: دې ته پر ډاکټر محمد اعظم اعظم کم چې د اشنغر د سیمې او ډېر لوی شاعر
1: جی,
0: هغه چې خد چې نشتا د اشنا د مینې شور نشتا.
1: واجی حد دے
0: خد چی نشتا دا اشنا دا مین شور نشتا, پریک دے یادونو اس میں حق دا زلزور نشتا.
1: دیر علا جی
0: دا زل پا کور می ملمانو ستا دا غمونو راغلل, دا زل پا کور می ملمانو ستا دا غمونو راغلل, و اوخ کو و روزه ورطا او آیا چی کور نشتا.
1: دیر خجی آلا.
0: او دا بل مخی وی چی د عشق صحرا رکو گردونو پس لاس اوخا.
1: ډیر خجی
0: د عشق صحرا رکو گردونو پس لاس اوخا, دا سو بے سر لیونی دی پاتې نور نشتا.
1: ډیر خجی
0: اخر کې وچی دل تکي دار هم چا اونګن سبود دوافا. دل تکي دار هم چا اونګن سبود دوافا
1: جی جی.
0: منی پکم ډګر اعظم تا ستا پی غور نشتا.
1: وا وا جی ډیر خجی ډیر اعلی.
0: چکم زمیه خوشاله آباد اوسه. لوی الله پمان.

جی جی ډیره زیاته مهرباني شکریہ اینڈ تشکر بالکل ګران اوردونکو دغه مستر زمګا ډیر محترم زمګا سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریش صاحب چې دغه پروگرام کې هغه موږ سره ناسته کوله موږ سره موجود وو ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل او پی ډی کوي د سحر اته نو واخله مازیګر سلور بجو پورې تاسو راتللی شئ د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دغه ترلاسه کولی شئ اوردونکو ډاکټر صاحب موږ سره په کلینک کې صرف او صرف درې ورځې پاتې دي کوشش وکړئ چې تاسو په دغه درې ورځو کې راشئ او ډاکټر صاحب نه خپل علاج چې کوم دغه جاری کړئ او مزید مخې ته کنټینیو چې کوم د خپل علاج تاسو وساتئ نو اردن کو کوشش کوئ چې شلم تاریخ نه مخکې مخکې تاسو کلینک ته ځان راورسوئ جی اس میں آن کریڈیو بس تاو ویا اس بات کی برازے انشاءاللہ جی رازو بخا پروگرام بمنگا کو اردن کو پروگرام وقت میں سر بالکل ختم شوے دے انشاءاللہ سبا دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت پی نعمت سر و بیا حضیری گو تر حقی وقت پر زتا سنا اجازت غاڑما چرتا کہ ہم یہ خواد باد و بریالی وسائد اللہ پامان شپا مپخی

د تعلیم په میدان کې او بټاګرام کې د تیرو درو کالونو ټاپ پوزیشن هولډر اداره ده. الحمد اسلامک انټرنیشنل پبلک های سکول بټاګرام. زموږ خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول، په ماشومانو کې اسلامي اقدار راوستل، جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکوونکو اداره، د سکول خپل ترانسپورټ او د سیکیورټی بهترین انتظام، کمپیوټر لیب او د لوبو خپل میدان خمشتا. نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړئ. مونږ سره د پلے گروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي. نو پتا یاد ساته، الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول، نست واڈا آفس، گیرولی بازار، بٹاگرام. مزید د معلوماتو د پارا د ٹیلیفون شمیره دا 0997310444، موبائل نمبر دی 0345 94 72 137.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولی شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بی اولادی, د نارینه او زنانو پټې مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډوکی غوخه راولېدل,
2: نور معلوماتو لپاره
1: باندې دل د میډي مسلې, بی اولادی, زیاده نارینه او زنانو پټې مسلې, یا په مخ باندې وختر اختل, نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ کټګرام.

ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ زه چې اور واخلم پیښور شم نو غزل ولیکم نو یې ګرمي د پیښور اورین کو څنګه ګرمي سیوا شوی دا او کنه د سیوا شوی او کم کم ځای کې لوډ شیډنګ د ماته میسج کی وای ښا کم کم ځای کې بجلی ډیر زی اگر ته وای ار ا کی بولی کې لیک سپیس فور کے خپل کلام پیغام بولی کے ماتا بے سندھ کے پا پچاسی تریاسی باندے اٹپ اٹپی اٹو کرے کرے پاکے انسان چکی ہوں گی خب پروگرام کی تاسو خان دے ماں نو آر اے کے بولی کے الیکشن سپیس نسی بوٹان سخت گرمی دا کوئے ماف کا خوپا زور بدن غواڑی دا کلکستر کی ملنگان سخت گرمی دا او دا ہر ونی لاندی دعا دری پراتی دی دا خلصر نشیان سخت گرمی دا نو گرمی کم زکی دا مچردانے چا چا چو دی ورس پسو سوک با پروگرام ہو ری اغیبا چطر ڈرائیوینگ کی گاڑی کی برا روان وی کرکتا بٹاگرام تا یا ٹانگ تا دی حدودی کی بای گاڑی کی بے ریڈیو ایف ایم ٹیونکلی زما پروگرام باوری پروگرام بنجائی کی خوندونا و مزیبت اخلی او خاموشتیا سر غوگ بیخی سوگ بدا سی چی غیبو پا چتونو بندی کٹا چولی چت تا بختلی کٹ بی چولی او پا کٹ که بی مچردانه خورکلی مچردانه تا بدن نورننووتی موبایل بندی بی تیونکلی موبایل پروگرام باوری او انجای کهی بی خوندون و مزی بتیخلی و غیبن با حوا لگی.

نو بالکل اوریدن کو پدی پروگرام کو زمونگا استاد سو ساتوی تے لسو بجو نہ تر دولے سو بجو پوری رازے با پروگرام استاد سو دے او ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک استاد سو دے دا ہر استاد سو دے پار دی رازے با پروگرام برخہ بجوڑ گئے دا پروگرام خائست بجوڑ گئے دا پروگرام کھلا بجوڑ گئے پروگرام تب کال کا استاد سو پسلو باندھ جی کم دردونا فکرونا غمونا آہونا وہمونا گمانونا تہمتونا بہتانونا او سستا سو پسلت کا ٹولا ہفتہ کرا گنشوی دی ما سره به شیر کا وخا ما تب وای او ما سره به دا وخ خبره کوي زی چاته ویم نه خا ما سره تاسو هر غم شریک کولی شي زی هیچ چاته نه ویم صرف به پرېډو یم ٹھیک دا نو تاسو راتلی شي او ما سره خپل غمونه شریک کولی شي غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے نو مونږ غم او درد سوکرا گئی چا باندې چې مونږ د ټول نه زیات اعتماد ٹرسٹ او بھروسه کړی کم خلک چې مونږ سره نږدې او تاسو ته پته ستاسو نه چې کله سوک لاس ځان خلاصولو غواړي بیا سوگی بعض خلک دومره خیاری دومره چالاکی او ریدونکو چې کله ستاسو نه د ژوند نه د زندګۍ نه تللو غواړي کنه نو حالات داسې جوړ کی حالات داسې جوړ کی تاسو سره جنگونه شروع کی داسې حالات جوړ کی چې بس تاسو په خپل اغي پرې ده چې الزام پم رانی شي داسې کنه داسې اکثر یې کنه لاول تاسو لا راشي ستاسو زندگی ته تاسو له خوبونه د توخی چې په استاد پر بزد اسمان نستوري سپو مې را کوزوما استاد پر بز په تاج محل جوړم ممتاز د شاه جهان د ممتاز د پاره آگرا کې تاج محل جوړ کړو انډیا کې او زه به تعالی پاکستان کې تاج محل جوړوم او زه به چې کم دین استاد پاره د دنیا هر یو سخت ته مخامخ کېږم او زه به استاد پاره نه دی او د شپې د یولس دولس بجو ټیم کې چې کمی وادي کی توبه اسی په موبایل باندې چیټ کی کنه د وادي کاتی په دروغه باندې هغه وجود نه ښه په دغه باندې دوار

وہ جون ڈیر بے مزے دے جی دور دے پیسے دے جی چاتے چانے چتا پوس کوم بس زری زری دے جی نن میں دے لو پر سر درد بے اندازے دے جی مرگ تے نزدی شوی عمر ہم را نزدی دے جی او نن بہ منیر نہ چڑے نن دی بے نشی دے جی دا کو بہر حال نہ پکار شیر دے ہو او جون ڈیر بے مزے دے جی دور دے پیسے دے جی تاسو اور ان کو خپل مشران نتا پوسو کے کنا په هر کلی کې به یو حجره و صرف یو د بیٹکو دا کنسپټ عام نو او په حجرو کې په بیٹکو کې ډی سیلوم نو لګېدلې انټرنیټ سہولت نو نلته به کله خلک رااله حجرې ته او کې بناسو نغي به یو بل سره خبرې کولې دا نه چې اوس چې چرته مل مراشي نو تاسو به د خیال کړی هر سړی ټچ والا موبایل مخې ته نیسلی او هر سړی څوک واټس اپ ځان سره خاندي لیوانی شو سرا پیدا شو دا قبرون دی نو دیر زیاد جون کے مزا وا خواندو خلق دا یو بل دا حال نہ خبرو دا خلق دا یو بل دا حال نہ خبرو پتہ بہت لگی دا دب زندگی کے سر واندی سے پریشانی و تشتا کے نشتا او یو بل سر غم خادے با دا خادو دا ودونو دا شادی د دې به دومره مزه وه کنه چې اکثر به د ټول کلی محلي به پکې کار کاو دا کنسپټ نو دا شي جنوس دا شادي حال دا کنسپټ زموږ د علاقو ته زموږ د ضلعو ته اوس راغې ښه دا تیر 10-15 سال کې راغې د دې بدل شي زمونږه دا لکه تصور نه کېدی چې زموږ پخوانو مشرانو به فوټوګرافر سړی به راوسته هغه به واده کې نه ویله تصویران ښځې خاوند له کور واده له شادي حال کې به چاولو سره او په کورونو کې تصویران وباسل دا سیزونه نه وو دا کنسپټ اوس 10-15 سال کې دا سیزونه ډیر شو مخکې به بالکل دا د چا او دا سیزونه محلي کې به چې واده نو ټولو خلکو به پکې کار کو دا هم نو چې یاره دغه والا به راوستله هوټل نه به دا الکان راوستله وردی به وتا چولې او دی به کار کو نه د کلی محلي خلکو به چا به

कोई ज़ब्त थे न जलाल दे मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, कोई ज़ब्त दे न जलाल दे मुझे इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल उज़र की हवस न हो मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे, मेरे जहन में तेरी फिक्र हो मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो सभी खौफ दिल से निकाल दे, तेरी बारगाह में ए खुदा मेरे रोज शब है बस यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है मुझे मुश्किलों से निकाल दे, कोई जबत दे न जलाल दे मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुजूल हो मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल उजर की हवस न हो मुझे बस तू रिज्क हलाल दे, मेरी जहन में तेरी फिक्र हो मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो सभी खौफ दिल से निकाल दे, तेरी बारगाह में खुदा मेरी रोज शब है बस यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है मुझे मुश्किलों से निकाल दे। वेल जनाब, वेलकम बैक प्रोग्राम के उजलबिया हरकले पखेर अगले उस्तली मुशी गग आवाज दैफ मठासी शहरिया चार अमन रेडियो खरक टांग का बटग्राम दे औजीम स्तासु कुर्बा स्तासु मलगरे स्तासु दोस्त स्तासु खादिम नजीर अहमद खादिम और प्रोग्राम दे आल इन वन पली प्रोग्राम की हर इतवार पौरज जमाता सरद लसु बजोना तरदूल सुबजू पूरी دا هوا په چپو نیخ پنی قددی پینل ددی چینل نمل کرتے او مخام اختیار کی پروگرام کسی بھی پروگرام کی ہر سی بھی زمان مثال تاسو تزویم کنا گڑ وڑ خبری سد کار خبری سد بیکار خبری سد گپ شپ خبری سد تاریخی خبری سدا سی خبری چیغا تاسو باندې خی لگی سدا سی خبری چیغی کی تاسو دم گپ شپ لگو نیمی ماتی گوڑی خبری ډیر خونه پویگم یز پس پویگم مال سر راضی استا پشان بانی خمال ناراضی ستان چ رازم بانه جوړکم تاله چ رازم بانه ناراض ستان تاله چ رازم بانه جوړکم او ستان چ رازم بانه ناراضی لکه دا ټیک دی ایم ایس ڈی کنا ایم ایس ڈی مړا بس یی سدی وی ټیک دی ولا یاره لکه خو ها نو او رازے بورین گتا صبح میسج کوے پروگرام تو برا تک کوے او مال بد خپل موجودگی احساس را کوے او ز کرک پر سٹوڈیو کی موجودگی ما ار اے کی بتا سول کی بیول ایک شانس سپیس ور کے دمو بور کے خپل کلام پیغام بولی کے ما تے بسنٹ کے 85 83 باندے ات پنجو ات درے باندے ساسو او میسج بنی خپنی غما تے راضی خا نیخ پنی غما تے ملاوی گی د پروگرام برخه به جوړوم د پروگرام کولا به جوړوم خو چا چا چې اوس ریډیو ټیون کړی دی چا چې اوس ریډیو لا ګولې دی کمی نوال چې دی وخت را روان دي د شاعرانو عالمانو ادیبانو لیکوالانو سیمې ټانګ کرک او بټګرام ته هغې ته پښتنه سیمه هرکلې په خیر اغلې استلی نشي وایم او کم چې د دین روان دي هغې ته به وایم چې په مخ همخه کور مو ودان او د لوی الله په امان او چا چا چې اوس ریډیو ټیون کړی دی هغې ته په پروګرام کې ویلکم کوم ځکه چې دا پروګرام ستاسو دی نذیر احمد خادم ستاسو دی ایم ایس ڈی ستاسو دی طارق ستاسو دی نظمان خټک ستاسو دی تاج الرحمان ستاسو دی دا هر څه ستاسو دی نو چې هر څه ستاسو دی مونږ کسو نو ستاسو په وجه یو که تاسو مونږ نه اورئ مونږ بیا بیا څه سم کول بیا یو بل ته به هم پروګرام کوو تاسو مونږ اورئ نو په دې وجه باندې مونږ بیا بیا راځو ښه دا ریډیو که خاط دی آباد دی دا ستاسو په وجه دی مین پلر په دې کې تاسو یې ٹھیک ده نو ستاسو ډېر غټ اهمیت دی زمونږ په زړونو کې نو مونږ له خپلې موجودګۍ احساس را کوي د میسج په لیکه باندې او تاسو ته مو ساسو په کانټیکټ لیست کې چې کمی نمبر دي میاش یو نیمه میاش پات خامخا د دې ته پوسټ کوي اسی وته یو میسج ریکارډ کوي واتس اپ ته او وایس میسج وته ریکارډ کوي السلام علیکم مس ڈی څنګه خی طبیعت ته خری ير والله سینا سم را یاد مش ماوي چې تاسو پوسټ کوم څنګه کور کې حالات خري وخت سات خري ریګه سي تاسو پوسټ میکاو خاصه شتینا او بده ته چې ډیره مهرباني الله دې قدر وکړي مونږ غریبانان دې یاد کړو ډیره مهرباني نو بیا به دې سکار دې پیراغ ته وته خړه ډاډه ویل شي او کنه تاسو سره دوه کال رابطه نه کړی د روغ جوړ تاسو پوسټ نه دې کړی او ستاغه ټیم سره کار را پیښ شو ته ایم ایس ڈی ته بیا به کوم ستر ګورین کې ځکه او بیا به یو نیم رنګو کین تا ته وی چې ها هادی ما څنګه یاره طبیعت ته خره اخر دوه کال پسې رنګ کړی او خیر دی طبیعت خره او معاملات څنګه دی روزګار څنګه نه خادم وو ته پرې دې سړی بالکل امن مقصدی خبرې لره شو پروګرام ته ناسمه سو او ته یو کنه یاره دغه کرک کرک کې او کست پلانې نو مې دې لګ معلوماتو کې دا څنګه دی الکه ولی وبستی معلوماتو کې سړي دلته کې چرته رشتہ را لګلې دې چا پسې چې پته ولګي داسې
یا داسې معلومه کاروبار وسره کو روزګار وسره را شروع کو ته معلوماتو کې دا ټیک دی کنه دی دا کار بدتا والے کې یا پکر کې میره او سټیبلایزر غسته سټیبلایزر غسته یا ای سی می غسته یا فلانی سیز می غسته ګاډي ول لور کې چر ویډي نو ته لکه بس دا کار وای کنه دی د وکاله پس د دې څنګه ته پوس کې چې کار څنګه دی روزګار څنګه دی خپل مقصد لګال کړی کنه صحیح ده نو د یو بل تپوس کوي تپوس سره دای چې هغه انسان وسره ریفرش شي ها ریفرش دی دا یو آپشن دی کمپیوټر کې هغه سره کمپیوټر ریفرش کیږي دا کسي او میسج کول سره انسان او تعلقات وسره ټول ریفرش کیږي د تعلقات ته ریفرش کول لپاره تپوس پښتنه لازمی ده کړي سره تپوس نه کوي څنګه اوس پنې ته زنګ نه لګي دا سې دی تعلقات ته هم زنګ لګي چې دی تعلقات ته یو ځل زنګ لګي دا بیا ورپسې رګمال را لې ورګمال مثال دی چې بیا ورپسې جرګه لګي جرګه ورپسې دا سې لګي دا په دل کې به واپس هغه مرزه پیدا کې نو الګې به کوم دنه ذات تعلقات ته بحالي نو خبره ده بیجیم چی بس مونږ د کور په ګډا شو ډیر گرم

ورکیه او استاد تر سماتو پوری در رسی او ادا کی چکم دے پر ٹانگ کی نظمان خٹک ډیر زیات شکریہ ال تک موږ له ټیکنیکل سپورټ راکې نو دا میسج بوم شامل ور سره ور سره تاسو غانو موره سندره بو سره بیک گراؤنڈ کې اوره او چکم دے

اجي پس مسج ما تراغله دے مسجینو سلسلہ شروع کو ار اے کے باندھی دغه مسج ز دروغ نه مې دروغ ما ته مور وی بچی چې مای کی تکینه ګورې داسې دروغ خبره پکېونه کې چې معاشري ته نقصان میلاو شي یا مس انفاداسي معلومات خواره نه کې کم چې حقیقت سرسله نه ده نه نه نو ما مور سره دا وعده کړی چې په مایک به ز دروغ نه وایم نو دا ذکر دا اړومبی مسج چې کم ما شامل کړ هغه قسمت علی رضا زموږ د ټانک مرګره دی هغه ما د خپل پرسنل موبایل نه شامل کړه ار اے کے باندې فرسٹ مسج موږ ته چاره لګلې وایي آی ایم رقیب خټک فرام ملک سین جی چوک کرک مجھے محبت کے نام پہ آزمایا گیا میں اٹھ بھی نہ سکا مجھے اس قدر گرایا گیا آئے ہائے خلکو نے چکل رقیب خٹکا نہ خلکو نے چکل لار خطاشی نے بیا دست دی دی ایموشنل بلیک میلنگ دی بیاستا جذبات سارا لو بھی گئی پر جذبات باندھ دی ہوئی صحیح ده نو ټول خلک چې کم ډیر زیات د خلینو پاسته خلک ها جی راځي رقیب خټک سیب کینه پلیز تاسو رقیب خټک سیب وبوس کې کنه رقیب خټک سیب تاسو سوي وای اوس بتابیدار ستانه زار ستانه قربان ستانه لوګي ته پوښتنه د جبو پسته ده او د جبو په لسون کې تمار پټ کړی ده

تجربه مسیج راغله د مسیج چا کړل دی سو وی چی سلام اینڈ ویلکم بای سلام اینڈ ویل بای سرنګ چل دے شو طبیعت دے سنگ دے تیر اتوار باندې نو راغلی ولی خیرو ز صباحت یو د کرکنا زستا شو ته ډیر انتظار کو سم مزه کوي ستا شو اوکے ګډ لک پلیز پلے اردو سانگ دل لگایا تے دل لگی کے لیے اے ہائے دما کور ڈیر جات مننا ڈیر شکریہ فرمائش نشم پورا کولی تے کما سر خپل سانگ پ پروگرام کی او تاسو ڈیر یزے آواز ما دی مخف کی او تاسو انتظار کرے نو ڈیر جات مننا ز پ کرک کی مخد کرک نہ پروگرام کو ما صحیح دا تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری ویری ویری ویری مچ مچ مچ

رامین ارمانی تھینک یو سو ویری مچ بنڈل اف تھینک تو بالکل مخفا کیے گا ہاں بالکل مخفا کیے گا او چھ کرے خفا شی کنا سسو جے کم کزن دی یا کم ملگری لطیفی جی کی اس اس خان دی اس اس خان دی اروان کاری بس لطیفی کی یزن سر راولا غی سر خبری کوا چپس و تم خورے او خخ کلی اب لطیفی کی تو تا خان دا او غم گو گورے زن پخپل لرکے تال گورے سہاری لسوک رازینا غم زن ب پخپل خوشالے پخپلا دومره هنر دومره سکل دومره هنر چې هر انسان کې چې هغه ځان لکه مسکم خوشحالي ورکول شي ځان له زندګۍ کې ځان له زندګۍ د خپل زندګۍ نه خپل غمونه لري کول شي دا به مهارت به خپل حاصله وي ټیک ته کنه کدا درکینی نه دا خلک به موري لاس خپل بدلو ته لشین ته به مولي.

دواړه یو بل ته دروغ وي ښه هیڅ څوک په چا نه مري او هیڅ څوک چا پسې نه مري قبل میسج اگلے السلام علیکم نذیر احمد خادم بھائی کیسے ہو اور آپ کی یعنی میری امی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بے حد ہی بے وفا نکلے آپ ٹانگ کو چھوڑ کر بٹگرام گئے ہم سب ٹانگ والے آپ سے بہت ناراض ہے آپ ٹانگ آ جائیے گا پلیز میری میرے مخلص بھائی آپ کی باتیں میری زندگی میں بہت تبدیلی لے آئی ہے آئی ایم نایاب ٹانگ سے اوکے جی ڈیرا زیادہ من زما خوری بٹگرام کے خو اوم خیر دے زنیما دا ٹائم ز کرک کیما زما زیاد تر وختونا زما یو ملگری دے داغا بلکہ مشر رور می دے داغنم دے حزب اللہ جان اغا سر دومر کار دے اغا سر کار نہ ختمی گی اغا سر چ کز سار پاس میسج جی رات پری خو پاگی کہ یو نو کار لکلی نزا غی پس روان شم دوار دے کہ یا یو نیم رس کز داغا کار نہ سر پوزگار شم صحیح ده نو هغه بس تاسو ته زو وایم زه زنه نه چې ته ټانګه کې ګاډي کې ناشې راتلې هغه یو د خوارې د ظلم داسې پولې پولې دی هغه وته چې څنګه دی پولې دی نو داسې می پولې دی کنه رہی گلے یو بس گاڑی کی چکل ڈیٹا ٹرانسفر کی نہ سی اس سڑیم پہ پلین کوچ کے بنا سی دیو پکی گپ شو روکڑی اگر ٹول پلین کوچ اگر ٹول گاڑی بتا دی خبریں موری داسی بالکل نہیں پکا رہا صحیح ده او مړ تاسو ته زه سو هم خدا بل ما سره السلام علیکم زه ټانک نیم او وی چې ټانک خو فل تبا ده په هرې طریقې باندې خو نظمان به ته سلامونه ورکا خا ورکا نظمان لکه سلامونه نظمانه کیچ کا ټانک خو بالکل ټیک ټاک ته ځکه چې نظمان خټک ہوتے خو مزیدار پکې خو غټ شوی دی سورب شوی دی پکې پل نوم دے نہیں لکھے یار گنا مبل میں سر اگلے رکیب خٹک اوئی چھ رکیب کے ٹیک ہے یش یا شریف بند کرو نو یا شریف بند کر لکھے خو بدی کی سپیس نہ دے ورکڑی نہ یا شریف راضی یا شریف بند کر جینا چھوڑ دو لالا یہاں لوگ کمزور کے خون سے پانی پیاس بجھاتے پانی پیاس بجھاتے ہیں بالکل داسی دکھا دمرا خواگے گم مجھے خلق دی تیر کی او دمرا ترخی گم مجھے خلق دی پری دی دیکھ گٹ فلسفہ دا دمرا خواگے گم مجھے خلق دی تیر کی او دمرا ترخی گم مجھے خلق دی پری دی او دمرا زان دمرا گران وم چه خلق سرستا قیمت نی او دمرا ارزان وم چه خلق سر دی قدر نی ٹک در رکیب خٹکا تا خبر حقیقت دا او کنه دا او دی بارہ کمی او شیر ذہن تراغ خو او چه سش شیر شیر دما ذہن تا شیر راشی او ڈائریکٹ شیر لڑشی بیا زیبرا راشی زیبرا لڑشی بیا زرا

0: بل میسج راغلی چې بھائی ستاغه خبره چې کله ماته یاد شي چې د شپې دی په ګلاس د اوبو سر سره میګی سکلیو دا خبره ما پته نه لګي 2023 کې کړه دیدله تر اوسه یاد ده او میګی سکلیو بھائی هغه شیر خو راته ډاله کده داسې کار شي اوریدونکو دا پروګرام کې دا خبره ما کړې و چې دا گرمی وا مونږ به هر دو ډیر وخت خبره دلکه 2011 12 یا 7 داسې 8 خبره وای کنه بهر مونږ ودو لوټ شیډنګ ډیر واغې روزو کې بجلی نه وا مونږ بهر ملاستو ز مونږ بهر په ټیبل باندې ځان ته کولر یې خو چې کولر مو ځان ته خو نه کولر کې زمانه مخ کې چې تا کولر د پاسه ګلاس پروتو نو ګلاس کې چې ته زما مونږ کور کې چا د چینې شربت ته چولو چینې شربت په کیس کلو دا ګلاس ګنده پاتې شو دا تک سره نری میګی 70 دا ول سم ډیر راغلو او دا ټول ګلاس دن نه تللی دی کنه چې ګلاس ته دن نه تللی دی نو سه زرا پاتې دم د شپې بجلی ونه هغه ټیم کې ما سره باراسي موبایل دا ټارچ والا وړکه هغه مې ولګو نو سره ګلاس تور سه مس سرګ را باندې پټ وینو خیال مې نه کو او بل هغه میګی سرو سرو تور میگی نو اگر وڑو کی میگی تک سوری وڑو کی اوس گلاس کے میں ابوا چولی گلاس میں رڑک اور ڈائریکٹ میں اس کو چیو اس کو دور از پوشم چپ مرے کی مسل کرے ابوا کو چپ مرے کی تیری کی نو خدا سے شگلے نی نی شگو پشان کنا چ اس کے لیے میں نو خود تک ڈیر دیا تم خلی را بند راغلی میں نو اگا اٹولے میں تیر اکلی چ جان تے میں نو ریوا چولی اس لیٹ میں وتو نو اگا میگی بھی سرو دا پاس کر دی دل دغین ڈیر میگی ما اسکلیو بیا میں خل کو سر رابطہ کو لچاوے میگو بارہ کے دا مشہور بیا کھیٹا پڑ سی گی میں دے اچھلی گی بیا را سر ڈیر گٹ گامو یو ڈاکٹر ملگری میں ہوگا تو میں کالو کا گما تے میں دے دس سیز دے دا ہر یو سیز دا وقا وقی نو میگی کھلا ڈیر معمولی سیز دے بیرا خطرناک نرے تی سم نہ کہ گیا گا تسلی رکھ لبیا ادو شم نہ دی تا خبر ترو سا یاد رکھا اوی جی بھائی دا شیر خورات ڈالے کا دادی خار پا چوکی دار باندھے میں شک دے دې خار په چوکیدار باندې مې شک دی دا هر چا په زار زار باندې مې شک دی او خولي په گفتار باندې مې شک دی مال جوړ ته نشي دار باندې مې شک دی او د ستاد زلف په هر تار باندې مې شک دی خرڅوي په خلکو یو سخای بل څه په دې پوری دکاندار باندې مې شک دی یو پښتون دی چې بی ګنا چا قتل کړي خبر نشي خو سرکار باندې مې شک دی او یو چوکیدار باندې اغه دا خو بارکی چې تاسو په اوس کې دی اغه را ته ضرور پلے کے ڈیر د خور بارہ کے نظم دستا پا آواز اگر آتا پلے کے اگر مجھے تما سرا اب قتل غوڑ یار اگر ما سر گڑبڑ شوے دیکھا زب او گورم زب او گورم زب یہ او گورم چی کم زے دے کم زے نہ دے زب او گورم سشو د خور نظم دے بالکل د خور نظم دے آ زمانے چیتا گڑبڑ شوے دے مزدی خو بستر روڑا دا خیرا حلال رات شورو نے کہ کنی مائک ویلا خلیتا نی سما خا دا خبر میں سب سے کولا ہائی ہائی ہائی ہائی ہائی زمانہ گڑبڑ شوی دے خا میں نظم میں اوکا تو پہ فیس بک چھتا زمان پہ پیچ پروت تے خادم ٹی وی باند دے خو چھتا بیا قبل میسج اگومی منتو وہ میسج چکڑی آئی ایم نایاب ٹانگ سے نایاب زما خوری کا میسج نظم میں منتو بیا تھا پلے کوم خا اور زما میگو خبر یاد مس آتا خا بل میسج راغلی ویچے سلام سلومینا سلومینا خا خا سلیمونا زمونگ مونگو تا سلامونا وایو سلومینا سلومینا آر جے خادم اور ٹول سٹاپ سٹاپ سٹاپ بس سٹاپ لکھے خا سٹاپ تے سلامونا سٹاپ نن بیا ڈیرا خفا نہ پوہی گم سے حال تے نن ہو دا لیلا پہ مخ حالونا اخکاری دا ما پہ خیال شیر دے خو سم کرپو لے دے کنا شیر دے خدا سے دا سے دا سے کرپو لے دے کنا الفاظ پکی دا سی جس پہ نہ پوئے تب بھی پوئے گی تو ہے تا
1: ہاں ہاں من بیا ڈیرا خفان ما پوئے گم سحال دے دنن دلائلا پا مخ حلو نا کاری نو
0: دا شیر دے گا خبر ہے دا
1: خبر ہے دا
0: خبر ہے دا کنا او ته په څنګه بول شي پښتو ژبه کې متل دی مار د مار په چغار پويږي خا خا بیا ټیک دی بیا صحیح ده علاقه خو علاقه ای کنه فل میسج راغلی السلام علیکم کیسے ہو نذیر بھائی امی کیسی ہے موسٹ ویلکم آپ کے وائس سن کر بہت خوشی ہوئی آل لسنر کو سلام آپ کو اسپیشل آئس کریم والا سلام آئی ایم مہرین آفریدی فرام ٹانگ ڈیر زیادہ من جمع ہو رہے آئس کریم والا سی ٹک سلام جمع ہو مل گرے ہو اور ان کو مبارک شاہ نمے ہو اگر کل اگر ڈیر گیلے بے کو لے کر خود گیلے باغوں کو لے یار اگر وہ ماتے ہوئی نذیرہ بدی کے بیڈیر کا دے لسنر نہ سم نے جڑی ہوئی ٹک سلام علیکم ٹک سلام علیکم میں ہوتے سواڑی وہ لگے دے سر ذرا سلام نہ راغون کے بھائی اسلام علیکم دے دے سو روپو نوٹ نہ جوڑی گی ویخه خدای چې لکه یو کسی هغه داسې یو دوه لکه روپۍ روړي یو بل کسی هغه داسې یو پلاټ یو لس پنځه مرلې پلاټ راپسې ولیکي انتقال راپسې وکړي یو کس داسې چې موږ بهره ناست یو کس راشي چې یاره ستاسو مینهوال یم تاسو پروګرامونه ډېر خوښوم ستاسو خبرو زما ژوند بدل کړی الټو ګاډی مې راوستې دا ستاسو دواړو دی کته ولاړ دی دا یې کاغذ دیوالې ما ورته اکثر ویر ته ډېر ګیلې کې ته سم ګیله منې پیغام در سرا سلام فرام وزیرستان دے ماتے میسج کی مڑوی سے دکار خبر ہو کا ہسی انرجی ضائع کوی س پیغام در سر نشتا سلام پرام وزیرستان دے سکار شی اور ایدن کو زمون یو استاد ہو اڑے رخندا خبر ہتا سو پپلک پلک باندے خان دے زمون یو استاد ہو ناغا دا خبر ز اکثر داس میسج چرا شی دا ز کوم اسید کریم استاد نو میو ناغا مون سر مون گو سر تبلیغ کی تلیو اگے ٹائم کی ز لسم کی ہوما گرمی چھٹیاں نہیں زور سر تبلیغ کی دنو لسم دا لکان چی نو دی روان کاری لکا مستی نو مونگو پو جماعت کی اکثر روانے کاو دا سی یو بل سر بام جنگو کاو لکانو ٹول کلاس پیلو گا نا یو بل سر بام جنگ جگڑا اکلا یارا چھو دسا مسئلہ بام اکلا ناغو باوی چھ کاش دا سی بکلی کاش چھ دا تاسو زما شاگردان ویو دا کلاسو تاسو ما سر تبلیغ کی نوی راغی یو ما سر شنا لخت آئی تاسو زوی ما چھ کاش قبل میسج راغلی حامد خان فرام بٹاگرام خادم سیب ایس ایم ایس نہ شریک یار نہ شریک ہوں یار تا ایس ایم ایس نہ دے رہا لے گا لے جا رہا لے گا ڈائریکٹ میں دل شریک کو تو لگا زما دا ملگری مبارک شاہ پشان گلے ڈے رہے کہ یار قبل میسج راغلی سلام بھائی کیسے ہو بھائی ویلکم ٹو دی شو بھائی آپ بہت پیاری باتیں کرتے ہو بھائی بہت اچھے لگتے ہو فوزیہ خان فرام ٹانگ اوکے جی تھینک یو سو مچ آپ خود اچھی ہو اس لیے میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ سے پہلے ایک بھائی نے وزیرستان سے میسج کیا تھا اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھا نہیں تھا اس لیے میری باتیں اچھی نہیں لگی کیونکہ ہمیں مائک پہ کسی کو بھی بری بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی آپ نے اکثر خیال کیا ہوتا نا جب زونگ والے یا ٹیلینار یا کوئی بھی کسٹمر سروس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کو مخاطب ہو کے یہی کہتی کہ معزز صارف معزز کسٹمر آپ خواہ معزز ہو یا نہ ہو لیکن وہ ضرور آپ کو یہ کہے گا ایک لڑکا تھا اس نے مجھے پروگرام میں کال کیا تھا کہ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہے اس کو صرف آج تک کال سینٹر والوں نے معزز کہا ہے اس کے علاوہ کسی نے بھی معزز نہیں کہا تو میری بات کرنے کا مقصد یہ کہ آپ خود اچھے ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ بل میسج اگلے رہے شہباز اڈوور ایڈورٹائزر سپیلنگ نزار ستان قربان دا کم سپیلنگ دلی کے لے رہے دا کا انگریزان ہو دی دا شہزاد ایڈورٹائزر بٹاگرام میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں او بیا وہی کہنا دی بر جو شیر رایات شراتا وہی چھے ہائے ہائے ہائے ہائے یہ اہل دولت ہو تو ہر شے قریب رہتی ہے ایر شیرانا شیر رانا ایر شیر شیبا د بهر حال بخنه غړم ډېر خپل شعر انتخاب دې ډېر زبردست ښه ډېر مننه ډېر شکریا تشکر مهرباني شهباز ایڈورټایزر بل میسج راغلی بھائی خداری آئی ایم ڈاکٹر سلمان آئی ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو اسپیشل سلام ٹو دا شو از ویری نائس ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو پ وطن داسی زلمی زلمی مڑشول لک یاقوت لک مرجان لک لالونا لک دا خبر بالکل حقیقت دی مخنیوی پکار دے او زلمو مرگون حضرول پکار دے یار ډېر سمبهله یقینو کې ډېر سمبهله بس دی بس دی بل میسج راغلی ډاکټر صاحب ډاکټر سلمانه انتخاب دې ډېر زبردست دی او ماته داسې لګي کنه چې ته به د دې وطن په دې حالاتو د خلکو د پښتون قام د درد بستا په زړه کې د وطن د حالاتو د درد بستا زړه کې او ته به خپل غموم کې خو چې کله ماسخوتن د کېږي نو تاسو به د قام غمومي که ته سکولې او که نشي کولې خو دا غم چې ته کوې کنه د دې په وجه باندې ته د نورو خلکو نه ممتاز کېږي ته اعلی کېږي او ته ښه کېږي ښه دا سوچ هر څوک نشي کولی بل میسج راغلی بھائی آپ کی باتوں سے انسان کا دل بہت مضبوط بن جاتا ہے بھائی اس وجہ سے آپ کی باتیں دل سے پسند ہے فوزیا خان فرام ٹانگ ہو گئے جی تھینک یو سو ویری مچ شکریہ تشکر زما خوری یو دنیا یو جہان مند بل بھائی بل میسج بھائی میری طرف سے رامین ڈاکٹر سارا وریشا نایاب رضیا نادیا باجی حوریا آپی کو سلام نظمان بھائی کو اسپیشل ایم مہرین آفری دیا گیا جی ٹول ہوتے سلام اور رسید رمین ڈاکٹر سارا رمین دم سا سلام اور رسید ڈاکٹر سارا بسم خوشحال شیوی بالخ بھی چٹکلی مور تبھی امی اگر اپما سلام را گلے رے اور نایاب بم ٹوپن وہ کھینچے آؤ سلام را باندھے را گلے رے اور رضیا نادیا باجی خوریا دی بم خوریا آپ ہی بسم خوشحال شیوی مہرین را باندھے سلام کر لے رہے ہا ہا ہا ہا ہا کنا کنا آؤ کہو کنا اخٹا کے خوراک رانی دے گا سیدھا خو خرو کنا اللہ کا یخ دے فریج کی میخ ہوگا خدا ایس دیتا یخ چوے تا خطا کی دور یخ شیوی جن زول نہ یخ ایگم دا زا خبر ایکم دا کنا گاڑی روان اخرے ہو پر رہتے تم والا جو پروگرام کو مخرے میں ترا سرا سے ناچتے نہ اخرے اخرے میں اس ڈی ایسے خان ہٹا کے اخرا پدی یخ دے کے نہیں ایم ایس ڈی خپلو کیو خاص ایم سوک ناوری ناوری سوک نا نا اے ما لسنر دی دی ما سر عدد دی دا پتا چی نظر دا زلن ندی دا شیشا دا صفا دی زمان نسوک یر ترخه کی نزمان نسوک نفرت کی دا خو یو میسی چاکڑ خدا بم چی تار جی کری وزیرستان دا بچی تا یوار جی آسی بیچی کم دی کری بچی یر دا پروگرام مولی خلا کوری خبر رہتا کم پدې خټکی هم ټیک دی او پدې ګرمۍ کې چې کله اووه بجې د ماسخوتن روټۍ وخوري کنه ونی می او داسې د اته نه لس یولس بجو ټیم شي او یخه هندوانه دی راوړي د غوسې نه سراو د خندا نه شنه د غوسې نه تک سراو د خندا نه شنه هندوانه دی راوړي تاسو دا هندوانه وایې که خربوزه هندوانه ہائے ہائے الگ تصویر پٹو سر پہ موبائل کے پرو تو خرز کے والے ہاں جدا سی ہندوانا ذرا اڑی کہنا چاہیے خکڑی دی ادا سے دو مر گری ہو تک کسر یا جالدار نہیں مزیدار ادا سے مال کے جان سر بر چت ہو گلے کون تھا ہندوانا کٹ کے پخانک کے گھاٹا او ټوټه ټوټه کې پوسټ کې سره په شروعاله ټنګري کې مزیدار او هغه چمچو نه په پلاس باندې را لګاټه غاټه ټنګړه او داسې شلوپ دی وایي خوراک ګوره تو خان دی تا ته دې خبرو کوم تا خوراک نه لکه ته ډیر په فیشن باندې کې کنه لکه داسې هغه مالدار خلک چې څنګه کوي داسې نوړې پوچی غون تر جدا کی داسې یو سالن باندې لګ مونږ درګي بیا به بیا په خله وې دا نازکه نازکه که داسې خوراک کې خدای شته کې ته له طاقت درګي خوراک باندې وګړه وړه خله واخی خدای سي دې چې ته لکه هغه روایت نه بد نه ښکاری نور به خوراک داسې کوي چې د زړه نه بیکي او خوراک چې کله کوي نو هغه د هندوانې هغه خانک چې ستاسې سینې د لاندې داسې نه جار باندې بري خوراک هر قسمه چې کوي ستا لکه مطلب دا چې داسې کوي او چې داسې لاس نه ځنه کوي او داسې داسې د هندوانې سو پر روان کوي ته یقین وکا زه دې کم سوري غنه او مال غپې لگا تیزه کې او مال به سره غو وی داسې شو کنه او هندوانه په خی کا چنه په خی هندواني داسې شو چې تاسو سلوه د طاقت ډرپونه خو جوړ هټګي تارق راولې کته ریشو وای تارق راول
1: زه دلته یا باندې کار بنو
0: څو ملګرتیا مو ده یار هغه یو کار کی ضرورت نه مس ډی کرے کته کاغذ کړي هغه ماته ویلا خو مس ډی وکړي کریډټ تاله درکې
1: بس ایدا هو زه به تا کریډټ دایو مال هم
0: اوریدونکو به چې موږ دا یو کټه کې خوري یاره لکه

ماران د زلف د صدا سی پر رخسار ودوی ماران د زلف د صدا سی پر رخسار ودوی لکه پالنګ کې چې څوک ستل مزدور کار ودوی او ترقی ګرانه د کده سی واکدار ودوی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار ودوی چې می رقیب کړه په غیګه کې د یار ودوی لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار ودوی او چې پیسې نه وي او په غیګ کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې په لار ودوی چه پیسی نوی او پغیق که دکان تا بوزم بچی تا دا سی قیسی اکم چه پلا روزوی او تمام شپوی خوی دا خار خلق قوبون نکلی خو چه پختون سو قتلوین و تمام خار روزوی او دا ونی لانده یو ملنگ پا دا سی حال پروت ده لکه سالای چه دا دلبر پا انتظار روزوی او تا چه ناروخشن سمر صحافیان را درومی اختر نواز لالی کمره را غستی تا چه ناروخشن سمر صحافیان را درومی دا چه لوتکیگم صحافی دا هر اخبار روزوی او جس سالای اما مقام چه لروزگار رازم زما بچی دا مور پغیگا که بیمار روزوی خبل میسج راغلے دے وی محبت اتنی خاموشی سے کرنا کہ آپ کی کامیابی خام محبت نہ محنت تے لگا دی دے دے محبت دا محنت تے دے دے دے کم جا کی دا میسج راغلے دے کہنا محبت دے ہی دے لانے مچ غل کری دی ستی جوڑ شوی دے محبت دا محنت نہ محبت پخپل جوڑ شوی دے تور گوندر ٹکے دے کہنا دے کہنے دے درو قسم دے کہو امرا کہ تمہالا دا کپڑے سے دا دا تے سپا کم گورس بتے لرشی خاص تے لرشی برے کو ایم اس دی خان دی محبت اخ بیا محبت محنت اتنی منگا سے محبت محبت محنت اتنی خاموشی سے کرنا کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے اب آپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی باتیں نہ سننی پڑے اگر دنیا کے اگر دنیا مطلب ادھر کتا سو دنیا باندھے راج کور غوڑن لمبے د خپل نفس اصلاح وکړه مطلب نفس باندې کنټرول وکړه بای دستا ملګری تا ته چرته په ټانګ کې کار نه درته خای رامین ارمانی ته سپیشل سلام ایم نایاب سلام اوګه جی راغلی او شیر پڑھو اگر ہمارا تمہیں تمہارا فوزیا خان فرام ٹانگ دو دو مخ شیرون بلا شی ہوئے خبر کم جیب تلا کم سالور شیر رانا پریو دیا پریشو کم سالور پین سے شیر بل میسج را اگلی بھائی سید دا میگو اگا با پریدم خو اگا دا عبداللہ میخ ناوی کالی او اگا دا سٹال والا دا کوکر والا ما بلا کی سیتا سو تکڑی دی کنا مہرین او داغا نا وریشا فوزیا مہرین او نزمین ابا ٹانک آئیم نایاب تا ڈیر ڈیر دمین او دا خلوص نڈک سلامون آئیم نایاب فرام ٹانک ہو گئے جی بھائی میری ہوریا آپ ہی کو میری طرف سے چاکلیٹ والا سلام فوزیا خان فرام ٹانک آغا با خوشا لشیوی خوا ادا سی بو کو ریزن کو یو ٹریک بہت اپلے کم داغی نہ بات ہو گیا پکی کال لے سارا ٹائم نہ پاتی کی سب کو یار یو ریزن کو سارا ڈو خبر ہونا کہوں دا ٹریک دے رہا سر ڈیر زبردست ٹریک دے وی خلق دنیا اخلی زیار اخلم او سلو ورپ کے دے ڈیر مزیدار ہی ویلے دے خوا ڈیر خوندور ٹریک دے خلق دنیا اخلی زیار اخلم نو دا ٹریک تا سو انجائی کے خوندون و مزید تے واخلو ڈاریک با کال سلسلہ شورو کم ڈاریک ودری کالز واخلو در چا خپل قسمت تے خوا دا پرون دا کال کلو چا کال کلو دا پاکی واشنگ مشین را خطر لیو نو تا سو کالو کے او سی سی دی خطا کی بولو ورکو او بو دی چے دا مونگ سرا نا انعام کے بولے پیسے اور کے مستی دا سے نہیں خرچہ وا کے نو اور جو ٹریک طرف تے دن جائے کہ خوندو نو مزے تے واخلے چرتا بزینا من سر بو سے کھا او سشو بی جی ایم ٹریک تا اترے گا او تب لیشا ڈیر زبردست ٹریک تے سس بڑے ریاض خوخ دی خلق دنیا اخلی زیا رخلم وردہ

0: ومینا و مذهب می ستاد ارمانونو د جوټی په انتظار یما، ستاد ارمانونو د جوټی په انتظار یما، غم می د یادونو په زنګو کې اچولې دي، مینا او مذهب می دواړه یو ځای تراوستي دي، ستاد زلفو تار می په تسبو کې اچولې دي. مل جناب ویلکم بیک پروگرام کې زل بیا هر کله په خیراغ لستلی مشي غږ आवाज زیب 88.4 امن ریډیو کارک وټاګرام او ټانک ته او زم تاسو قرباس تاسو ملګری تاسو دوست تاسو خادم نذیر احمد خادم پروگرام دی آل ان ون صحیح ده. او اوس په کال سلسله شروع کوو. فرست کالر اپ د شو بغور جمع تر په لاین سوق دی 0927 نمبر د تویما 0927-291-292 0927-291-292 0927-291-292 0927-291-292 لګي لګي خبرې وکوخه ډیر غب بنه لګو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی جناب سو کو دکم زینا نہ کرک نہ سو کو سارا فرام بنو خاصنگ ما خور خی طبیعت خدی جون خروان دے دا خیرا بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ سلم سلام او جگ جوڑ سنگا پروگرام دے خوخی کی کہنا صرف آو نا آو نا بل تو برا تو سو ہے نا جی جی یار دا سکار دے زما دور خوین دی کنا چې زما د خور رشتہ ډیر خوخه ده چې سمره زما د رشتہ خوخه ده دوم رخوین زې आवाज ما خوین دی سم ډیری دی نو کو بالکل لا आवाज را باندې جانا پہچانا لګي پروگرام ته بده کال کړي خدا سه مې ذهن نرالی.
1: ها
0: خدیم
1: به.
0: ها
1: چھٹی
0: بنا کم کوشش بکوم راجم بخوما سم ڈیر کارو نہیں پتا کا وجہ باندھے جمع پروگرام ایم ایس ڈی کئی بیس چلی
1: ہاں
0: خا صحیح صحیح تاریخ خزا خویم که دما پروگرام میس ڈی کی دی زمان اکثر گرمی تپوس کی تو پروگرام لرازی که نبر رازی نزویم که چتا دادی زن تا لار صفا کی نو زک زمان تپوس کی خونن خبر شما دادی خپل ڈیوٹی کی لکه زن دیر دیر دیو تیز اکٹیو کستی زمان پر ٹیم کیارا جی جی
1: تسو دیر زیاد تایم بادا کرکتر آلی
0: او کریکٹ ډیر ټایم بعد رالم دا خبره بالکل ټیک ده وخت زما ډیر شنوم راغله نه ته زما خپل خورې ده چې تاسو ټولر څه پته ده نه ته ستا مینه شته زما خورې ماته پته لګي ښا
1: او تاسو
0: نه
1: خبرې
0: زده څنګه تاسو نه موږ خبرې زده کړې زما نه خبرې زده کړې لاره قدر وکړه زه په خپل چې کله ګیر شم نو اکثر د طارق نه مشوره علم خو زه تا زما نه خبرې زده کړې نه الله دې تا قدر وکړي ښا او دعا را ته کوه مہربانی جمع خور ما تو السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. پمخ ہا کور دے ودان ود اللہ پامان بیک ٹو بیک کال 0927-291-292 باندھے کال کر بیک ٹو بیک کال. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نذیر بھائی سرنگے
0: خیر دے پخیر جول تازہ تکڑا خوشحال رو رسو خبر کیو دے کم زینا
2: الحمدللہ خبر اور یو عمر خان خبر کوئی
0: نہ کم زینا
2: میٹھا خیل
0: کرا کرا میں مسڈی تے داسی تا پوسو نہ کہ چ لگا کم زنے تبو جی بین جیر پیسے ور کے والا سنگ طبیعت تے سنگ رے رو رخی وقت سات خطیری جی
2: تبو ڈیر وقت بعد رالی
0: ہاں ٹائم بالکل ٹائم ڈیر شہر ہاں نہ یو ہفتہ تیر ہفتہ ہم پروگرام کڑو یو ہفتہ میں پکے مس کڑو بلا اتوار چوں پروگرام میں کڑو
2: ہاں
0: اینا مس تیر ہفتہ زما پہ چھٹے ہم بالکل صحیح خبر ہے بالکل دا سکار دی شاعر یو شعر دے کنا رورا یواز غم دے یارانی خونه دے ماته د رزق اندیخنه هم دی او پلار می افلاط